0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og med de høje priser på energi, så kan flere, uden hjælp fra deres regeringer, komme til at stå over for udfordringer med at varme deres hjem fuldt op. Det advarer energikommissær Dan Jørgensen om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
2: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
1: EU-kommissionen er altså parat til at lade stats- og regeringscheferne hjælpe deres borgere med at mindske priserne på energi, men ifølge Dan Jørgensen handler det, som vi hørte her, om at finde balancerne. Hvis USA skal efterforske olie og andre råstoffer i Grønland, så skal det ske inden for rammerne af grønlandsk lovgivning. Og investorer fra USA har heller ikke første ret til adgang til råstoffer i Grønland. Det oplyser Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til Ritzau. Råstofområdet er overtaget af Grønlands selvstyre. Hvis USA ønsker at udforske den grønlandske undergrund for olie, gas og mineraler, vil det skulle ske inden for rammerne af relevant grønlandsk lovgivning. Det ændrer aftalen den 22. september mellem Grønland, Danmark og USA ikke på, lyder det ifølge nyhedsbureauet i en udtalelse fra ministeriet. Eller i et svar fra ministeriet. Svaret kommer efter, at USA's præsident Donald Trump onsdag på sit sociale medie Truth Social skrev, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland. To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles gåtur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands politi oplyse, at det i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand, som de mistænker for at stå bag det seneste af de to overfald. Her er det efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
3: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, hvor her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
1: Ja, sagde han altså i går, og politiet undersøger samtidig, om de også mener, at manden kan stå bag et lignende overfald i juli. Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. Her i nat stadigvis mere skyet, det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader, og en vind, der drejer til sydvest og syd. Torsdagen den bliver tør og mest skyet, med temperaturer op mod 17 grader.
4: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at

0: Han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Og til det svarer den ukrainske præsident altså, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og udtalelsen er opsigtsvækkende, siger vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
0: Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, er mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har tilmeldt sig terapi hos Tuba i den periode, som DR-programserien En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, der har søgt hjælp efter programmet, er 26-årige Lulu Fik.
2: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne. Og da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
0: Tuba tilbyder gratis hjælp og rådgivning til børn og unge og voksne mellem 12 og 35 år. Og landsformanden Bente Ryberg er ikke i tvivl om, at programmerne på DR har sat tankerne i gang hos mange.
3: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
0: Tuba hjælper dog ikke pårørende over 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, så er det kun hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner har man valgt andre former for hjælp til pårørende. Bente Ryberg håber dog, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp.
3: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt, og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
0: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe før den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at det i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en 19-årig mand, som de mistænker for at stå bag det seneste af de to overfald. Manden ventes fremstillet i grundlovsforhør i dag. Det holder tørt. I Jylland bliver det dog mest skyet, mens der er sol og spore andre steder rundt om i landet. Det er med temperaturer op mod 17 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og når medlemslandenes stats- og regeringschefer i dag mødes til topmøde i Bruxelles, så er de høje energipriser noget af det første på dagsordenen. For det er absolut ikke noget, der tages let på, siger energikommissær Dan Jørgensen.
2: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
1: Ja, han advarer om, at priserne måske kan blive endnu højere.
2: Derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Og det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening. Men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. For renoveret menneskers bolig. Alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Det vil få betydning for de enkelte familier, det vil få betydning for de enkelte virksomheder. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.

0: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere kompliceret end bare mine følelser. Og det er en udtalelse, der vækker opsigt, siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
0: Der er godt nok lige lidt til endnu, men der venter en stor aften for dansk fodbold i Europa. Hele fire hold, FCK, FC Midtjylland, AGF og FC Nordsjælland, skal nemlig i aktion, når gruppespillet i UEFA Conference League begynder i aften. Og nok er det hverken den bedste eller næstbedste europæiske liga, men der er rigeligt at spille om, lyder det for DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Selvom det kun er europæisk klubfodbold til den tredje bedste europæiske ligafase, ja, så er der masser af point at hente til det, der hedder den internationale koefficientrangliste, hvor man går ud fra, når man skal finde ud af, om de enkelte lande skal have hold med i Champions League, og hvornår de træder ind i kvalifikationen. Så hvis de her fire danske hold gør det godt i den her ligafase, henter mange sejre der med point til ranglisten, ja, så bliver det faktisk en kæmpe fordel for dansk fodbold.
0: I dag holder tør og bliver med temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
3: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Millioner af EU-borgere står for en kold vinter, hvor mange ikke vil kunne varme deres hjem fuldt op, medmindre de får hjælp fra deres regeringer. Det advarer EU's energikommissær Dan Jørgensen om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
2: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
1: Siden februar, hvor USA og Israel gik i krig med Iran, har EU-landene betalt 110 milliarder euro mere for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Og derfor er EU-kommissionen parat til at lade stats- og regeringscheferne hjælpe deres borgere ved at mindske prisen på energi. Men ifølge Dan Jørgensen, så handler det også om at finde balancerne.
2: Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
1: Og sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem op hen over vinteren. Og en anden statsleder, der dukker op til det her EU-topmøde, det er Ukraines præsident Zelensky. Og det sker i en tid, hvor hans forhold til USA og ikke mindst præsident Donald Trump er i krise. Blandt andet har ukrainerne oplevet, at Starlink, som er et satellitbaseret internetværk, som ukrainerne benytter i krigen mod Rusland, ikke har advaret dem mod russiske missilangreb. Jeg håber, det er en fejl, måske et kæmpestort taktisk problem, men vi beder dem om at tænde for det igen, sagde Zelensky i går i et interview med Piers Morgan i tv-udsendelsen Uncensored. Og Starlink er helt

0: afgørende for Ukraine, siger Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver.
1: Ukrainerne er allermest afhængige af Starlink, fordi det er en teknologi, de ikke kan erstatte andre steder fra. Så det er meget alvorligt, og det er en platform for den måde, de fører krig på, og den måde, de egentlig har lykkedes med at trænge russerne i defensiven de sidste måneder, og egentlig generobre en masse territorium. Det kommer de til at risikere, at det bliver der tvivl om i fremtiden, medmindre der bliver fundet en løsning.
0: Og vi bliver ved Ukraine. Den britiske regering vil give 17 millioner pund, det svarer til ca. 150 millioner danske kroner, til reparationer af Tjernobyl-atomkraftværket i det nordlige Ukraine. Det fortæller den britiske regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det nedlagte atomkraftværk blev beskadiget ved et droneangreb sidste år. Og bidraget kommer efter, at den britiske premierminister Andy Burnham i går tog imod præsident Zelensky i London. Og her forsikrede Burnham den ukrainske præsident om, at Storbritannien står urokkeligt bag Ukraine. Og han lovede derudover større militær og økonomisk hjælp i fremtiden. Og vi skal herhjem. Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig. Og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, er så mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har meldt sig til terapi hos Tuba i den periode, programmet En barndom fuld af druk er blevet vist. Tuba tilbyder gratis hjælp og rådgivning til de 12-35-årige. Og en af dem, der har søgt hjælp efter at have set programmet, det er 26-årige Lulu Fik.
2: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne. Og da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
0: Og landsformand i Tuba, Bente Ryberg, er ikke i tvivl om, at programmerne på DR har sat tankerne i gang hos mange.
3: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
0: Tuba hjælper dog ikke pårørende over 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, så er det kun cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner, der har man valgt andre former for hjælp. Og Bente Ryberg håber, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp til alle pårørende.
3: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner, men pårørende behandling, det er sådan noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
0: I Jylland bliver det mest skyet, men ellers byder torsdagen på en del sol og temperaturer helt op mellem 13 og 17 grader. Og vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag er der høringsfrist for, hvordan fremtidens skoler skal se ud i Norddjurs Kommune, hvor flere af de mindre skoler er i spil til at skulle lukke. I Børneby Nord, der består af Allingåbroskolen, Rovsøskolen i Ørsted og Langhøjskolen i Vivild, er der utilfredshed med, at det kan ende med skolelukninger i området.
2: Og det har blandt andet fået murfirmaet Kusker Thomsen, der ligger i Ørsted, til at skrive et høringssvar, siger medejer Jesper Thomsen.
3: Vi vil meget gerne have dygtige håndværkere, som bor her i lokalområdet. Og hvis det bliver mindre attraktivt at bo for eksempel her uden skole, så er vi bange for, at vi ikke kan tiltrække medarbejdere her, hvor vi egentlig kommer fra.
2: Selvom en skolelukning måske ikke får konsekvenser for Kusker Thomsen lige nu og her, så vil det på sigt, siger Jesper Thomsen.
3: Med tiden kan det jo have konsekvenser, at vi ikke kan drive en virksomhed for vores område, hvis det er sådan, at vi ikke kan tiltrække medarbejdere, fordi det er mindre attraktivt at bo her, og folk de flytter.
2: Der er kommet omkring 150 høringssvar.
1: En 19-årig mand blev i går aftes anholdt i forbindelse med et overfald den 27. september i Risskov ved Aarhus. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard fra Østjyllands Politi.
4: Vi er jo siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de to forhold. Altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
2: Han er sigtet for forsøg på voldtægt mod en ung kvinde, og Østjyllands Politi siger, at man har haft mistanke til manden, som bor i området i nogle dage.
1: Politiet undersøger stadig, om de to sager hænger sammen. Den 19-årige ventes fremstillet i grundlovsforhør i dag, og politiet vil kræve ham varetægtsfængslet.
2: Når AGF i aften for første gang skal i kamp i 30 år, så skal de altså deltage i det europæiske gruppespil, og så bliver det foran et propfyldt udebaneafsnit. Over 1000 AGF-fans har nemlig taget den lange tur til Belgien for at støtte klubben, når de skal møde det belgiske tophold Gent.
1: En af de heldige, som fik billetter til kampen, er østjyske Flemming Kusk.
5: Jeg synes, det er så fantastisk endelig at kunne udleve den her europæisk drøm, som vi har snakket om i mange år i Aarhus og omkring AGF, og hvor folk har grinet af AGF og deres drømme om Champions League og Europa osv. Nu kan vi endelig få lov at komme på de her europæiske ture.
1: Og han har pakket de hvide trøjer i kufferten og taget på en lille miniferie sammen med et par gode venner og ikke mindst sin søn.
5: Vi har en far-søn-tur, og det synes jeg, det er sådan, er en hel gave for os begge to at kunne komme afsted. Så det er bare en kæmpe drøm for os begge to.
2: Der er kick-off i aften kl. 18.45. Hver dag det bliver tørt, og mest skyet. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 14 og 16 grader. Så bliver vinden let til jævn fra sydvest, og ved kysterne der bliver den stedvis op til frisk vind.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Ære alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når EU-landene, stats- og regeringschefer i dag mødes i Bruxelles, så står energikrisen højt på dagsordenen. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren. Og med de høje energipriser kan det tal blive endnu højere i år. Situationen er alvorlig, og det er man meget bevidst om i EU, siger energikommissær Dan Jørgensen.
2: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
1: Dan Jørgensen frygter, at energipriserne hen over vinteren vil blive endnu højere, og derfor vil EU skrue op for løsninger, der kan være med til at lægge en dæmper på landenes energiforbrug.
2: Det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening, men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper, for sikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil, for renoveret menneskers bolig, alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
1: Noget andet, der kommer til at fylde i Bruxelles, er Ukraines forhold til USA. Præsident Trump har på det seneste været lidt ude efter præsident Zelensky, både ved at sige, at han bør gå af, men også ved at indgå en dieselaftale med Rusland. Og i weekenden, der annoncerede Trump en såkaldt energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Men siden, der har Rusland fortsat sin angreb mod energiinfrastruktur i Ukraine. Og i går blev Zelensky så spurgt lidt ledende ind til, om han føler sig forrådt af USA. Og han svarede sådan her.
3: Really, yes. Really, between us. But it's a little bit more.
1: Ja, helt ærligt, mellem os, det gør jeg. Men det er lidt mere kompliceret end blot mine følelser. Det afhænger ikke af mig. Vores land skal overleve, sagde Zelensky. Og ifølge Charlotte Flint Petersen, der er tidligere direktør i det udenrigspolitiske selskab, så kommer udmeldingen også for at lægge pres på de europæiske ledere og sige, at Ukraine har brug for dem, når de ikke kan regne med Trump.
4: Det er et signal til os om, hvordan vi skal tage bestik af situationen og sige, at det her, der er ikke en allieret i Det Hvide Hus. Vi kan ikke længere via diplomatiske indsatser trække Trump i vores retning.
1: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en alkoholmisbruger. Det fortæller blandt andet foreningen Tuba. De har hyret ind af en række kommuner til at hjælpe pårørende mellem 12 og 35 år. Og siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, så er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet, siger landsformand i Tuba.

0: Bente Ryberg.
1: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
0: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. Foreningen er kun tilknyttet hver tredje kommune og hjælper kun dem under 35. Hvordan resten af kommunerne hjælper, ja, det varierer. Og derfor er der brug for mere ensartet hjælp for alle, mener flere socialordfører, vi har talt med. Blandt andre Liberal Alliances Katrine Daugaard. Og hun vil have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
2: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
0: Tonen over for kvindelige gamere er ikke altid til toppoeng. Nordjyske OB e-sport forsøger nu at få flere piger til at game ved at lave flere nye hold udelukkende for kvinder. Klubbens trænere er uddannet i at bekæmpe sexisme og skabe et trygt fællesskab for pigerne, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
3: Ekstra opmærksom på det her og god til at slå ned. Lige snart der sker bare det mindste, så får man lukket ned, så den her dårlige kultur slet ikke bliver bygget op.
0: For når man er kvinde og gamer, så kan der komme nedladende kommentarer i ens retning, når man går online. Det kender Laura Hintz til, når hun spiller computerspillet Valorant.
4: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
0: Fortalte Laura Hintz, der er en del af OB's kvindehold. I Jylland bliver det mest en skydeomgang i dag. Resten af landet kan til gengæld se frem til en del sol. Og så bliver det med 13 til 17 grader ganske lunt for årstiden, når vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest. Det er Peter Faghold Løfald, der holder styr på morgens radioaviser.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
1: Ja, godmorgen Danmark, og velkommen til 3 timers morgenradio. Og tusind tak til Dr. Hook og Better Love Next Time. Klokken er 8 minutter over 7. Det er torsdag i dag. Det er den 15. oktober. Ja, nogen kalder det så også torsdag for lille fredag. Men uanset hvad du kalder den, så er jeg bare glad for, at du er med her på P5. Og vejrmæssigt, så er morgenen sådan startet nogenlunde ud. Nogen er stået op til skydevejr, andre steder er det helt klart. Og så er det stort set tørt over hele linjen. Temperaturerne er her til morgen koldest inde i landet på en 10-11 grader. Og jo længere vi kommer ud mod kysterne, så kan temperaturen allerede nu komme op i nærheden af en 14-15 grader. Så har vi bare en let til jævn vind. Og lige nu har jeg Sheena Easton til dig. Det her, det er Modern Girl. Endnu en gang godmorgen og velkommen til 3 timers morgenhygge her på P5.

0: Tina Eastern og Modern Girl med på en torsdag 12 minutter over 7. Og det er flagdag i dag. Kronprins Christian fylder nemlig 21 år her denne 15. oktober. Og her på DR, der kan vi også hejse flaget i en anden anledning, nemlig den her.
1: God aften.
0: Ja. Danmarks første TV-avis, Danmarks Radios første TV-avis, havde nemlig premiere lige præcis på den 15. oktober i 1965, og fylder altså 61 år i dag. Verden dengang var Erik Danielsen, og emnerne i den første udsendelse fordelte sig over en bred kamp. Der var blandt andet lidt om Nobels litteraturpris, regeringsforhandlinger i Vesttyskland, kongeligt besøg fra Japan, basisrenter, skolepligt, domsafsigelse i Mona-sagen og selvfølgelig en vejrudsigt. Og hvis du har lyst, så kan du gense den allerførste TV-avis i fuld længde, og det kan du under gensyn i DR TV. Og så er det jo altså, som sagt, den 15. oktober i dag, og vi er faktisk lige præcis nu halvvejs igennem efteråret. Om halvanden måned, så træder vi ind i vinterperioden. Så skal vi ikke tage en efterårssang. Jeg synes, det her er Lars D.K.

Søskende parret Donny og Marie Osborne fik vi her på Deep Purple. Klokken den er 19 minutter over 7. Og så skal vi til et one-hit wonder af de helt store. Her er FR, der vinder.

0: Monopolet.
1: Her sammen Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
5: Lytter til meget mere morgen med Søren Hansen.

Mere efterår, her efterår sol fra Karen Busk. Klokken er 8:30. Og som sagt, så er det jo stor flagdag i dag, der flages over hele landet i anledning af, at hans kongelige højhed, kronprins Christian, fylder 21. Men det kan jo også godt være, at du har en grund til at hejse flaget. Det kan være, at du har fødselsdag selv, kender nogen, der har fødselsdag. Det kan være et jubilæum, det kan være så meget. Det, jeg prøver at invitere ind til, det er flagklubben, som vi selvfølgelig åbner. Her, når klokken bliver små 8:10, men allerede nu er der jo altså åbent på sms'en 12:12. Hvis du har en, der skal fejres denne her torsdag, så starter du med at skrive P5, laver et mellemrum, og så ellers anledningen til, til dagens flag eller flaghejsning. Og også lige lidt om, hvem du er, hvor du skriver fra, og sender det til 12:12, og så samler vi sammen til flagklubben. Den åbner, når klokken bliver 8:10. Frem til en omgang regionale nyheder, så nupper vi da lige Taylor Swift her på en torsdag morgen. Den her, den hedder Patient Zero.

0: Ja, vi når ikke mere af Taylor Swift i denne omgang. Nu skal vi have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 19-årig mand blev i går aftes anholdt i forbindelse med et overfald den 27. september i Risskov ved Aarhus. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard fra Østjyllands Politi.
3: Vi er jo siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de to forhold. Altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
4: Politiet de undersøger stadigvæk, om de her to sager de hænger sammen. Men selvom politiet så nu har foretaget en anholdelse i sagen, så er problemet med utryghed for kvinder i de mørke timer ikke løst, siger 25-årige aarhusianer Pauline Rosted. Hun var i går til tryghedswalk i Risskov.
5: Det synes jeg ikke, fordi at, som sagt, så er det her et større problem i samfundet. Og det her det er bare et tilfælde af mange for kvinder. Altså, så det er jo egentlig et større problem, vi prøver at løse. De her overfald har bare været et tilfælde af mange små og store i samfundet.
2: Østjyllands Politi siger, at man har haft mistanke til manden, som bor i nærområdet i nogle dage. Den 19-årige fremstilles i grundlovsforhør i dag, og politiet vil kræve ham varetægtsfængslet.
4: I dag er der høringsfrist for, hvordan fremtidens skoler skal se ud i Norddjurs Kommune, hvor flere af de mindre skoler er i spil til at lukke. I Børneby Nord, der består af Allingåbroskolen, Rovsøskolen i Ørsted og Langhøjskolen i Vivild, der er der utilfredshed med, at det kan ende med skolelukninger i området.
2: Og det har blandt andet fået murfirmaet Kusker Thomsen, der ligger i Ørsted, til at skrive et høringssvar, siger medejer Jesper Thomsen.
6: Vi vil meget gerne have dygtige håndværkere, som bor her i lokalområdet. Og hvis det bliver mindre attraktivt at bo for eksempel her uden skole, så er vi bange for, at vi ikke kan tiltrække medarbejdere her, hvor vi egentlig kommer fra.
2: Og selvom en skolelukning måske ikke får konsekvenser for Kusker Thomsen lige nu og her, så vil det på sigt, siger Jesper Thomsen.
6: Med tiden kan det jo have konsekvenser, at vi ikke kan drive en virksomhed hvis, for vores område, hvis det er sådan, at vi ikke kan tiltrække medarbejdere, fordi det er mindre attraktivt at bo her, og folk de flytter.
2: Der er kommet omkring 150 høringssvar, og flere af dem kommer fra forskellige virksomheder.
4: En millioninvestering med Randers Fjord er bremset af love og regler, det skriver Randers Amtsavis.
2: I Mellerup der skulle en naturpark ved Randers Fjord med navnet Fjordparken give lokale og turister et toilet, omklædning, sauna og plads til vandsportsudstyr. Men området ligger delvis på en beskyttet strandeng, og Kystdirektoratet vurderer, at projektet ikke kan få en almindelig tilladelse. Forvaltningen arbejder nu videre med de dele af Fjordparken, som kan realiseres uden dispensation.
4: Det vil sige etablering af en toiletbygning, for eksempel. Nå, vi kigger lige på vejret. Tørt og mest skyet, temperaturer mellem 14 og 16 grader. Vinden den bliver let til jævn fra sydvest.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Huey Lewis and the News fik du her på Stuck With You.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Søren Hansen.
0: Og klokken 7:37, og hvis du har en, som fortjener en hyldest på denne her torsdag morgen, så er vi altså ved at tage imod lykønsnings-sms'er i Flagklubben, som vi åbner her om en 12-13 minutter. Men altså allerede nu skal du skrive, hvis du skal have en hilsen med her til morgen. Og i sms-feltet skriver du først P5, laver et mellemrum, og så anledningen til dagens flagfejring. Lidt om, hvem du er, og hvor du bor henne. Og det sender du altså til 12:12, nøjagtigt som det plejer at være det. Og så samler vi altså op på kortene her 10 minutter i 8. Lige nu bliver det Baccarat, og yes sir, I can boogie.

Ja, det er ikke så tit, at vi har spansk pop med på playlisten, men Baccarat er jo altså næsten selvskrevet her på P5. Yes, sir, I can boogie. Og hvis man der har lyst til det, sådan en lille torsdags boogie, så var muligheden der her. 7.42, og så er det Bee Gees. Det her er You Win Again.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

For Once in My Life, og tusind tak til Stevie Wonder, 11 minutter i 8. Det er tid til lige at få hejst dagens flag her i flagklubben, og som jeg har sagt et par gange, så er der jo flag over hele landet. Kronprins Christian fylder 21 år i dag. Og Anne-Marie, hun fylder 30 år i dag. Hun bor i Horsens og skal fejres med, efter alle kunstens regler. Kæmpe tillykke er der til Anne-Marie fra mor, og Henrik står der her. Og så kan vi også sige tillykke til den amerikanske musiker, sanger, sangskriver og pladeproducer Richard Carpenter, som fylder 80 år i dag. Han var jo den ene halvdel af søskende duoen The Carpenters, hvor han sammen med sin søster Karen producerede en række rekordstore hitlisteindspilninger, tør jeg godt kalde det. Og det var kæmpe hits på både de amerikanske og europæiske hitlister. Og de blev ganske enkelt de mest populære inden for soft, pop og easy listening-musikken i perioden fra slut 60'erne og indtil Karens alt for tidlige død i 83.

All You Get From Love is a Love Song. Det her var The Carpenters, og Richard Carpenter fylder altså 80 år lige præcis i dag, den 15. oktober. Klokken den hedder 7.53. Nu lidt dansk. Her er Rosted og Grønsfeldt.

Rosa Creutzfeldt inviteret med. Tag med, fik du her torsdag morgen, 7:54. Ukraine vil igen begynde at angribe Ruslands olieraffinaderier, det siger Ukraines præsident Zelensky her til morgen. Og Michael Olesen har mere om det i radioavisen her, når klokken bliver 8. Og det bliver den, når vi har lyttet til Randy Crawford and the Crusaders. Det her

0: Randy Crawford bakket op af The Crusaders på Street Life. Og så er klokken 8.
1: Der står energiforsyningen på dagsordenen, når EU-landenes stats- og regeringschefer i dag mødes til to-dages topmøde i Bruxelles. Sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem tilstrækkeligt op hen over vinteren. Og med de nuværende endnu højere energipriser, ja, så kan det tal meget vel vokse i år. Og derfor er EU klar til at hjælpe de lande, der er hårdest ramt, det siger energikommissær Dan Jørgensen. Men der bliver ikke udstedt blankochecks, siger han.
2: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
1: Og så kan jeg sige godmorgen til dig, EU-korrespondent Ole Ryborg. Hvad kan EU egentlig gøre for at hjælpe de lande, der er hårdest ramt af de høje energipriser?
3: Det EU-kommissionen og energikommissær Dan Jørgensen frem for alt kan gøre, det er, at han kan hjælpe med, skal man sige, at bøje EU's regler sådan, at hvis der er lande, som ønsker at give deres borgere en varmecheck, hvis der er lande, som ønsker at sænke energiafgifterne på el, eksempelvis, ja, så har man ret til at gøre det, uden at det bryder mod EU-reglerne. Så på den måde, så kan man fra EU's side eller kommissionens side gøre det lettere for landene at hjælpe borgere, der har en presset økonomi.
1: Men spørgsmålet om energipriser og forsyning spiller også ind i den grønne omstilling. Hvordan ser EU-lederne på det?
3: At der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med. Dem, der har lavet den grønne omstilling allerede, de er ikke lige så hårdt ramt som de lande, der ikke er kommet så langt.
1: Bliver det et møde, hvor de kommer til at beslutte noget om det her?
3: Det bliver et møde, hvor jeg er ret sikker på, at EU-lederne vil bede Dan Jørgensen om endnu en gang at kigge på, er der yderligere ting, man kan gøre for at hjælpe landene, for der er mange lande, hvis borgere er presset, når det gælder varmeregninger og energipriser.
1: Lød det fra Ole Ryborg. Og så til nyheder, der lige kom ind. Ukraines præsident Zelensky vil nu genoptage angrebene på russiske olieraffinaderier. Det fortæller han i et interview med avisen Financial Times. Det kommer efter, at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Ingen af parterne havde dog hørt om aftalen, inden Trump annoncerede den. Men Ukraine valgte at gå med til det. Zelensky fortæller i interviewet, at amerikanske militærfolk havde sagt, at hvis ikke Ukraine indstillede angrebene, så ville USA stoppe med at fodre Ukraine med efterretninger. I mellemtiden så har Rusland fortsat sin angreb på energiinfrastruktur i Ukraine. Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og flere pårørende rækker nu ud efter hjælp, efter DR har haft fokus på emnet i en række programmer. Det mærker organisationen Tuba, der tilbyder gratis hjælp og rådgivning til de 12-35-årige. Dobbelt så mange har meldt sig til terapi hos dem i den periode, programmet En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, det er 26-årige Lulu Fik.
4: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne

0: bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne.
1: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De hjælper digitalt over hele landet og er til stede cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de andre kommuner, der har man valgt andre former for hjælp. Og landsformanden Tuba, Bente Ryberg, håber på, at hjælpen i fremtiden bliver mere ens.
2: Kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
1: På Christiansborg vil Liberal Alliance socialordfører Katrine Daugaard have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
3: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt for psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
1: Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år. Det er familien, der fortæller om dødsfaldet til TV2 Sport. Bosse, som han blev kaldt, var dansk landstræner i perioden fra 96 til 2000. I Jylland bliver det mere skyet, mens resten af landet får masser af sol, og vi får temperaturer mellem 13 og 17 grader.
4: Velkommen til P5.

0: det var Dean Martin, Everybody Loves Somebody, eller Gem et lille smil til det bliver gråvejr, som den jo kom til at hedde på dansk.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og om det bliver gråvejr, eller hvad der sker med vejret denne her torsdag, det bliver vi klogere på inden længe, når jeg skal have en snak med DR-vejret. Lige nu, Jay Graydon og What Good Is Love.

0: Jay Graydon fik du, og oh, What Good Is Love. Klokken den er 11 minutter over 8, og som jeg spillede før, Everybody Loves Somebody, eller Gem et lille smil, så det bliver gråvejr. Og nu er spørgsmålet jo, undskyld, om vi skal gemme smilet, Cecilie, eller det bliver gråvejr?
1: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Det kommer altså også lidt an på, hvor i landet man befinder sig i dag. Generelt set, så bliver det altså mildt efterårsvejr. Der er bare lidt forskel på, om man er i den vestlige eller østlige del af landet. Er man mod øst, så er der altså god plads til solen. Der er sådan lidt skyer her først på dagen, men der bliver ligesom længere og længere imellem dem, som dagen skrider frem. Længere mod vest i Jylland, der er der altså noget mere gråt, når man kigger ud. Der skal nok komme lidt huller, så solen kan skinne ned, men det er sådan, det generelle billede er altså, at der bliver flest skyer her i løbet af dagen. Til gengæld så bliver det altså tørt langt det meste af dagen. Så ret lun for midt oktober. Sådan en 14-16 grader kan vi så godt nå op på i dag. Som en jævn til frisk fra syd-sydvest, så føles det en lille smule efteragtigt. Men fanger man en solstråle, så er det altså dejligt lunt.
0: Så hører der lidt sige, at vi trækker sådan en lodret streg, så ned langs den jyske østkyst, Lillebælt og den vej ned. Og så er det skyde på den venstre side og pænt solskin på den højre.
1: Altså, det er næsten sådan, man kunne forestille sig det. Der kommer sådan lidt drivende skyer hen over både Sjælland og Bornholm her sådan i løbet af dagen. Men sådan, det generelle billede, det er altså bedre mulighed for sol i den østlige del af landet, noget mere gråt i den vestlige del af landet. Og når vi så kommer ud på de sene aftentimer, jamen, så breder skydækket sig altså længere hen over. Der kan også godt komme lidt vand sådan længst mod nordvest.
0: Og hvad var det, jeg hørte, du sagde med temperaturerne? Lad mig lige få det en gang
1: altså,
0: til.
1: 14-16 grader. Det er altså midt oktober, synes jeg, det er ret godt gået.
0: Frem med shortsene igen.
1: Det er lige før.
0: Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.
2: Meget mere morgen.

Ja, det her det var musik fra Eurythmics og There Must Be an Angel. Og så var det, jo, Stevie Wonder, der var med på mundharmonika på det her nummer. Klokken den er 17 minutter over 8. Vi tager lige en mere fra de glade 80'er. Det her, det er Ryan Paris og Dolce Vita.

0: Kom i godt selskab på P5.
1: Hjertelig velkommen, Marie Carmen Koppel, Bodil Jørgensen, Trine Pallesen, Roald Als, Lotte, Tegner Freddy og Bente Scavenius.
2: Tak for det.
3: På trods af alder, så har vi et liv, som ikke er forbundet med den alder, vi har. Den der glæde og nysgerrighed.
2: Præcis.
3: Det er vigtigt.
2: Alder er bare et tal.
1: Men der er jo noget rent fysisk, der sker.
3: Da jeg endelig begyndte at få nogle rynker, så tænkte jeg, nu kan folk også se, at livet koster mig noget.
0: Hør det gode selskab på P5.
3: Er jeg ikke bare gået fuldstændig lalleglad gennem livet?
0: Live i DR Lyd.

Ja, det hedder det jo altså Shubidua og Minus til Plus. Klokken den er små 8:55. Og jeg tænker ikke, at jeg er den eneste, der nyder at komme ind i den lokale butik, og så ved ekspedienten lige nøjagtigt, hvad jeg godt kan lide, og hvad der er min interesse. Og for eksempel kan komme hen og sige, ved du hvad, jeg har fået den her hjem, jeg tror, det er lige noget for dig. Og det vil vi også gerne på DRTV, altså lære dine interesser bedre at kende, for så kan vi, ligesom i butikken, anbefale dig flere film og flere serier, som vi ved passer lige til dig. Det eneste, det kræver, det er, at du går ind på dr.dk/mig og slår anbefalinger til. Og her i Meget Mere Morgen, der vil vi også rigtig gerne lære dig bedre at kende. Og det gør vi i mig-mig-mig-quizzen. Jeg må kun stille dig tre spørgsmål, og ud fra det, så skal jeg altså forsøge at gætte din interesse eller hobby. Og hvis ikke det kan lade sig gøre, ja, så vinder du et par helt unikke P5 hyggesokker, som er perfekte til en filmaften i sofaen med benene godt oppe. Så hvis du har lyst til at være med i den her quiz, så send mig en sms på 1212. Skriv P5, lav et mellemrum, og så skriver du mig. Og også gerne lige, hvad du hedder, og hvor i landet du befinder dig. Så kan det jo altså være, det dig, jeg ringer op og stiller tre spørgsmål i mig-mig-mig-quizzen. Og lad mig sige, det er sidste chance for at vinde de her helt igennem fantastiske sokker, for det er sidste runde af mig-mig-mig-quizzen i dag, torsdag. Lige om lidt, så er der regionale nyheder, frem til dem skal du have denne her skønne perle. Eugene Record hedder han, min sandten, og Overdose of Joy.

0: Eugene Booker Record over Dose of Joy.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag er det sidste chance for at komme med sit høringssvar til Norddjurs Kommunes plan for fremtidens folkeskole, hvor flere af de mindre skoler er i spil til at lukke.
3: Der er kommet omkring 150 høringssvar, og flere af dem kommer fra forskellige virksomheder, blandt andet produktionsvirksomheden Eltech i Nørager, det fortæller direktør Lars Lund Nielsen.
2: Hans virksomhed har 90 medarbejdere, og mange af dem har børn på Langhøjskolen i Vivild, som er en af de skoler, der kan risikere at lukke.
4: Jeg har jo en flok medarbejdere, som har børn, som går i skole, og de børn og forældre, jamen det har været en vigtig del for dem i deres bosætning herude, at skolen var en del af området. Det er den slet ingen tvivl om.
3: Virksomheden ligger 5 minutters kørsel fra den lokale skole, og ender den med at lukke, så skal forældrene i stedet køre 15 minutter for at få børnene i skole. Men det er ikke minutter, det handler om, siger Lars Lund Nielsen.
4: Jeg tror som heller ikke, det er afgørende, om det er 5 eller om det er 15 minutter. Det er mere identiteten i området her, med at vi har vores egen skole, som ligger i vores nærhed, som vi kan sige, der er vores. Og det vil hverken Allingåbro eller Avning, som er alternativerne, det vil de jo aldrig kunne komme til at blive på samme måde.
2: Når AGF i aften for første gang i knap 30 år skal deltage i et europæisk gruppespil, så bliver det foran et propfyldt udebane afsnit. Over 1000 AGF-fans har nemlig taget den lange tur til Belgien for at støtte klubben, når de skal møde det belgiske tophold Gent.
3: En af de heldige, som fik billetter til kampen, det er østjyske Flemming Kusk.
5: Jeg synes, det er så fantastisk endelig at kunne udleve den her europæisk drøm, som vi har snakket om i mange år i Aarhus og omkring AGF, og hvor folk har grinet af AGF og deres drømme om Champions League og Europa osv. Nu kan vi endelig få lov at komme på de her europæiske ture.
3: Han har pakket de hvide trøjer i kufferten og er taget på en lille miniferie sammen med et par gode venner og ikke mindst sin søn.
5: Vi har en far-søn-tur, og det synes jeg, det sådan er en hel gave for os begge to at kunne komme afsted. Så det er bare en kæmpe drøm for os begge to.
2: Om drømmeturen risikerer at blive et mareridt, kan du følge med i aften kl. 18.45, når der er kick-off i Belgien.
3: En millioninvestering ved Randers Fjord er bremset af love og regler, det skriver Randers Amtsavis.
2: I Mellerup skulle en naturpark ved Randers Fjord med navnet Fjordparken give lokale og turister toilet, omklædning, sauna og plads til vandsportsudstyr. Men området det ligger altså delvis på en beskyttet strandeng, og Kystdirektoratet vurderer, at projektet ikke kan få en almindelig tilladelse. Forvaltningen arbejder nu videre med de dele af Fjordparken, som kan realiseres uden dispensation, det vil sige etablering af en toiletbygning.
3: Og vejret i dag det bliver tørt og mest skyet, temperaturer op imellem 14 og 16 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Altså, skal jeg da lige undskylde, hvis jeg fik fortravlet din morgen mere end godt var. Jeg fik vist sagt, at klokken var 9:30 lige før. Det var ikke helt rigtigt. Nu er den bare 3 minutter over 8:30. Men vi fortsætter meget mere morgen her med Billy Ocean.

0: When the going gets tough, the tough gets going. Det her, det var Billy Ocean.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Søren Hansen.
0: Og det er jo altså her til morgen, at du har mulighed for at vinde et par af de her lækre og helt unikke P5 hyggesokker. Når jeg siger P5 hyggesokker, så er det fordi, det er sådan nogle af de her sokker, man kan tage på, så kan man trække benene godt op under sig i sofaen og se en god film. Og på de her sokker er der så broderet P5-logoet, så det er altså ikke noget, man bare kan gå ud og købe. Vi skal lige om lidt i gang med den store My My My quiz, og den er super simpelt. Ud fra 3 spørgsmål skal jeg forsøge at gætte, hvad din store interesse eller hobby er. Jeg bestemmer ikke selv spørgsmålene, det gør mit lykkehjul, som står her. Og det kører så fint, det er i hvert fald klar. Og så er det spørgsmål, om du har lyst til at være med. For hvis ikke jeg gætter dine interesse, så vinder du altså sokkerne. Så har du lyst til at være med, så er det en sms ind til mig. Skriv P5, lav et mellemrum, så skriver du mig. Og selvfølgelig også lige, hvem du er og hvor du skriver fra. Så kan det jo altså være, det er dig, jeg ringer op til en quiz, der handler netop om dig. Og lad mig da lige sige, at hvis du får et opkald fra 8817 4x0, så er det som end bare fra mig, der vil spørge, om du vil være med i quizzen. Nu er det ABBA og Knowing Me, Knowing You. Klokken er 8:38.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: ikke helt is endnu, men Bambi på glat is var det i hvert fald fra Dodo and the Dodos. 14 minutter i 9 er klokken. Og så skal vi altså til at lære en af os her i P5-familien lidt bedre at kende. Og det er dig, Hans. Velkommen til P5.
1: Ja, godmorgen og velkommen.
0: Ja, godmorgen og tak, siger jeg da. Og tak for din sms. Du har jo altså en eller anden interesse eller en hobby, som jeg ud fra 3 spørgsmål skal gætte, hvad er. Ja. Og hvis jeg ikke kan gætte det, så vinder du altså de her helt unikke P5-hyggesokker.
1: Ej, det vil jeg glæde mig til.
0: Ja, og ved du hvad, du skal glæde dig endnu mere, for det er sidste runde, det er sidste chance.
1: Nå ja, det er jo det første, ja.
0: Ja, lige præcis. Så, og Hans, allerførste, så skal jeg lige høre, hvor på Danmarkskortet kan vi sætte nålen ned og finde dig?
1: Det er Næstved.
0: Så er vi i Næstved. Og alt er godt i Næstved?
1: Ja.
0: Det var et spørgsmål.
1: ja, det er lidt bålet med de her bumper og alt det lort, man er.
0: Nå,
1: men, altså,
0: okay.
1: Men altså er det udmærket. Jeg bor her i over 50 år.
0: Så du klager ikke på det område alligevel?
1: Jeg kender det.
0: Ah, men det er så dejligt. Jamen, Hans, du har faktisk skrevet i din sms sådan lidt på forskud, at... og teasede lidt, at det går både op og ned, det her med dine interesser. Det har jeg da selvfølgelig noteret mig.
1: Ja.
0: Og så skal vi jo så bare have fundet ud af, om Lykkehjulet kan give 3 spørgsmål, som kan bringe mig nærmere på din interesse eller hobby.
1: Ja.
0: Skal vi ikke bare dreje?
1: Jo, det er også at prøve.
0: Ja, vi skal da. Og du får lov at bestemme, skal det være et blødt drej, eller skal vi give den lidt power?
1: Ja, bare et blødt.
0: Bare et blødt.
1: Ja, jeg bliver ældre.
0: Så skal det heller ikke gå for stærkt, jo. Nå, der står her. Er der knive eller andre blanke spidse genstande involveret?
1: Nej.
0: Nej?
1: Nej.
0: Så minus ved den. Vi tager da bare en tur mere.
1: Ja.
0: Og så står der her. Lugter man bagefter?
1: Nej, ikke. Jeg må hellere sige nej.
0: Okay, så også minus ved den. Ja, det går ikke nemt, det her, det kan jeg godt se. Så prøver vi en sidste gang her. Nu får den altså lidt mere skrue på.
1: Ja.
0: Og ser vi, hvad der sker her. Nå, der står her, kan man falde og slå sig hårdt?
1: Nej, det vil jeg sige.
0: Hold da op, du siger meget nej, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg er ellers positiv.
0: Ja. Men... Så, jamen ved du hvad, da du skrev, at det går både op og ned, så var jeg jo ude med noget med at sejle, måske noget med at rappelle, eller noget med faldskærm, eller noget med elastikspring, eller sådan noget.
1: Ja.
0: Og men der kan man jo i hvert fald det med elastikspring, hvis det går galt, så kan man jo godt falde og slå sig lidt hårdt.
1: Ja, det kan
0: man. Jeg ved ikke, om man kommer til at lugte af at tage på sejltur. Det kan man selvfølgelig godt, hvis man ryger i, og ingen knive eller andre blanke spidse genstande er med. Ja, men ved du hvad, jeg, både op og ned. Er du, hvad hedder sådan noget? Er du aktierytter? Hedder det det?
1: Nej.
0: Fordi det kunne jo godt gå både op og ned.
1: Ja.
0: Hvad, Hans? Hvad har vi fat i?
1: Skal jeg selv sige det nu?
0: Ja, det skal du selv sige.
1: Jamen ved du hvad, jeg har sunget i kor i over 60 år.
0: Ah, for pokker da. Så kan det jo sagt...
1: Det går lidt op og ned.
0: Ja, det gør det jo. Det,
1: men aldrig ud og ind.
0: Nej, det har du selvfølgelig ret i. Ja, det skal jeg jo ikke kunne sige. Jeg har aldrig gået ud til kor. Hvilken stemme er du?
1: Tenor.
0: Du er tenor.
1: Ja, så og det er mangel på, det her tenor. Det er der altså mangel på. Så bare, hvis det er god reklame.
0: Ja. Hvis der er et herrekor i nærheden, så meld dig endelig, hvis du er tenor, for det savner man.
1: Ja.
0: Det er dejligt. Og så ved jeg også, at det er noget, du lige har fortalt mig, inden vi gik på, at du faktisk, må jeg godt sige det, fylder rundt på mandag.
1: Ja.
0: 80 år?
1: 80 år.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Skal du selv synge til din fødselsdag, så?
1: Ja, det...
0: Det skal du da.
1: Det skal jeg nok, for det er jo en mand, der jeg jo altid har fri om den uge 42, han altid ligger i den 18.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Men altså, på mandag er det... Ja, jeg kan ikke mindes, der har været i uge 43.
0: Nej.
1: Det er det altså i år.
0: Og jeg mener selvfølgelig, hvis du skal have fødselsdagsgæster og sådan noget, hvad jeg tænker på, så kan det jo godt være, at de gerne vil have Hans til at give et lille nummer, måske.
1: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Ja. Det var en fornøjelse, og ved du hvad?
1: Men jeg skal også ud og synge i dag for nogen der har fået hjerneskader.
0: Så. Okay.
1: Men det er altså ikke, det har ikke noget med kur at gøre.
0: Nej. Ej, hvor er det stærkt. Hvor er det stærkt. Hans, det er godt, vi har sådan nogen som dig.
1: Ja.
0: Det synes jeg er fantastisk. Og nu er der i hvert fald et par helt unikke P5 hyggesokker på vej til dig.
1: Det glæder jeg mig til.
0: Og så må du have en rigtig, rigtig dejlig dag på mandag, når du fylder 80.
1: Ja. Tak skal du have, Søren.
0: Tak. Ha' det godt.
1: Ja, lige måde. Hej.
0: Hej.

0: Ja, vi når desværre ikke mere at stop in the name of love, for nu er det blevet tid til en radioavis klokken 9.
1: Den energivåbenhvile, som USA's præsident Trump udråbte i weekenden, er nu helt afblæst. For her til morgen fortæller Ukraines præsident Zelensky, at landet genoptager sine angreb mod russiske raffinaderier. Meldingen kommer han med i et interview med Financial Times. Og siden Trump kom med den noget overraskende udmelding om pause i angreb på energianlæg, har Ukraine ellers holdt fingeren fra aftrækkeren. Og Victor Skrøder Friis, du er med fra Kiev. Nu er fingeren så tilbage på aftrækkeren. Hvorfor det?
2: Jamen, det kommer jo efter, at man fra Ukraines side af, som du siger, har holdt sig tilbage og forsøgt at overholde den her energivåbenhvile. Og til gengæld, siger Zelensky, så det eneste, man har fået, det er, at russerne har angrebet massivt her i Ukraine. Den ukrainske energiinfrastruktur, 600.000, vurderes at være uden strøm de seneste dage. Og så har amerikanerne ifølge ukrainerne også tilbageholdt nogle vigtige efterretninger. Så nu har Zelensky taget den vurdering, at nu er det nok, og det giver ikke mening for Ukraine at overholde den her energivåbenhvile mere.
1: Hvorfor er det så vigtigt for Ukraine at ramme russiske olieraffinaderier?
2: Jamen indtil videre har det været den største måde, de har kunne kaste grus i den russiske krigsmaskine. Ifølge ukrainerne har de i oktober ødelagt 50% af den russiske olieraffinaderi kapacitet, og det er den måde, det er et af de største sådan pressionsmidler, de har, og derfor er det meget vigtigt for ukrainerne at kunne beholde dem her, hvis det er sådan, at de ikke får noget igen, kan man sige.
1: Lød det fra Victor Skrøder Friis, der var med direkte fra Kiev. Når EU-landene, stats- og regeringschefer i dag mødes til to-dages topmøde i Bruxelles, så står energiforsyning højt på dagsordenen. Sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem tilstrækkeligt op hen over vinteren. Og i år er energipriserne endnu højere, og derfor er EU klar til at hjælpe de lande, der er hårdest ramt, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Hvis der er lande, som ønsker at give deres borgere en varmecheck, hvis der er lande, som ønsker at sænke energiafgifterne på el, eksempelvis, ja, så har man ret til at gøre det, uden at det bryder mod EU-reglerne. Så på den måde, så kan man fra EU's side eller kommissionens side gøre det lettere for landene at hjælpe borgere, der har en presset økonomi.
1: Men det kan godt gå hen og blive en hård omgang at blive enige om, hvordan og hvor meget EU skal hjælpe de hårdest ramte lande med at komme igennem endnu en lang og kold vinter, fortæller Ole Ryborg.
3: Ja, der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumentere for, at det er det, man skal fortsætte med.
1: Og så er der flag på busserne i Kongens København i dag, og det er fordi kronprins Christian fylder 21 år. Og i den anledning har kongehuset udgivet nye portrætfotos af tronfølgeren. Og nu er det her jo radio, så det er ikke nemt at vise dem, men jeg kan da fortælle, at han ser alvorlig ud og er iklædt den kongelige livgardes røde galauniform. Og det skal man lægge mærke til, mener vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
4: Med den livsbane, der er udstukket fra ham, og den rolle, han potentielt skal have i det danske samfund, jamen der bliver han jo netop et symbolsk overhoved for den danske hær. Så det her, det er altså første gang, vi ser ham i sådan en uniform, men det er langt fra den sidste.
1: Om halsen har han storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det har han fået i fødselsdagsgave af sin far, og det er Dannebrogsordens højeste grad. Og forud for sin fødselsdag, så har han også givet et interview til Politikken, og Cecilie Nielsen mener, at vi nu kommer til at se en kronprins, der kommer mere ud i offentligheden.
4: Når vi altså lægger de her nye portrætter med uniformen, med interviewet og den her storkommandørkors sammen med det, vi allerede ved, der kommer til at ske på mandag, nemlig

0: at han deltager i en gallamiddag i forbindelse med statsbesøget fra Vietnam, jamen så ser vi altså konturerne nu af en kronprins, som kommer til at være en del af det, vi kan kalde det arbejdende kongehus.
1: Og kronprinsens fødselsdag markeres privat. Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år. Bosse, som han også blev kaldt, var dansk landstræner i perioden fra 1996 til 2000. Han stod i spidsen for Danmark ved to slutrunder, VM i 1998 og ved EM i 2000. Og så var han også træner for Silkeborg IF, som han gjorde til mester. I Jylland bliver det mest skyde, og mod vest kan det falde lidt regn. I resten af landet holder det tørt, og solen dukker også op 13-17 grader. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: er ikke helt til noget klokke nu. Klokken er kun godt 9 minutter over 9, men det her, det var svenske Secret Service.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og lige om lidt, så skal vi have åbnet en kalender i vores, eller en låge i vores naturkalender, og i dag skal vi tale om vores største ryleart. Men allerførst så tager vi musikalsk fra Sverige til Tyskland. Det her, det er Münchener Freiheit.

0: München og Freiheit fik vi her på 1000 Mal Du, 12 minutter over 9. Så er det tid til et kig ind i naturkalenderen. I dag skal det handle om den islandske ryle, som er vores største ryleart, og den ses ved Vadehavet på den her årstid, altså efteråret, og så også om foråret. Og når jeg siger vores største ryleart, så er det vel ingen underdrivelse. Anita Winther, du er biolog og naturvejleder ved Vadehavscenteret. Velkommen her til B5.
1: Tak. Godmorgen.
0: Godmorgen. Det er jo altså ikke en helt lille flyver, der er tale om her. En kampvægt på ca. 125 kilo, når den lander. Eller, nej, det står der jo ikke. Der står kun gram. Hold da op.
1: Ja, 125 gram.
0: Ja. Og jeg synes, der stod kilogram, men det står der jo selvfølgelig ikke, og det giver så også meningen, fordi den er jo op at tanke, og så står der, at den vejer cirka det dobbelte, når den flyver derfra. Det er sådan en kvart ton. Et kvart ton fugl.
1: Ja, jeg synes, et kvart ton fugl, det lyder alligevel vildt nok.
0: Godt, det er sådan en, vi spiser til jul, skal hjem på køkkenbordet. Nå, Anita, det er den islandske ryle, vi skal tale om. Og den er her altså en helt speciel årsag.
1: Ja, det er den. Normalvis kan man sige, så lever den på vestkysten af Afrika, og at hver forår så flyver den op, og så flyver den cirka 4.500 kilometer, og så lander den i Vadehavet. Og så skal den jo så fordoble sin vægt, og det tager en måneds tid, og så flyver den fra Vadehavet, og så flyver den 4.000 kilometer hele vejen op til den russiske tundra for at lave kyllinger.
0: Så er det altså
1: og når
0: godt,
1: den så er færdig med det.
0: Ja.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Når den så er færdig, hvad gør den så?
1: Jamen, når den så har lavet kyllinger, så går der et par dage, efter de er udklækket, og så flyver den tilbage til Vadehavet, tanker op på mad, og så flyver den tilbage til Vestafrika. Det gør den hvert år.
0: Så det er vel lidt, tænker jeg, lidt omvendt af, hvad vi tænker, når vi tænker trækfugle, for de kommer jo sådan lidt fra det kolde nord og flyver ned til varmen, men de her, de kommer fra varmen og flyver til det kolde nord.
1: Ja, det kan man sige.
0: Ja. Hvorfor gør de det?
1: Der er mange grunde til, at de ligesom evolutionært har i god så en valgt at gøre det. Men en af grundene kan være, at den ikke skal bokse med helt så mange rovdyr op på den russiske tundra i forhold til Vestafrika. Og også op på tundraen om sommeren, så sker der jo det der, nogle af os kender, midnatssol, hvor solen simpelthen ikke når at gå ned. Så det vil sige, at fuglen kan bruge alle døgnets timer på at finde mad. Så der er flere forskellige årsager til, at det er rigtig smart at tage det op.
0: Så op på tundraen, og så lægger den de her 4-5 æg, eller 3-4 æg, 4 kyllinger bliver det til, hvis den er heldig. Og, og hvad sker der så, når det er overstået? Så flyver hele familien tilbage, eller hvad?
1: Ja, det, sådan vil det være i det eventyr, men sådan foregår det ikke hos vadefugle. De er nemlig designet sådan, så at de efter, at de er udklækket, efter et par dage, så kan de klare sig selv. Så det vil sige, at både mor og far Ryle tager afsted til Vadehavet lang tid før kyllingerne overhovedet er flyveklar. Men det er de simpelthen designet til, så det
0: hvordan designet? Det er okay. Lad mig høre det. Designet, hvordan?
1: Jamen, de er designet til både det der med selv at kunne finde føde fra, ligesom fra nærmest de er kommet ud af ægget, men også det der med, at når de så skal til Vadehavet selv alene, så kan man jo godt undre sig lidt over, hvordan pokker de finder vej.
0: Ja.
1: Fordi de fleste, de tænker jo, jamen, det må være noget landskabsgenkendelse, noget stjerner, noget bakke, noget floder, noget dale, og det bruger de også. Men det er klart, hvis man ikke har været der før, så kan man ikke bruge landskabsgenkendelse. Så fuglene har inde i deres øjne og inde i spidsen af deres næb nogle receptorer, der kan aflæse jordens magnetiske felt. Så sagt på sådan lidt nudansk, så har de en præinstalleret Google Maps eller et kompas inde i hjernen.
0: Hvor er det imponerende.
1: Det er ret flippet, ja. Det er der flere dyr, der bruger også valer og sådan noget. De bruger det også.
0: Ja. Så de tager altså mor og far afsted først, og så kommer ungerne, når de er klar til det. Og der spiller Vadehavet jo altså en vigtig, vigtig rolle på den tur. For hvis nu ikke de havde mulighed for at lige pitstop i Vadehavet, hvad så?
1: Ja, så ville de jo dø af sult. Man kan sige, når de tager de her store træk på mellem 4.000 og 4.500 kilometer, så lander de ikke, de sover ikke, og de spiser altså ikke undervejs. Så hvis ikke Vadehavet var her, hvor de ligesom kunne tanke op, så ville de dø af sult på vejen.
0: Det lyder da makabert.
1: Ja, vildt. Det understreger også lidt, hvor vigtigt det faktisk er for rigtig mange organismer herude.
0: Vi skal passe godt på det, det kan jeg godt høre. Anita, det var vanvittigt spændende også, hvordan den her fugl er indrettet, og i hvert fald også, at den ikke vejer 250 kilo, når den flyver fra Vadehavet videre til tundraen. Det tror jeg, at den selv er glad for.
1: Det er jeg egentlig også, faktisk.
0: Tak for indblikket, og en rigtig dejlig torsdag.
1: Tak, selv tak.
0: Tak.
2: Meget mere morgen på P5.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR-juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Fairground Attraction var det her på Perfect. 5 minutter i halv 10. Dagens tankevækker er vi klar med om et lille kvarter, og i dag er det Jim Lyngvild, der serverer den. Frem til de regionale nyheder bliver det Toto, og denne her, den handler om Rosanna.

0: Det her, der var altså Toto og Rosanna. Nu skal vi have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 19-årig mand blev i går aftes anholdt i forbindelse med et overfald den 27. september i Risskov ved Aarhus. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard fra Østjyllands Politi.
3: Vi er jo siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de to forhold. Altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
4: Politiet undersøger stadig, om de her to sager de hænger sammen, men selvom politiet så nu har foretaget en anholdelse i sagen, så er problemet med utryghed for kvinder i de mørke timer ikke løst, det siger 25-årige aarhusianer Pauline Rosted, og hun var med til tryghedswalk i Risskov i går.
5: Det synes jeg ikke, fordi at, som sagt, så er det her et større problem i samfundet. Og det her, det er bare et tilfælde af mange for kvinder, altså så... Det er jo egentlig et større problem, vi prøver at løse. De her overfald har bare været et tilfælde af mange små og store i samfundet.
2: Østjyllands Politi siger, at man har haft mistanke til manden, som bor i nærområdet i nogle dage. Den 19-årige ventes fremstillet i grundlovsforhør i dag, og politiet vil kræve ham varetægtsfængslet.
4: I dag er det sidste chance for at komme med sit høringssvar til Norddjurs Kommunes plan for fremtidens folkeskole, hvor flere af de mindre skoler er i spil til at lukke.
2: Der er kommet omkring 150 høringssvar, og flere af dem kommer fra forskellige virksomheder, blandt andet produktionsvirksomheden Eltech i Nørager, fortæller direktør Lars Lund Nielsen. Hans virksomhed har 90 medarbejdere, og mange af dem har børn på Langhøjskolen i Vivild, som er en af de skoler, der kan risikere at lukke.
6: De børn og forældre, jamen det har været en vigtig del for dem i deres bosætning herude, at skolen var en del af området. Det er den slet ingen tvivl om.
4: Hans virksomhed den ligger bare 5 minutters kørsel fra den lokale skole, og ender den med at lukke, så skal forældrene i stedet køre 15 minutter for at få børnene i skole. Men det er ikke minutter, det handler om, siger Lars Lund Nielsen.
6: Jeg tror som heller ikke, det er afgørende, om det er 5 eller om det er 15 minutter. Det er mere identiteten i området her, med at vi har vores egen skole, som ligger i vores nærhed, som vi kan sige, der er vores. Og det vil hverken Allingåbro eller Avning, som er alternativerne, det vil de jo aldrig kunne komme til at blive på samme måde.
2: Den tidligere landstræner Bo Bosse Johansson er død i en alder af 83, det oplyser svenskerens familie torsdag til TV2 Sport. Foruden at have været leder af det danske landshold i perioden 1996-2000, var han blandt andet også cheftræner i Silkeborg IF, som han ledte til dansk mesterskab i 1994.
4: Vejret i dag det bliver tørt og mest skyet, temperaturer op mellem 14 og 16 grader, så bliver vinden let til jævn fra sydvest.
1: Du lytter til P5 nu. Med mere musik, der holder.

0: Man kan godt høre, at det er Pet Shop Boys, der står bag nummeret her. Sangerinden, hun hedder som en Dusty Springfield, og den her In Private.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Søren Hansen.
0: Designer, forfatter og iværksætter Jim Lyngvild er jo kendt for at sige sin mening om mangt og meget. I dag leverer han dagens tankevækker under overskriften Det er aldrig for sent at sadle om. Og den kan du høre efter Kleine Fischer.

0: Musikken her kom fra Climie Fisher. Det var Love Changes. Klokken den er 9:42. Og så giver jeg ellers ordet til designer, forfatter og iværksætter Jim Lyngvild.
1: P5 præsenterer En tankevækker.
2: Det er aldrig for sent at sadle om. Jeg er et menneske, der altid har vidst, hvad jeg skulle, troede jeg. Det er design, det er at have holdninger til ting, dem har jeg, om man vil dem eller ej. Men det her med at være et skabende menneske, iværksætter, skabe ting, det har altid været noget, der har ligget lige for fødderne af mig. Men de sidste par år har jeg fundet ud af, at det der med at være noget for andre, jeg er også blevet 46 år, det er faktisk noget, der betyder alverden for mig. Så personligt kan man sige, at min omsadling har været fra at være forretningsmand til at være noget for børn. Jeg synes, det er vanvittigt givende, og jeg har faktisk fundet ud af, at det er der nøglen til mit hjerte findes. Jeg har faktisk altid sagt, jeg havde børn, og synes, børn var mega klamme. Og måske er det dækket over en tanke om, at jeg ikke selv får nogen børn. Måske har det holdt det lidt på afstand. Men det skal jo ikke afgøre, om man gør tingene eller ej, bare fordi man er en lille smule bange for at fejle. Og det, jeg har fundet ud af, det er, at der, hvor jeg virkelig får tårer i øjnene og begynder at græde og får nogle oplevelser, hvor jeg tænker, at det her, det er for vildt, det er, når jeg er sammen med børn og finder nøglen til deres særkompetencer. Og det kan alle mennesker gøre, det kan du også gøre derude. Du kan sætte dig for at blive bedre til at stoppe om morgenen og så bare gøre det. Fordi der er altså kun ét menneske her i livet, der kan afgøre, hvem du skal være og hvad du skal gøre. Og det er sådan set dig. Der er ikke nogen andre, der skal bestemme, hvem du er og hvad du gør og hvad du kan. Hvis du mener, at du skal blive den bedste til at hoppe ud i faldskærm, så bliv det. Og hvis andre mener, at du er for tyk, eller du er for høj, eller du er for et eller andet, så må du stikke det op, hvor de er højst, når du plukker jordbær. Fordi det kan du ikke rigtig bruge til noget. Sadle om, når du mener, at livet skal omsadles, fordi der er ikke andre, der gør det for dig.
1: P5 præsenterer En tankevækker.

0: Søren Poppe, var det?
1: Og aldrig som før, så kan man sådan godt begynde at fornemme lidt, at det er ved at være formiddag ude i horisonten. Og jeg tror ikke, at der er ret mange, der deler denne her med Peter Belli, når han kommer med en klar opfordring. Lad det vælte ned med regn.

0: jeg har tænkt tusind tanker om, hvad vi kunne blive udsat for.
1: Det synes jeg er lidt spændende. Det er godt med nogle nye oplevelser.
2: Hvordan reagerer 10 almindelige danskere, når alt det, vi tager for givet, pludselig forsvinder? Ja.
3: Holy fuck, så røg strømmen.
4: Ej, det er jo åndssvagt.
5: Ej, så kan vi jo ikke se fjernsyn, Muse.
6: Hvad kan vi overhovedet lave, når vi ikke kan se noget?
7: Jeg har næsten ikke noget strøm på. Nu går jeg i panik.
2: Når alt slukker.
3: Ej, der er ikke mere vand, bro.
8: Nej, top joker. Der er ikke mere vand i herinde.
9: Vi er meget lidt forberedte på sådan noget her.
10: Ja.
2: Onsdag på DR TV og DR1.

Katie Lang og Constant Craving her på en torsdag, hvor morgen er ved at blive til formiddag. Det er stadigvæk efterårsferie, og efterårsferien blev jo i gamle dage kaldt kartoffelferien, og der kommer også kartofler på bordet hos Charlotte Strib her i det gode selskab. Kokken Umut Sakardia og madhistoriker Bettina Bull tager nemlig rundt på Tour de Kartoffel og fortæller meget mere om kartoflens mange talenter. Og i dag lægger de altså vejen forbi Charlotte. Det er lige her på B5 i det gode selskab. Lige efter Radioavisen. Jeg hedder Søren Hansen. Ha' en dejlig, dejlig torsdag. Robbie Williams slutter dagens morgenradio.

0: Ukraine vil genoptage sine angreb på russiske olieraffinaderier, det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et interview med Financial Times. Begrænsningen på angreb mod olieraffinaderier er ophævet. Vi er færdige med det, siger han. Ifølge Zelensky har Ukraine holdt pause fra at angribe russiske energianlæg i 3 dage, efter at USA's præsident Donald Trump i sidste weekend annoncerede en energivåbenhvile mellem de to parter. Men de russiske angreb er ikke stoppet, fortæller Victor Schrøder Friis, der er DR's udsendte i Ukraine.
1: Det eneste, man har fået, det er, at russerne har angrebet massivt her i Ukraine. Den ukrainske energiinfrastruktur, 600.000, vurderes at være uden strøm de seneste dage. Så nu har Zelensky taget den vurdering, at nu er det nok, og det giver ikke mening for Ukraine at overholde den her energivåbenhvile mere.
0: Nyhedsbureauet Reuters har for kort tid siden skrevet, at der er brand i et olieraffinaderi i det vestlige Rusland efter et større ukrainsk droneangreb. Det er områdets russiske guvernør, der skriver om angrebet på Telegram. Oplysningerne er ikke bekræftet af uafhængige kilder. USA's præsident Donald Trump siger, at han aldrig ville have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Det sagde han i nat på et vælgermøde i Arizona. Jeg fik en masse kritik fra fake news-medierne dengang, og de sagde, sikke en forfærdelig måde at tale om Grønland på, det her er forfærdeligt. Kan I huske, at de troede, jeg ville sende mit militær ud for at angribe Grønland? Det ville jeg ikke, sagde Trump på vælgermødet. Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død 83 år gammel. Det oplyser hans svenske familie til TV2 Sport. Fodboldtræneren, der gik under kaldenavnet Bosse, var dansk landstræner fra 1996 til 2000. Han var landstræner for Danmark under 2 slutrunder, først ved VM i 1998, hvor Danmark nåede helt frem til kvartfinalen, og senere ved EM i år 2000, hvor Danmark tabte alle 3 gruppekampe. Og selvom han kun var landstræner i 4 år, var han en markant skikkelse i dansk fodbold, og han har haft stor betydning for landsholdet, fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Hvis vi ser på det rent sportslige først, så er VM-kvartfinalen i 1998 mod Brasilien og kampen inden mod Nigeria er sådan en milepæle i dansk landsholdsfodbold. Udover det, så var det også en person, der efter en del år med meget disciplin omkring det danske landshold, landstræner som Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen, bragte sådan et meget menneskeligt syn ind. Han havde et meget positivt menneskesyn, som også satte sig et stort aftryk hos mange.
0: Mest skyet i Jylland og lidt regn eller finregn i den vestlige del. Resten af landet får lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 13 og 17 lune efterårsgrader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: The Beach Boys med, ja, Barbara Ann.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Velkommen til. I går, der var der sur dej på programmet, men sandt, om ikke vi igen i dag er i det kulinariske hjørne, hvor kartoflen spiller hovedrollen. Den kogte, den brasede, den bagte, mosen og pomfritten, og så er vi måske også ved at være igennem repertoiret hjemme hos mange af os. Men mine gæster i dag, de mener, at vi groft undervurderer kartoflen. De rejser rundt med et decideret show, der skal få os til at tage kartoflen til os. Der er tale om en kok og en madhistoriker, som har en tur det kartoffel. Og inden vi skal høre om det, så kan du lige tippe mig om, hvor mange gange om ugen du selv spiser kartofler i enhver afskygning. Skriv P5, lav et mellemrum, og ja, hvor mange gange om ugen spiser du kartoffel? Send den til 12.12. Og her, der skal vi være i selskab med Shubidua, der står på en alpetop.

0: Kartoflen har reddet måltider, når der var mangel på kød, mel og andre råvarer. Den er kommet i brød og kager, brugt som kaffe under de to verdenskrige, der måtte den også træde til som erstatning for ting, man ikke længere kunne få. Og den gamle krisemad kan lære os noget i dag, det mener kokken Umut Zakaria Havshøj og mad. Historikeren Bettina Bull, som i de seneste år har rejst rundt med turde kartoffel, og i år der er overskriften Kartoflen i krig, krise og døde frikadeller. De vil have kartoflen ud af rollen som den lidt kedelige makker til kød og sovs og tilbage som en råvare, som kan meget mere. Men inden vi skal høre, hvad de har af forskellige bud, skal vi lige genopfriske en lidt mere kedelig side af kartoflen, kunne man måske sige. For du husker måske dokumentarfilmen Super Size Me fra 2004, hvor instruktøren Morgan Spurlock, han udsatte sig selv for et eksperiment. I 30 dage, der spiste han kun mad fra McDonald's, 3 måltider om dagen, og hvis han blev tilbudt en super size menu, så skulle han sige ja. Undervejs, der tog han markant på, og læger konstaterede en række negative ændringer i hans helbred. Filmen, den blev en verdensomspændende kritik af fast food. Bølgen, store passioner og den amerikanske madkultur, jeg blev da selv lidt overrasket over, det faktisk er 22 år siden. Senere så kom der faktisk en væsentlig krølle på historien, og den var, at Spurlock fortalte 13 år efter filmens tilblivelse, at han faktisk gennem mange år også havde et stort alkoholforbrug, og heller ikke var ædru under perioden med Super Size Me. Det har jo så rejst spørgsmålet om, hvorvidt alle hans helbredsproblemer, de kunne tilskrives denne her fast food. Så det er meget den stakkels kartoffel skal høre for, og på filmens soundtrack, der finder vi meget passende potato chips med Slim Gallard, og som vi skal høre det nummer lige efter klippet her fra filmen, hvor Morgan han er på Burger Bar i Texas, og som altid får stillet spørgsmålet til hans bestilling. Do you want a super size?
1: I need the McDonald's Texas homestyle burger meal, please.
2: Would you like to supersize it today?
1: Oh, yes, I would. Do a lot of people supersize it? So, first meal inside the restaurant that I went in to get, and they asked me to supersize it.
3: Potato chips, how my mouth just drips. Potato chips, how my mouth just drips. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips, how my mouth just drips. Potato chips, how my mouth just drips. Crunch, crunch, I don't want...

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløjsa Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den? Hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.

0: Rod Stewart her. Have I told you lately? Og min sanden om ikke, der er en, der har skrevet ind til os, om jeg spurgte jo, hvor mange gange om ugen lytter spiser du kartoffel? Og der er en her, som bare kort og godt. Nej, der står 4-5 gange om ugen. Jeg troede faktisk, der stod 5 gange om ugen. 4-5 gange om ugen. Er det passende, synes I to, Umut Zakaria og Bettina Buhl, som er mine gæster i dag?
1: Jeg tror, at man godt kan komme til at spise lidt flere gange kartofler, helt uden at tænke over det, fordi at kartofler, det kommer både i den form, som vi kender i runde kogte, eller som i mos, men det kommer også ind i alt muligt andet, vi også spiser.
0: Så det kan være, at man spiser mere, end man egentlig tror?
1: Præcis.
0: Mm. Hvem af jer elsker kartoflen mest, Bettina?
2: Ja, det er da egentlig et rigtig godt spørgsmål. Det har jeg faktisk ikke spurgt dig, Umut. Men du er jo virkelig glad for kartofler.
1: Jeg elsker kartofler. Men ja. Det er du også. Altså, ja. Vi er jo begge to elsker kartofler rigtig
2: godt. Det gør
1: rigtig.
2: Vi, ja. Og også den her mangfoldighed af serveringer, man gør med kartofler. Men der, hvor jeg synes, kartoflen er genial, det er, at den kan indgå som fyld i rigtig mange ting. Altså farsretter i bagværk og den slags ting. Altså sådan den der kreative take på kartoflen. Ikke? Mm.
0: Og så, altså nu, madhistoriker er du, Bettina, og kok, Umut, som jo mange vil kende også gennem årene, som har lavet mad. Jeg kunne forstå, at du lige har været i Godmorgen Danmark faktisk og lavet noget kartoffel.
1: Jeg lavede kartoffelmos, ja.
0: Kartoffelmos. Men hvad er det, vi har glemt om kartoflen, hvis der er nogen, der sådan, måske tænker, jeg spiser da egentlig, eller jeg er ikke så vild med kartoflen?
1: Det der er, det er, nogle gange behøver man ikke at glemme noget, men det er, når der kommer noget nyt ind. Altså først og fremmest, det jeg ser som det største problem, det er, at kartoflen har kommet til at være det forkerte sted på det forkerte tidspunkter. Og det er forstået på den måde, at når mennesker tænker på kartofler, så tænker vi straks på flødekartofler, pomfritter, noget vi forbinder med at være noget, der er kalorietungt, noget vi forbinder med noget, der skulle være i gårsøjen usundt. Men det er jo fuldstændig lige meget, hvilket grøntsag eller bælfrugt vi tager, hvis vi overhælder det med 4 kilo fløde og friterer det, så vil det også gøre os. Altså, så det, kartoflen har ikke nogen skyld i, at den, den er jo alsidelig og kan bruges til mange forskellige formål, og det er jo derfor, den er blevet valgt, og den smager godt, og det er også derfor, at man kan få kartofler i alle fastfood-kæder. Så det er også sådan en ingrediens, som vi ikke kan helt lade være med at spise, men Der har den fået et hug, og så når vi kommer op igen med nøllerne, så kommer hele den her fastfood og det internationale madtrends. Der kommer pasta ind, og der kommer ris og det her instantnudler, som er super enkelt at lave. Man hælder noget kogende vand på det, det smager ikke af noget, og så kan folk bare spise det efter 2 minutter. Og det er et stort problem i et land som Danmark, hvor vi ikke bruger særlig meget tid i køkkenet. Så det at skulle skrælle kartofler bliver lige pludselig også et problem, ikke?
0: Er det lidt synd for kartoflen, Bettina?
2: Jamen, det er det da. Men jeg tror også, at det handler meget, nu snitter du, at vi skal skrælle. Altså, spørgsmålet er jo, hvis man skulle lave sådan en forbrugeroplysningskampagne i alderen fra 5 til 40 år, så er der noget, der hedder en kartoffelskræller, og der er også noget, der hedder kartofler. De skal egentlig bare skrælles, de der kartofler. Det behøver ikke at have det der kæmpe køkkenudstyr i skab og skuffer, som man har derhjemme i køkkenet. Den der kartoffelskræller, den fylder faktisk ikke så meget. Og så skal de egentlig bare skrælles, og det er faktisk heller ikke så svært, og så koges. Og så har man en mulighed for at lave alverdens spændende retter. Hvis man så lige koger et par ekstra kartofler og har dem i køleskabet kolde, så kan man faktisk bruge dem på en kartoffelmad.
0: Jeg sagde faktisk i går til min bedre halvdel, som var ved at skrælle kartofler til den flæskesteg, han lige havde lavet, hvor jeg tænkte, der er ingen grund til det. Kan der bare koges med skræl på? Men det er sådan en lille ekstra ting at få skrællen af.
2: Ja, man kan ikke sagtens spise det med skræl på.
0: Ja, ikke også?
2: Jo.
0: Nå, men smager meget godt alligevel. Bettina Buhl og Umut Zakaria er mine gæster i dag her. Det er Janice That's All, og der er meget mere om kartoflen lidt senere.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Politi og ambulance måtte tilbage i maj rykke ud til en episode i Aarhus Universitet, hvor en forsker med muslimsk baggrund blev overfaldet på universitetets område, og nu råber fagforeningen op. For at det overhovedet kan ske, er helt uacceptabelt, siger Brian Arli Jacobsen, der er forperson for DM Universitetet, en fagforening for akademikere.
2: Jamen, jeg synes jo, det er dybt rystende. Altså, at en forsker bliver truet og efterfølgende fysisk overfaldet på sin egen arbejdsplads, det er jo fuldstændig uacceptabelt.
1: Ifølge Brian Arli Jacobsen er sagen ikke noget, der skal tages let på, men man skal dog ikke frygte for sin sikkerhed som ansat på universiteterne. Overfaldet kan dog få andre konsekvenser, siger han.
2: Helt generelt skal universiteter jo være steder, hvor man trygt kan forske og undervise og deltage i den offentlige debat. Og det er jo helt afgørende, helt grundlæggende for vores virke, og derfor så er den her sag jo altså også meget alvorlig. Mm. Men jeg synes også, at vi skal passe på med at konkludere, at universiteterne generelt er blevet farligere på grund af én sag. Altså det, der bekymrer mig, det er jo, at sådan nogle oplevelser kan få forskere mere generelt til at trække sig fra den offentlige debat, og det vil jo være et stort tab.
1: En 19-årig mand fremstilles i dag i grundlovsforhør i retten i Aarhus, hvor han er sigtet for at have overfaldet to kvinder i Risgård-området og udsat dem for forsøg på voldtægt. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for en ud af de to hændelser, som Østjyllands politi har efterforsket. Men nu har politiet altså vurderet, at den 19-årige han skal sigtes for begge episoder. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør kl. 11.30 i dag med henblik på varetægtsfængsling. Og Østjyllands politi de har for nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger til efterforskningen, men de håber på, at anholdelsen af den 19-årige kan være med til at genskabe tryghed i området. Så kigger vi på vejret i dag. Det bliver tørt vejr med og med skyet. Temperatur mellem 14 og 16 grader og en let til jævn vind, der kommer fra sydvest.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Rikke Thomsen og Doffelgænge hedder nummeret.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Ikke at jeg er den store ekspert ude i Sønderjysk, men det er i hvert fald der, at Rikke hun hører til. Jeg har besøg af Umut Zakaria Haushøj og af Bettina Bull, som er henholdsvis kok og madhistoriker. Og I to, I har fundet sammen om den her, det her show, Tour de Kartoffel. Ja, hvordan har I overhovedet fundet sammen?
2: Jamen, nu sidder jeg i noget så eksotisk som Danmarks Kartoffelråd. Det er der måske ikke mange, der ved, at vi har sådan et. Men det har jo et formål, nemlig at fremme den her danske råvare. Og i det hele taget, så har jeg sådan lidt et mål med, at vi skal have lidt mere fokus på, hvad vi har af gode danske produkter, som vi kan tilberede og sætte på tallerkenen. Og i den sammenhæng, jamen, så fandt du Mus og jeg sammen.
0: Så hurtigt kan man ikke komme over det.
2: Jo, fordi du blev faktisk ambassadør.
3: Jeg blev ambassadør. Ja. Jeg var på Elon.
0: Hvad var det for
2: en Egeskov Slot?
3: Egeskov Slot. Ja. Det var der, der var. Der blev jeg simpelthen kåret til at være den danske kartoffels ambassadør. Og så har jeg afleveret kartofler til kongefamilien et par gange. Det er sådan en ting, man også gør. Og så rådet sørger for, at kartoffel bliver ved med at blive italesat. Og jeg ved ikke, om vi stadig gør det, men vi har også delt snaps ud til nogle plejehjem. Det er også meget festligt. Så der er sådan noget, der hedder kartoffelrådet, som sidder og arbejder for kartoflen. Og vi gør det meget undercover og popper op nogle forskellige steder. Og så ville det have, at der skulle ske noget mere, for der er rigtig mange madfestivaler i Danmark rundt omkring. Og så var Bettina og jeg, vi var sådan lidt, det kan vi egentlig godt. Vi kan godt påtage os det ansvar, at gøre som andre, og ville påvirke folk til at spise mere kartofler. Så vi kiggede de første år, der kiggede vi sådan, hvad ville folk egentlig? Og så fandt vi inspiration fra kirken, for det er kaffe og kage, det skal danskere bare bede om. Der er det lige meget, hvad man har lyst til at fortælle folk. Hvis der er kaffe og kage, så bliver det, og de lytter, indtil man er færdig. Og det startede vi med, og i dag, der er det 4 år, eller 3-4 år, vi har lavet det?
2: Ja, det er 4, faktisk.
3: 4 år, ja.
2: Men altså, jeg vil også lige sige, at jeg finder jo inspiration i historien. Jeg er jo madhistoriker. Og fandt jo et skrift fra husmor, tidsskrift for landhusholdningen i 42, hvor jeg fandt opskriften på husmandskaffe, som jo egentlig er hårdt ristede kartofler i tern, som man så kværner og så kan bruge som kaffeerstatning. Det var jo en god tid under krigen. Og den opskrift sendte jeg over til Umut, som så tog sin airfryer frem og gik i gang med eksperimentet. Og det må jeg sige, det var da virkelig sjovt. Altså
3: det var jo sådan, at man brugte kartoflens bitterhed, og den sukker, der er i, og den bliver sådan karamelliseret, det brugte man i, så man havde også noget kaffe, så man mixede det sammen, og så fik man kaffe til at blive til noget mere. Og grunden til, at jeg brugte airfryer, det var, fordi jeg var sikker på, at der var fejl i opskriften. Der stod, at man skulle bruge en ovn. Det tror jeg simpelthen ikke på, man skulle. Men det, jeg vil sige, det er, altså når man så smager på den her kaffe, så forstår man også, okay, det er jo en del af vores historie, det er jo kultur, og det er jo, der er nogen, der har ligesom tænkt, hvad er det, vi har i hånden til at gøre godt med? Og jeg vil sige, smagsmæssigt, så man kan godt drikke det, hvis det er, at man er troet af fjender, som bombarderer en, så kan man godt lige gå an. Men på en normal hverdag, der vil jeg fraråde, at man laver.
2: Nej, jeg synes, du talte det. Altså, publikum var vilde med den der.
3: Det var jeg også, men historien er god, og hvis man fik det serveret på en restaurant, hvis man er på arbejde, museet, og man har gået sin tur, og der så bliver serveret det her erstatningsmarcipan, som var noget, som djævlen har skabt, og så med den her kop kaffe med kartofler i, ja. Så kan jeg godt forstå, at man tænker, det er sgu meget sjovt, ja. Men det er ikke lige det, jeg vil skifte min kaffekollektiv kaffe ud, men det tror jeg ikke.
2: Og nu siger du marcipan, og det var jo så tur nummer 2. Det var jo, at vi tog udgangspunkt i erstatningsmarcipan, hvor man brugte kartofler.
0: Og de er så skolede, de her 2 gæster, så de snakker. Jeg tager hånden op, så er der helt stille, fordi vi tager lige noget musik. Så kan vi høre om marcipan,
2: ja,
0: og så kan vi måske også høre, om Umut han ikke så... Nu han snakker om kaffe og kage, om ikke kartoffelkagen, den også har en stor plads i hans hjerte. Det bliver lige efter Marvin Gaye. I heard it through the grapevine.

0: De er i gang med sådan, jeg ved ikke om det er gennemtråle kartoflens historie, men sådan til en vis grad, i hvert fald Umut og Bettina, mine gæster i dag, som rejser rundt, har gjort i flere år med et show simpelthen, der hedder Tour de Kartoffel. Det er alligevel noget af en indsats for at fremme denne prægtige grøntsag, eller hvad er det egentlig? Rødfrugt?
1: Det er jo en grøntsag, er det ikke det? Mm. Det er en grøntsag.
2: Rødfrugt, kalkovin rødfrugt. Jordæble, som dem blev kaldt i gamle dage.
0: Marcipan, vi var lige gennem kaffen, og så skulle du fortælle noget mere om marcipanen.
1: Jamen altså, der var et år, hvor vi tænkte, vi vil gerne lave den her husmandskaffe fra krigstiden, og så laver vi den her erstatningsmarcipan. Og i det, jeg skriver på Facebook, er der nogen, der har fået serveret erstatningsmarcipan, så var der rigtig mange mennesker, der sendte brække-emojis og skrev, at det var virkelig dårligt, og det var ikke noget, man bare lige spiste. Så Bettina, hun går i hendes bibliotek og finder opskriften, og sender det til mig.
2: Og Umut, det er jo ikke, altså det var Hyttemeier, Kirsten Hyttemeiers opskrift på
1: ikke hvad som helst.
2: Nej, det må vi lige sige, for hun hjalp jo danskerne også igennem krigen,
1: men selvom
2: så
1: det var
2: stadig hendes, kunne hygge sig.
1: Selvom det var hendes opskrift, så laver vi den, og vi var faktisk i Lolland til en madfestival. Og der serverer jeg så den her erstatningsmarcipan til en lille pige på, jeg tror, hun var måske 4-5-6 år. Og man ved med børn, du kan give dem alt. Hvis det er sødt, så spiser det. I det her tilfælde, hun tog det i sin mund, og så lagde hun det tilbage igen. Så tænkte jeg, okay, det her, det kommer ikke til at gå. Hvis et barn ikke gider at spise det, så... Men altså, vi prøvede at modificere den lidt. Det var et hårdt år for os.
2: Men
1: publikum elskede historien, fordi det er også det, der er, ikke? Når det er sådan en afråd, der har simpelthen reddet et nation fra at gå i forfald, og har gjort, at man har vundet og tabt krige, og har givet os støtte igen med hårde tider. Og i dag, i det her tid, hvor vi gerne vil spise med lidt mindre CO2, og vi vil gerne have lokaldyrket varer, jamen der er kartoflen igen noget, vi kan tage hånd om og tage tilbage til vores køkkener.
0: Mistede den så terræn, eller tabte den lidt terræn igen, fordi at det netop var sådan en, man så kunne bruge til alting, og så var det lidt finere måske, hvis så kastede man så over andre ting, eller hvad var det, altså sådan dens op- og nedture? Altså,
2: oprindeligt så skyldes det jo, at mor kom på arbejdsmarkedet, ikke? I 60'erne. Og havde mindre tid til madlavning. Altså, arbejdet var jo det samme derhjemme, arbejdsopgaverne. Hun havde bare mindre tid, fordi hun nu også skulle betjene dem derude. Og det gjorde så bare, at det gik ud over madlavningen, ikke? Og kartoflen, den er sådan en fætter, at der er jo trods alt en vis holdbarhed på den, ikke? Det er der ikke på pastaris. Det kan du købe i store mængder, og så kan du have det i dit skab og bruge det, ikke? Og så skal den jo skrælles og den slags ting, ikke? Og så var vi jo også blevet lun på fremmed madkultur. Vi havde velstand, vi rejste ud, blev inspireret af mad for fremmed himmelstrøg. Så det skulle vi selvfølgelig også prøve af. Derfor så blev den lidt trængt, den her kartoffel, ikke?
0: Og hvordan den har det sådan lige nu her i dag, skal vi også høre, men Umut, jeg må lige den her spørgsmål, jeg lige lå hænge, det var det her med kartoffelkagen. Hvad tænker du, når jeg siger kartoffelkage?
1: De fleste tænker nok på den her kage med marcipan ovenpå. Det er jo ikke den kartoffelkage, når vi siger kartoffelkage. Fordi kartoflerne har også det fantastiske egenskab, at når man bager med kartofler, og lige smider en del kartoffelmos eller kogte kartofler i en brøddej eller i kagedej, så får man simpelthen det saftigste kage og brød, og så gør den det også meget mere sådan elastisk, fordi stivelsen i kartoffel opfører sig anderledes end stivelse i korn eller i majs. Den bryder ikke på den samme måde i munden, så det er sådan et mirakelsprodukt, kan man godt kalde det, som det er derfor, jeg siger, når nogen siger, at man spiser det 4-5 gange om ugen, jeg tror, man spiser det flere gange, uden at lægge mærke til det, fordi den er meget alsidelig.
2: Og det er også sådan, den blev præsenteret i Dansk Kogebogs materiale. Det var netop i bagværk og i brød, ikke?
0: Og som sagt, hvordan har den det i dag? Skal vi høre. Her til Thomas Hild.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte mænd og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.

0: Det var Luke Combs og Rethink Some Things. Jeg skulle lige finde her, for Jette, hun har faktisk skrevet en sms til os, at hjemme hos Jette, der hedder kartoffelkage, falsk mazarinkage, altid populær, og så fik de i øvrigt kartoffelporesuppe med bacon-tern i aftes. Tusind tak for den, så jeg tænker da også, Jette, hun kommer i hvert fald op på de der 4-5 gange om ugen, som en tidligere lytter, eller en lytter tidligere skrev ind i forhold til kartoflen. Så Umo, du siger jo, at den er i flere ting, end vi lige regner med, men sådan generelt. Altså, hvis nu ser på den her runde hvide kartofle, hvordan har den det i dag?
1: Jamen, kartoflen er stadigvæk heldigvis en fast sortiment på vores supermarkeder. Og der er lidt forskellige typer af den, der stadigvæk findes derude, som man kan købe. Der er dog nogle misforståelser omkring brune kartofler. For eksempel de små kartofler, det er dem, og det tror jeg også, at min faglige altså kokke har stor skyld i, at vi altid viser de små kartofler, det er dem, vi serverer, hvilket jo er fuldstændig absurd, fordi ja, når der kommer det nye danske, så er det fint med de små, og til visse retter giver det også god mening at spise det fine små kartofler. Men så er der det her spisekartofler, som er mellemstore. Og det er dem, jeg var lige i Kisselgården og talte med landmændene derude, og de fortalte, at jamen, når man høster, så hedder det 60%, det er den der mellemstore, og så kommer der nogen, der er på størrelse til at kunne gå som bagkartofler, så der er de små kartofler. Problemet er, at når vi laver en efterspørgsel på kun en bestemt størrelse, så prisen den bliver tårnhøj på det bestemte størrelse. Og bagkartofler og de små kartofler, det er dyre. Mellemkartoflen, og alle sammen spiser smager kartofler. Mellemstørrelse kartofler, det er så billigere. Så når man er ude og kigge på sortimentet, så finder vi asparskartoflen, som også skulle være noget møg at dyrke, fordi at det er et gammelt sort, som hurtigt bliver syge, og det er også det, vi betaler for, når vi gerne vil have en enkelt sort hele tiden, så betaler vi også for alle dem, der ligesom dør på markedet. Og så har vi de små kartofler, og så har vi bagkartofler, og spisekartoflen, den er næsten ved at forsvinde. Så min opfordring er, spis flere af den her mellemstore kartofler. Det fungerer både til fritter, til flødekartofler, til mos, til kogt almindelig og serveret. Så jeg tror, at kartoffel stadigvæk bliver brugt.
0: Og Bettina, hun nikker. Oh, yeah. Jeg tænker da også lige på selv, det er da rigtigt nok, at man sådan, jeg fik, om man sådan, det er mere elegant, eller hvorfor man rækker ud efter den med de små runde i, eller fordi det bare er den, de gerne vil sælge, fordi at den er dyre.
2: Mm. Men altså, dansk spisekartoffel, den har det ikke særlig godt. Altså, det må vi jo bare sige. Og det er også derfor, jeg går ind i det her. Det er fordi, det er fy-fy at begynde at købe udenlandske kartofler på det tidspunkt af året, hvor vi jo også har danske kartofler stadigvæk. Vi har altså nogle kartoffelavlere, som bogstaveligt talt smiger kartofler ud, fordi at de simpelthen ikke bliver afsat. Fordi vi går i supermarkedet og køber nye egyptiske kartofler. Ikke? Det går simpelthen ikke, vi smiger ud. Altså, det er ikke okay.
1: Og der har jeg også været ønskeligt. Jeg har været meget, meget sur på, hvorfor vi købte egyptiske kartofler. Men det er simpelthen fordi, at kartofler er et organisk materiale, og når den bliver gravet op, så kan den få platter på. Og de kan forbrugeren ikke have. Så det er bare sådan en skønhedsfejl, som man ikke accepterer.
2: Mm. Så vi skælder ud herfra.
0: Det synes jeg er helt på sin plads, og det får I lov til at gøre mere. Men vi skal lige omkring Kim Larsen og en radioavis først.

0: Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren, og med de høje energipriser kan det tal blive endnu højere i år. Situationen er alvorlig, og det er vi meget bevidst om i EU, siger energikommissær Dan Jørgensen.
1: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
0: Men det kan godt blive en hård omgang at blive enige om, hvordan og hvor meget EU skal hjælpe de hårdest ramte lande med at komme igennem en lang og kold vinter, det siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: At der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med.
0: Flere pårørende til en alkoholmisbruger har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp. Det fortæller blandt andre foreningen Tuba, der gennem en række kommuner hjælper pårørende mellem 12 og 35 år. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgninger om hjælp fordoblet, fortæller landsformand Bente Ryberg.
3: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
0: En af dem, der gerne vil have hjælp, er 26-årig Lulu Fik.
4: Jeg kan helt klart mærke, at jeg har nogle følelser, som jeg har svært ved at bearbejde selv, og jeg har noget, der ligger sådan lige under overfladen, som jeg har rigtig svært ved faktisk at sætte ord på, og det er noget af det, som jeg godt kunne bruge hjælp til.
0: Mest skyde i Jylland og lidt regn eller finregn i den vestlige del. Resten af landet får lidt eller nogen sol mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: er Green her, og Let's Stay Together.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Med hele to gæster i dag, det er jo fordi, at de sammen laver et tour de kartoffelshow. Det er Umut Zakaria, som er kok, som vi jo kender fra mange tv-programmer, og Bettina Bull, som jeg da også har set i flere tv-programmer, også fordi du har den her historiske dimension på det, du ved om mad er madhistoriker, og direktør, hedder det?
2: Ej, bare inspektør.
0: Inspektør på Grønne Museum.
2: Ja, museumsinspektør. Ja.
0: I Randers. Uden for Randers.
2: Ja.
0: Niels, han har skrevet til os, små kartofler, det er der kun til jul. Til brunede kartofler, der er for meget arbejde i at skrælle de små. Normalt størrelse, det er da den, man bruger dagligt. Så han er jo i hvert fald en, som du vil klappe på ryggen, ikke, Umut?
3: Ja, tak.
0: Og bagkartofler, det er da noget, man bruger ind imellem. Så ja. Tak for lige at lade os få et indblik i de her danske kartoffelkøkkener. Og det, I gerne vil, nu har jeg kørt showet nogle år, Bettina, det er, der er jo en betegnelse med her, der hedder døde kartofler. Det lyder jo umiddelbart ikke sådan...
2: Døde frikadeller.
0: Døde frikadeller,
2: undskyld. Døde frikadeller.
0: Døde frikadeller.
3: Ja. Jeg døde over, altså jeg døde af grin, da jeg hørte det. Jeg tænker, hvem i alverden kælder noget mad for døde? Altså døde frikadeller. Det lyder som, at man har kørt et dyr ihjel på motorvejen, og så har man skrabet den her roadkill op, ja. Og så kørte det i kødhakkeren og serverede den. Ja, men sådan var det ikke.
2: Men det er, det er jo et fantastisk samarbejde, vi har, Umut og jeg. Og jeg får som regel lov til at lave lidt research og byde op med forskellige idéer. Og i og med, at vi nu har gjort det her nogle år, så skal jeg jo grave dybere og dybere i madhistorien. Og så var det jo, nu har vi jo talt om hende før, vores allesammen Kirsten Hyttemeier. Og hun var altså meget økonomisk og meget dygtig til at udnytte alt. Altså hun er jo en generation, som måske også nogle af lytterne er her, altså at man smider ikke noget ud. Og så var det jo, jeg fandt hendes kogebøger. Det er jo fantastiske kogebøger. Altså mund og kartoffelmos og humørstang og opskriften på kringlen. Og så var det jo, jeg fandt i historien her, eller opskriften på døde frikadeller. Og så jo, at det var egentlig brugen af rester fra gårsdagens aftensmad, altså kød. Og så selvfølgelig jo også kartofler, som man så blander sammen i en far. Send den straks over til Umut, som jeg plejer. Og han kan se alt i spændende opgaver. Du er altså ret kreativ, Umut.
3: Tak.
2: Og straks så gik vi i gang. Det er da simpelthen bare overskriften på årets tur de kartoffel. Det var døde frikadeller.
3: Og måden, man laver det døde frikadeller på, det er det, man ligesom skal tænke på. For når jeg siger frikadeller, så tænker alle selvfølgelig på noget med fars, som man rører. Og så tænker man måske, det er nok noget med noget fars, som man kører noget kartofler i. Og der tager man fejl. Det, som Hyttemeier, hun siger, det er, at man tager noget kød, steg, om det er hamburgryg, eller noget, der måske er røget lidt bacon, hvad man nu har liggende. Så har man nogle kogte kartofler. De to ting, de rører man sammen med lidt løg, og lidt æg, og lidt mel, og hvad der nu er. Og så panerer man det, ligesom man gør med krebinetter, karbonader. Jeg ved ikke gå ind i, hvad der er den rigtige. Men så panerer man det, og så steger man det. Og det, der kommer ud af det, er, at vi får kartoflen til at smage, den får lidt mere umami, den her kødsmag. Når vi panerer og steger, så kommer der den her sprød tekstur, og den her døde frikadelle, den bliver så serveret oven på stuvet spinat, så vi får også nogle grøntsager til bords. Så det er jo genialt. Altså, man kan godt sige, den måde, man tager og bruger noget gammelt mad på, eller restmad på, Det skal jo gøres på en måde, sådan, så det bliver til en ny ret. Og det synes jeg, at man i det danske køkken har været ekstremt dygtig til. Det er jo hele smørbrødskulturen. Det er jo, der, vi har så mange retter, der er lavet på nogle rester af nogle andre retter, hvor kartoflen også altid indgår for at gøre det endnu billigere. Og jeg tror også, man har haft mange kartoflerester i gamle dage, så man ligesom genanvender den på en mere delikat måde.
2: Men det har været kreativt, de der husmøder førhen, ikke?
0: Det var det.
2: Men skal vi lige lave lidt forbrugerinformation? Altså til jer lyttere, der er på Fyn og Sjælland, så er vi i Krebinetland. Og til de jyske lyttere, så er vi i karbonaden.
0: Præcis.
2: Yes. Vi er ikke for at lave en borgerkrig eller noget som helst her internt i Danmark.
3: Og Hyttemeier, hun havde jo også sådan en brevkasse, fortalte du om. Og der var folk også meget interesseret i, hvordan man skulle koge kartofler, og hvor mange kartofler man skulle koge. Og en af spørgsmålene...
2: Og sovs. Hvor meget sovs hver person skal have.
3: Og så var der også en af spørgsmålene omkring sådan noget med mand, valg af mand, hvor Hyttemeier siger, at man skulle vælge en tyrkisk mand.
2: Nej, det stod der ikke dog. Det er historie for falsk, det skynder mig lige at sige. Ja. Men det er jo rigtigt, Hyttemeier...
0: Hvad spørger de om i dag, når I er ude? Sådan bare lige sådan kort, sådan et meget sådan generelt spørgsmål.
2: Skal jeg være ærlig, Charlotte?
0: Ja.
2: Så er det, om de må få et selfie-billede med Umut.
3: Nej, jo. Altså jeg laver YouTube, og jeg har rigtig, rigtig mange videoer, også med kartofler. Og jeg kan sige, at kartofler stadigvæk hitter, når jeg laver kartoffelsalater. Ja. Mine brunede kartofler har fået over 200.000 visninger nu. Så folk er stadigvæk ved kartoflen, og de mest simple, sådan noget som, hvordan koger man den perfekte kartoffel, det er der altså også stadigvæk nogen, der trykker på, fordi vi vil gerne gøre det godt.
2: Ja.
0: Og så tror jeg godt, at jeg kan sætte lidt musik på, ikke?
3: Ja, tak.
0: Især når det handler om kartoffel. Her med Didi Sharp.

0: Didi Sharp, som sagt, er med Mashed Potato Time. Og så er der ellers sms'er, blandt andet fra Grete i Jystrup. Vi dyrker kartofler til eget brug og spiser dem næsten hver dag året rundt. Kan slet ikke undvære kartofler. Og Alice, hun skriver, jeg elsker kartofler. De mellemstore med skrald kan halveres, smøres med olie og drysses med krydderurter. Og så kan de bage som bagte kartofler bare med kortere tid. Så der bliver spist og dyrket kartofler
1: godt, rundt Alice. Om. Jeg elsker det også. Jeg kan også godt lide det.
0: Ja. Nå, men nu får I lige sådan, hvor I skal vælge bedst af tre. En kartoffel må overleve. Er det den kogte, er det kartoffelmosen eller den stegte kartoffel? Hvad siger du, Bettina?
1: Ja, det er den kogte. Altså for mit vedkommende. Og det er også fordi, man kan bruge den som pålæg. Og det elsker jeg simpelthen.
0: Hvad siger du, Umut?
2: Jeg tror, jeg er til mos, men det er mest fordi, at min kone, hun godt kan lide det. Fordi så er jeg også glad.
0: Så er du også populær. Glad.
2: Men jeg synes også, mos er godt. Og det er jo, det er også fordi, mos... Ja, det er noget, jeg elsker, er kartoffelmos. Men noget andet, jeg også elsker, det er, at man rører... For eksempel noget stegt kål, eller løg, eller nogle forskellige kogte grøntsager i kartoffelmosen. Fordi det giver, det synes jeg er lettere at indtage grøntsager på den måde. Mm. I Holland har man den her stampot med masser af kål i kartoffelmosen, ikke? Grøn langkål, hvor man også, hvor er det nu, man laver det med kartoffelmos? Er det Sønderjylland?
1: Der skal du passe på, hvad du siger der. Siger det bare.
2: Er det Sønderjylland med kartofler, er det ikke det?
1: Jamen, det er det faktisk flere steder i Danmark.
2: Ja, tak. Ja. Det er også en diskussion. Jeg skal ikke komme som en tyrker og starte borgerkrig i Danmark.
0: Nej. Vi tager bare lige en lille runde mere. Hvad så, hvis I skal vælge mellem nye kartofler med smør, pomfrits eller brunede kartofler?
2: Den er hård.
1: Nej, nye kartofler.
2: Jeg kunne godt være fristet til at se brunede kartofler. Det er også fordi, jeg elsker julemad. Men... Okay, nye kartofler med smør, og så lidt et eller andet krydderurt, sådan en frisk krydderurt ovenpå.
0: Det er
2: på nye kartofler.
0: Pomfritten, den tror jeg, der er der rigtig mange, der tyr til.
2: Ja, men jeg tror ikke, man kan spise pomfritter hver dag. Ikke at pomfritter ikke smager godt, men hvis man... Jeg plejer at sige, hvis man fester hver dag, og hvis vi siger, at pomfritter er en fast måltid, hvilket det jo er. Det er jo, altså, fritering er jo den dyreste tilberedningsmetode, der findes. Så i gamle dage, når man skulle fritere noget, du skulle jo bruge enorm mængder af fedt. Så det er ikke noget, man kan spise hver dag, men nye danske kartofler med smør og frisk krydderurter, det er altså godt.
0: Så er det måske lige før, det er svaret på. Hvis I nu skulle servere sådan en ret for nogen, der siger, ej, kartofler, det er altså kedeligt, vi vil hellere have noget spaghetti bolognese eller sådan noget. Hvad skulle det være, sådan, som også fik den der sådan smag og lysten til at gøre lidt mere ved kartoflen?
2: Hvis ikke, at jeg har fået dem aflevet inden, fordi det er udtalelser med, at de ikke kan lide kartofler. Så vil jeg... jeg tror... Jeg ved det ikke. Hvad skulle det være? Jeg er lidt... Måske sådan skipper lapskovs.
1: Mener du det?
2: Ja, jeg elsker skipper lapskovs.
1: Sådan lidt gryderet stuningsting.
2: Ja, og så bruge rigtig meget kartofler med lidt kød og rødbeder og rugbrød til siden og purløg.
1: Mm. Jeg troede, det var stikflæsk med basilisovs og kartofler. Den er også god. Ja.
0: Nå, men I to inden I løber af pladsen her, ja, det er jo helt trist at skal sige farvel til jer, men der kommer jo et tidspunkt her, hvor...
1: Ja, vi vil gerne blive, altså, fordi vi kan blive ved med at snakke om det, så vi skal jo have en turné mere.
0: Ja, det er jo nemlig det. Ja. Der er de døde frikadeller, så lagt lidt til side.
1: Det var i år, og det var jo så, at det var faktisk sidste gang i år, Umut, at vi har vores tur til kartoffel her. Ja. Så i 27, så går vi simpelthen i egen trætter. Ja, fordi man har jo faktisk tilberedt kartoflen lidt forskelligt fra en tegn. Så det skal jeg skal lige lave lidt research på den, og så skal vi have nogle planlægningsmøder, og så er vi i gang igen til foråret.
2: Jeg synes også, nu når vi taler om egnsretter og tilberedning af kartofler, så synes jeg, næste år igen, der skal vi lave en tur på Michelin-restauranter, fordi at der er rigtig mange Michelin-kokke, der koger kartoflerne al dente. Og det burde at give fængselsstraf, at man ikke koger en kartoffel ordentligt. Det kan jeg simpelthen ikke leve med.
1: Så hvis du er dommer om det, så spiser jeg det bare.
2: Det er en aftale.
0: Rigtig god fornøjelse med det, og tusind tak, fordi I lige kom forbi og gav os både nogle hip til at få brugt kartoflen.
1: Og god kartoffelferie derude, skal vi lige huske. Der er jo trods alt tilbage. Årsagen til, at vi holder ferie her i uge 42, ikke?

0: years old.
1: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
2: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
1: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Flere virksomheder fra erhvervslivet i Norddjurs Kommune er bekymret for kommunens planer om at lukke mindre skoler i yderområderne. Virksomhederne de frygter nemlig, at det bliver sværere at rekruttere medarbejdere, hvis området ikke er attraktivt at bo i for børnefamilier. Men ifølge borgmester i kommunen, Kasper Bjerregaard fra Venstre, så har virksomhederne altså misforstået kommunens arbejde.
2: Selvfølgelig er der det alvorligt, at der er virksomheder, der siger, at så vil de flytte fra området. Og det synes jeg jo er ærgerligt, hvis det er det, der kommer til at blive konsekvensen. Man kunne håbe på, at vi rent faktisk blev belønnet for at ville gøre noget ved det. At vi har ambitioner på vores børns vegne, og vi gerne vil give dem et bedre skoletilbud, end det de har i dag.
1: For spørger man borgmesteren, så er skolelukninger en del af kommunens mission om at forbedre skoleområdet i kommunen, som Kasper Bjerregaard mener lige nu er rigtig presset.
2: Et af problemerne, der er blevet identificeret, det er blandt andet, at vi bruger rigtig mange penge på bygninger, i stedet for at bruge penge på børnene. Så er der et andet problem, som er blevet identificeret, det er, at nogle børn har lidt svært, eller slår sig lidt på skoleskift. Altså det vil sige, at vi har en del fødeskoler, som går til 6. klasse, og så skal man videre til en overbygningsskole, og det er der nogen, der har svært ved.
1: Politiet har sigtet en 19-årig mand for at have overfaldet og forsøgt at voldtage to kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi her til formiddag. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for et af voldtægtsforsøgene, men nu har politiet vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Overfaldene de fandt sted i juli og september, og ofrene var 22 og 24 år. Ifølge politiet så kunne man anholde manden i går på baggrund af et DNA-match, og den 19-årige han fremstilles lige nu her kl. 11.30 i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. Og så til en vejrudsigt. Det bliver tørt vejr i dag med mest skyet. Temperatur mellem 14 og 16 grader, og så får vi en let til jævn vind, der kommer fra sydvest ved kysterne, stedvis op til frisk vind.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Tøsedrengene lytter vi til her med indianer.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og så en tur hen sidan til Sverige og Bo Kaspers orkester med nummeret Langsomt.

0: Sylvester Larsen og gå på vandet. Og hvad skal man sige til det?
1: Ja.
0: Jeg kunne jo sige, at Dennis Johannesen, han er lige pludselig kommet ind i radioen her, fordi at han, vi skal jo lige vide, at der er quiz som altid her, når klokken den bliver 12:15. Det er jo egentlig der, vi starter, ikke Dennis?
1: Jeg stod lige og tænkte på, på det der med at gå på vandet, faktisk, hvis jeg må være så fri.
0: Det må du.
1: Om historien om ham, der var nede ved. Jeg tror, det var, at Genesaret sø, egentlig, det der med at gå på vandet, tror jeg nok, ikke?
0: Jo, der var en kendt person.
1: En turist, der er på besøg nede ved Genesaret sø, som så, du ved, går hen for at høre, hvad koster en tur. Man kan sådan, få sådan nogle sejlture og så videre, ikke? Og han finder så ud af, at det faktisk koster nærmest spidsen af en jetjager, du ved, ikke? Og så siger manden, som sejler den her båd, så siger han til turisten, jamen altså prøv at høre, det er jo ikke så mærkeligt, at det koster lidt. Det var her, Jesus gik på vandet. Ja, det kan jeg sgu da godt forstå, siger han, med de priser.
0: Har du ikke en lille fanfare? Ja, jeg synes da nok lige, at vi kunne trænge til sådan en.
1: Ja, ikke?
0: Nå.
1: Ja. Men ja, vi er klar med quizzen selvfølgelig 12:15, fuldstændig som vi plejer.
0: Jamen, hvor er det dejligt.
1: Ja.
0: Jamen, held og lykke med det.
1: Tak for
0: det, eller god fornøjelse.
1: Og husk nu, der er mødepligt. 12:15, venner.
0: Jamen, de er allerede. Der er kø allerede, kan jeg fornemme.
1: bare åbne dørene. Bare lad dem komme ind. Vi starter herfra. Vi tøvstarter.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Elton John, I guess that's why they call it the blues. Ja, det er den lange titel til det nummer. Og så til Svend Segert, som bare ønsker noget så inderligt.

Her på P5 sender vi P5 på stribe lige efter middagsradioavisen, som er klar til dig om 5 minutter. Og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god torsdag. Mit navn er Charlotte Strib, og her er Earth, Wind & Fire op til kl. 12.

0: Donald Trumps såkaldte energivåbenhvile er stendød. Mens Rusland hele tiden har bombet videre i Ukraine, så genoptager ukrainerne nu deres angreb på russiske energianlæg.
1: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene. Og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: Priserne på energi stiger og stiger, og der er ifølge EU kun udsigt til, at det bliver værre i takt med, at temperaturerne falder.
2: Altså det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere.

0: sender droner ind over Rusland. Det fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Schrøder Friis.
1: Ifølge Zelensky, så det man har fået til gengæld, har så været massive russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm. Udover det, så siger man også fra den ukrainske lejr af, at amerikanerne har tilbageholdt vigtige efterretninger og altså også sat begrænsning på Starlink. Og nu giver det, ifølge Zelensky, så ikke mening mere at overholde den her våbenhvile, der ifølge ham kun går den ene vej.
0: Og allerede her til formiddag er der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland ved et større droneangreb. Oplysningerne er dog ikke bekræftet af uafhængige kilder. Men lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen understreger, hvor vigtigt det er for Ukraine at ramme russisk energi.
2: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene, og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: Og Zelensky siger så også, at de seneste dage ikke er blevet advaret om russiske angreb, fordi det ikke længere får efterretninger fra USA. Hvor afgørende er de her amerikanske efterretninger for Ukraine?
2: De amerikanske efterretninger er ekstremt vigtige, og det gælder ikke bare varsel om forestående luftangreb. Det gælder også måldata, således at ukrainerne kan ramme russiske mål på kamppladsen i realtid. Så det vil være en meget stærk svækkelse af Ukraine og en styrkelse af Rusland, hvis amerikanerne ikke genoptager den støtte, hvis den ellers er afbrudt. For det er jo lidt uklart, hvad der foregår.
0: Og så kommer det her jo midt i en periode, hvor Trump jo har været temmelig hård i retorikken over for Zelensky, så man kan jo godt frygte, at det helt brænder sammen. Kan Ukraine overhovedet klare sig i krigen uden et godt forhold til USA og Trump?
2: Det bliver i hvert fald meget svært for Ukraine, hvis de skal klare sig helt uden amerikansk hjælp. Men jeg tror faktisk, at det vil være så upopulært, også internt i USA, helt at afbryde støtten, at Trump ikke er i stand til det. Så jeg tror, at Trump han laver en masse bølgeskuld på overfladen, og så forventer jeg, at det relativt hurtigt kommer tilbage i sit normale leje igen, hvor amerikanerne leverer de her efterretninger til Ukraine.
0: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. I dag er statsminister Mette Frederiksen til EU-topmøde i Bruxelles, og hun fortæller, at det her krakelerede forhold mellem USA og Ukraine står meget højt på dagsordenen.
3: Signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Og hun er også bekymret over, at Ukraine tilsyneladende modtager færre efterretninger fra USA, fordi Ukraine, ja hele Europa, er dybt afhængig af dem, siger hun.
3: Der er kun et ord at knytte til det, det er, at det er dybt problematisk. Vi kan ikke klare os i Europa uden de her informationer, og derfor skal de selvfølgelig være åbne, og de skal være tilgængelige for ukrainerne.
0: Og Ukraine er altså langt fra det eneste, EU-lederne diskuterer på det her topmøde i Bruxelles. De diskuterer også, hvordan vi skal holde varmen til vinter. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren. Og det tal kan blive endnu højere i år. For siden februar, hvor USA og Israel gik i krig med Iran, har EU-landene betalt mere end 800 milliarder kroner ekstra for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Så situationen kalder på handling, siger EU's energikommissær Dan Jørgensen.
4: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
0: Og herhjemme der kan det altså også blive dyrt at holde varmen til vinter. Det viser en beregning fra PFA-pension. Bliver det en rigtig kold vinter, kan en typisk familie med varmepumpe se frem til en ekstra regning på 2.350 kroner. Og hvis varmepriserne stiger med 25%, så risikerer en familie med oliefyr en ekstra regning på over 8.000 kroner. Gaskunderne slipper med en ekstra regning på 4.600. Og det kan altså mærkes i privatøkonomien i mange hjem, siger økonom i PFA Camilla Sjølin.
5: Der er jo mange danske familier, der har en robust økonomi, og det er godt. Men vi skal ikke lukke øjnene for, at der også er nogle familier, der kan have svært ved at have penge nok til slutningen af måneden. Og det er særligt de familier, som kan blive rigtig hårdt ramt, når nu energipriserne stiger, og vi får en kold vinter.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Troels Ranis. Du er vicedirektør i Erhvervsorganisation Dansk Industri, og den afdeling, der har ansvar for energi. Alle kan jo nok huske, da energipriserne gik amok i 2022, hvad har vi her i Danmark gjort for at gøre os mindre sårbare over for det, vi ser nu?
6: Jamen, vi har jo lært af krisen i 2022, fordi at priserne jo eksploderer. Og nu

0: kigger vi jo ind i meget høje priser i en kold vinter forventet, og derfor så skal der jo gøres noget. Og det handler om at mindske presset, specielt for høje energiomkostninger. Altså fordi modsat 2022, så kommer vi ikke til at mangle energi, og det er jo ret væsentligt at sige, at derfor er situationen anderledes nu end dengang. Men vi skal lære at spare på energien, og så skal vi gøre det, vi kan gøre, og det er at gøre os mindre afhængige af brugen af fossile brændsler, og det er jo gennem hurtigere elektrificering og meget mere grøn strøm.
1: Så du synes altså, at vi står noget bedre rustet nu, end vi gjorde for 4 år siden?
0: Ja, fordi at vi har lært, hvordan vi skal handle i en situation, hvor priserne stiger, og det handler om at bruge energi med omtanke først og fremmest. Altså energi, som vi bruger, den koster os mange penge, og vi mærker det hver dag i vores varmeforbrug, i vores transportforbrug. Men der er en vej ud af de høje priser, og den går igennem at bruge mere strøm, frem for at bruge fossile brændsler, altså olie og gas. Det er faktisk den eneste vej. Og vi er meget afhængige af at importere i Europa og også i Danmark energi udefra. Vi er jo ikke selvforsynende, hverken i Europa eller i Danmark. Og det betyder, at vi mærker, når priserne stiger internationalt. Og det er der nogle grunde til i den her tid. Med krigen i Hormuzstrædet og også i Ukraine. Og det kommer vi til at mærke, når vi får brug for meget mere energi.
1: Troels Ranis for Dansk Industri. Jeg bliver nødt til at stoppe det her, for vi skal lidt videre i programmet. Selvom danskere med olie- og gasfyr står til en højere regning for at holde varmen til vinter, så skal de ikke sætte næsen op efter, at politikerne på topmødet i Bruxelles beslutter noget, der som ligefrem tager toppen af varmeregningen, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Det er jo ikke sådan, at energikommissær Dan Jørgensen, han sidder på en stor pengekasse, så han kan sende danskerne en varmecheck. Men det Europakommissionen kan gøre, det er, at de kan kigge på EU-reglerne og sige, hvad er reglerne om, skal vi sige, elafgifter eller afgifter på EU-afgifter på benzin og diesel osv. Og så kan man hjælpe fra EU's side medlemslandene med, at de kan give støtte, så man bøjer EU-reglerne sådan, at hvis der er lande, der vil give en varmecheck, hvis der er lande, der vil give støtte til at udskifte et gasfyr med en luftvarmepumpe, hvis der er lande, der gerne vil sænke afgifterne på benzin og diesel, ja, så får man de muligheder. Så det er den måde, EU kan hjælpe, nemlig ved at bøje reglerne.
1: Lød det fra Ole Ryborg. Her i DR har vi de seneste uger i en række programmer sat fokus på alkoholmisbrug, og de har fået mange pårørende til misbrugere til at bede om hjælp. Organisationen Tuba, der hjælper børn og unge, der er pårørende til en alkoholiker, fortæller, at dobbelt så mange som normalt nu søger hjælp hos dem. Og en af dem skal du møde her.
3: Det er ikke bare dem, der kigger for dybt i flasken, der har det svært.
4: Jeg har en masse ting, som jeg gerne vil sige til min mor.
3: I programmet En barndom fuld af druk følger vi en række voksne pårørende.
5: Det er 4 måneder siden, vi sidst har talt sammen, og det var mig, der sagde.
3: Som Kasper her.
5: Nu kontakter hende og skriver, at jeg er med i gruppeterapi, og jeg har skrevet et brev, jeg gerne vil læse højt for hende.
3: Han er hårdt mærket af sin mors misbrug.
4: Og spørgsmålet, om hun vil lytte til mig, hvis et brev højt, svarer hun nej.
3: Vi følger Kasper og de andre i gruppeterapi.
6: Der er noget kraftfuldt i din fortælling, og jeg lytter også til, om der er en sorg.
3: En af de mange, der har set programmet her, det er Lulu Fik.
7: Da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
3: Hun er 26 år og fra Svendborg.
7: Altså, jeg er selv vokset op i et hjem, hvor at alkohol har fyldt for meget.
3: Og efter hun så programmet, så søgte hun om hjælp hos Tuba.
7: Jeg kan helt klart mærke, at jeg har nogle følelser, som jeg har svært ved at bearbejde selv.
1: Og Tuba hjælper folk under 35 år med landsdækkende online-rådgivning, og i cirka hver tredje kommune er de også hyret ind til at stå for terapi. Svendborg Kommune er dog en af de få kommuner, hvor tilbuddet kun gælder unge under 24, og derfor er 26-årig Lulu i stedet tilbudt anden form for hjælp af kommunen. Og landsformand i Tuba, Bente Ryberg, håber på, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp til alle pårørende.
8: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner. Men pårørendebehandling, det er så noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
1: Og også flere partier mener, at der er brug for mere ensartet hjælp til alle. Blandt andet Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
9: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
1: Og det var Daniel Enhus, der havde set på historien. Og så skal vi sige farvel til en svensker med stor betydning for dansk fodbold. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83. Svenskeren fik også kælenavnet Bosse og stod i spidsen for landsholdet fra 1996 til 2000. Og højdepunktet, det var VM i 1998 i Frankrig. Her kom Danmark helt frem til VM-kvartfinalen, men blev slået af Brasilien. Og efter kampen, der sagde Bo Johansson sådan her.
10: Vi spillede mindst lige så godt som verdens bedste hold. Og det har de alle heder af spillerne. Det er utroligt. Jeg var måske lidt i tvivl, at de var så gode, men jeg synes, det lover godt for fremtiden, det er helt sikkert.
1: Ja, han har faktisk også grund til at være stolt. Det er faktisk stadig det bedste danske VM-resultat nogensinde. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Kravl, fodboldkommentator her i DR. Bosse var landstræner i 4 år, men hvor stort et fodtryk har han sat på den store danske fodboldbane?
11: Det er et kæmpestort fodboldstøvleaftryk, han har sat i dansk fodbold, måske også ud over de 4 år, hvor han var landstræner. Altså milepælene i Bo Johanssons tid som landstræner, det var kampene ved VM 1998, især 8-delsfinalen mod Nigeria og kvartfinalen mod Brasilien. Men derudover, når man taler med spillere og ledere dengang, så nævner de også, hvor stort et menneskeligt indtryk Bo Johansson gjorde.
1: Ja, hvilken type var han som træner?
11: Han var diametral modsætning til de 2 tidligere landstrænere, Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen, der var meget disciplinstærke, der var meget struktureret. Bo Johansson, han arbejdede under sådan frihed under ansvar med spillerne. Han kom med det her meget menneskelige udtryk. Han var lige så dansk, synes jeg, som han var svensk også. Og han omfavnede sådan både spillerne, men også sådan hele dansk fodbold. Og det var lidt et nyskred på det tidspunkt.
1: Lød det altså her fra fodboldkommentator Andreas Kravl. Og det er nok ikke kun for fodboldlandsholdet, de kan huske ham. Det kan de helt sikkert også i Superliga-klubben Silkeborg. Her var han nemlig med til at sikre klubben det eneste mesterskab nogensinde. Ida Sofie Sellerup, du er klar med vejrudsigten.
12: Det er jeg, og lige nu så er Danmark altså delt i 2. Hvis du er i Jylland, så er der skyer, mens Fyn, Sjælland og Sydhavsøerne altså har bedre chancer for at få lidt sol på snuden, kan man sige. Skyerne de breder sig dog fra vest mod øst i løbet af eftermiddagstimerne, men det holder altså tørt, og så kan vi godt få sådan en 15-16 grader, dog kun 13, hvis man er på Bornholm. Vinden er let til frisk, og ved kysterne så kan man altså få hård vind fra sydvest.
1: Radiovisen her blev sat sammen af Peter Løfald.
13: Velkommen til P5.

0: genrerne af den elektroniske musik. Her var Kraftværk med The Model.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Det er lille fredag her i programmet, men jeg anbefaler, at du holder dine små grå i kort snor og minder dem om, at weekenden stadig er langt væk. Vi har meget, vi skal have udsat den for inden. Velkommen, det er blevet quiztid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør i P5 på Stribe, vores quizprogram. Der er 5 kategorier. Der er 5 spørgsmål i hver. Det gælder om at svare rigtigt på dem alle 5, hvis du godt vil have 5 på Stribe. Der er en enkelt regel. Lad mig bare understrege den. Det har jeg gjort før, og jeg gør det gerne igen. Man må ikke bruge nogen hjælpemidler. Altså ikke noget kunstig intelligent, ikke noget AI, ikke noget Google, ikke noget ChatGPT eller noget som helst. Og som en heller ikke noget af det analoge. Ikke noget med at hive et leksikon ned fra væggen. Næh. Det handler om udelukkende at benytte sig af paratviden og hukommelse. Det er den enkle regel i programmet her. Men hvis du gør det her hos mig ved at deltage aktivt, altså for 5 på Stribe ved at benytte dig af de her regelsæt, ja, så kan du også få dig en lille gevinst, nemlig kasketten, P5-kasketten eller P5-muleposen. De 5 kategorier, der kan udløse de fine ting den her torsdag eftermiddag, det er den faste aktuelt. Nyhedskategorien med 5 spørgsmål, inspireret af historier fra nu og her. Så er der helt historisk, der kigger vi lidt den anden vej, kan man sige. Så har jeg en kategori med i dag, der hedder På vejen igen. Så er der stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar afløser hinanden dernede af, og hvor man med det samme får at vide, om man har svaret rigtigt eller forkert. Og så endelig 5 fra arkivet, chancen for at prøve kræfter med en af de mange kategorier, der har været med i programmet tidligere. Vil du være med, og det håber jeg jo, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 15. oktober 1946, der udkom et dansk ugeblad for første gang. Ugebladet henvender sig til kvinder og tog i 1981 initiativ til Kvindeløbet, der i dag er det største af sin slags. Hvad hedder bladet? Send svaret i en sms. Telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, hvad hedder det her blad, som siden 1981 har stået for Kvindeløbet, som er landets største og ældste også? Og så er dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge 2 deltagere på det første indgangsspørgsmål, så kom bare ind, der er gode muligheder, mine damer og herrer. Lad os få sparket programmet ordentligt i gang den her skønne torsdag eftermiddag. Skriv til mig. Og gør det gerne, mens vi lige markerer, at Christy Burke fylder 78 år i dag. Det skal fejres med denne her, The Lady in Red. Og med den, velkommen til P5 på Stribe.

0: Den hedder Lady in Red. Her var Chris de Burg, som jo altså runder de 78 år i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, helt historisk, på vejen igen, stafetten og fem fra arkivet. Og vil du være med, og det håber jeg også, så send en sms. Telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Altså, hvad hedder det der blad, som ja, jo har en form for fødselsdag i dag, startede den 15. oktober 1946, og som jo er dem, der står for kvindeløbet en gang om året, og har gjort det siden 1981. Hvad hedder det her dameblad? Og så er dit eget navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt til jer, så er det jo måske dig, jeg ringer til, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Annette fra Køge chancen. Hun er tidligere tegnsprogstolk og startede helt tilbage dengang, da der ikke fandtes en reel uddannelse. Så hun lærte meget af det ved at arbejde med de døve.
1: Jo, jeg var på plejehjem for døve, og ja. Og der fik jeg sådan også et par kurser. Jeg havde været på døveskole i Fredericia i 69. Det er jo 100 år siden.
0: Cirka.
1: Og synes ja. Det var meget sjovt, så jeg fik job på det plejehjem. Ja. Det ligger i Nærum, der er et plejehjem for døve. Ja.
0: Og siden, ja, så har det jo blevet til, ja, du har jo skulle hjælpe de døve med alt muligt mærkeligt, altså til eksamener, havde han altså sagt, og alt muligt, ikke? Altså.
1: Jo, det skulle man også. Man må jo ikke hjælpe.
0: Nej, men altså oversætte.
1: Man må kun oversætte. Ja. Ja.
0: Ja. Man kunne også snige en enkelt lille en ind, ikke engang, men der er ikke nogen,
1: der... Det må man ikke.
0: Hvad var det, du lavede med den ene hånd der, Nette?
1: Ja. Nej, det er klart. Det må man jo selvfølgelig ikke.
0: Selvfølgelig må man ikke det. Hjælpemidler er jo i øvrigt heller ikke tilladt her, hverken på den ene eller den anden måde. Test din paratviden og hukommelse. Kom an. Også hvis du ikke har været med før. Ikke noget med at gå og lurpasse og fedtspille ude i kanten af det her, og bare tænke, det må nogen andre tage sig af. Næh, fat i mobiltelefonen. Send en sms til 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. Hvad er det for et magasin? Hvad er det for et ugeblad, jeg er på jagt efter navnet på? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 88 17 4x0. Husk lige at notere dig det telefonnummer. Det er ikke noget at være bange for. Det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Om lidt, så er der regionale nyheder til dig. Det er lige efter Camille Jones.

0: Camille Jones her med Så er det sagt. Nu, som lovet, regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Flere virksomheder fra erhvervslivet i Norddjurs Kommune er bekymret for kommunens planer om at lukke mindre skoler i yderområderne. Virksomhederne frygter nemlig, at det bliver sværere at rekruttere medarbejdere, hvis området ikke er attraktivt at bo i for børnefamilier. Men ifølge borgmester i kommunen Kasper Bjerregaard fra Venstre, så har virksomhederne misforstået kommunens arbejde.
3: Selvfølgelig er der det alvorligt, at der er virksomheder, der siger, at så vil de flytte fra området. Og det synes jeg jo er ærgerligt, hvis det er det, der kommer til at blive konsekvensen. Man kunne håbe på, at vi rent faktisk blev belønnet for at ville gøre noget ved det. At vi har ambitioner på vores børns vegne, og vi gerne vil give dem et bedre skoletilbud, end det de har i dag.
2: For spørger man borgmesteren, så er skolelukninger en del af kommunens mission om at forbedre skoleområdet i kommunen, som Kasper Bjerregaard mener lige nu er rigtig presset.
3: Et af problemerne, der er blevet identificeret, det er blandt andet, at vi bruger rigtig mange penge på bygninger, i stedet for at bruge penge på børnene. Så er der et andet problem, som er blevet identificeret, det er, at nogle børn har lidt svært, eller slår sig lidt på skoleskift. Altså det vil sige, at vi har en del fødeskoler, som går til 6. klasse, og så skal man videre til en overbygningsskole, og det er der nogen, der har svært ved.
2: Overgrebsmateriale med børn skabt med kunstig intelligens skal straffes som rigtige billeder. Det afgør Højesteret i en sag mod en mand fra Randers i dag, skriver Ritzau. Højesteret skulle tage stilling til, om det var ulovligt, da en 31-årig mand fra Randers han sidste år skabte over 36.000 billeder af børn i seksuelt krænkende situationer ved brug af kunstig intelligens. Både by- og landsretten har tidligere kendt manden skyldig, og i landsretten der blev dommen skærpet, og Højesteret har altså slået fast, at det er ulovligt. Sagen er blevet omtalt som en af de første om overgrebsmateriale fremstillet ved hjælp af kunstig intelligens. Og så et kig på vejret. Det bliver tørt vejr i dag, men mest skyet. Temperaturer mellem 14 og 16 grader, og så får vi en vind, der bliver jævn til let fra sydvest.
1: P5 på stribe

0: Cher med Strong Enough.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Og jeg har haft travlt. Jeg skulle da i den grad lige se at få rullet noget løber ud og have tændt oliefakkellamperne, for vi starter da torsdagen med en debutant. Vi skal til Zweibæk. Torben, velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Ser sgu da meget godt ud for den røde løberskipper.
2: Ja, det er en vældig fint. Jeg må sidde og tænke mig til den.
0: Ja, det må du, men jeg kan levende for. Jeg kan se det for mig. Jeg har en god forestilling til. Til gengæld kan jeg ikke helt se for mig, hvor Zweibæk ligger. Det er der måske heller ikke så mange andre, der kan. Så kan jeg ikke placere det sådan?
2: Jamen altså, vi ligger jo lige i smørhullet i det midtjyske Søhøjland.
0: Ja.
2: Jeg har ikke... Jo, hvis jeg kravler op på taget af mit hus, så er jeg lige ved at tro, hvis ikke der er for mange blade på træerne, så kan jeg se Himmelbjerget. Det er der i det leje.
0: Og største by i nabolaget, det er Silkeborg, tænker jeg.
2: Det er det.
0: Ja. Som også trækker, kan jeg forstå, når håndboldholdet spiller?
2: Ja, altså de lokale... Ja, det er sådan set både kvinder og mænd, der trækker i mig. Vi har to hold derinde,
0: ja.
2: Så dem følger jeg så godt, jeg kan. Og nu har jeg jo fået god tid efter ikke at være på arbejdsmarkedet mere, så det er vældig fint.
0: Ja, fordi hvornår sagde du farvel til jobbet som lokomotivfører?
2: Det gjorde jeg i 2019.
0: Ja, og så har du så blandt andet jo også fuldt håndbold. Og når du siger fuldt håndboldhold, du tager som en også med til nogle af udekampene, kan jeg forstå, ikke?
2: Ja, det gør vi også, ja. Så får man en dagsudflugt ud af det, ikke? Og så kan man jo altid kombinere det med at besøge en eller anden by, eller få en god frokost, eller sådan. Så det kan der sagtens kaste noget af sig.
0: Og apropos at besøge en by i sommer, hvad var det så for en by, der var målet for jeres interesse?
2: Ja, i sommer, der var vi, Fona og jeg, der var vi i Stockholm.
0: Det var det, hva'?
2: Ja, og det er jo altså noget, vi har været nogle gange, og Den har vi ligesom kastet vores kærlighed over, den by der. Den kan noget. Altså, det er en flot by, ikke også? Og vi er også blevet rimelig gode til det svenske, så vi kan godt følge med i, hvad der foregår.
0: Men hvordan har... jeg synes jo også selv, at jeg kan begå mig sådan nogenlunde, men jeg synes, når jeg kommer til for eksempel Stockholm, altså når man kommer så langt op i Sverige, så har svenskerne en anelse svært ved at forstå mit svensk.
2: det er så nok rigtigt. Men jeg tror... Jeg fornemmer, at i Sverige, der er det meget værre med det interne med Skåne og så dem, der bor længere op. Ja, fordi skåningen, dem regner vi altså for et helt specielt folkefærd år.
0: Ja, stockholmerne kan overhovedet ikke forstå, hvad de siger, dem, der kommer ned.
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg tror faktisk, at de lige før, at der er tæt.
0: Men altså, men seriøst, Torben, I har jo taget det svenske så meget til jer, at I jo også læser bøger på svensk lige frem.
2: Du lyder helt forundret. Nej, ja, det gør vi faktisk. Og det er jo med til at styrke det hele, ikke også? Altså, man får ordene ind, og man er nysgerrig. Hvad betyder ordene og så videre, ikke? Så,
0: jeg er fan, fordi det er jo også en måde at holde øverste etage i gang på, og det kan jeg jo meget godt lide, kan man sige.
2: Det er præcis.
0: Ja. Og det er jo også det, vi gør her, Torben. I første omgang, så skal vi lige have styr på indgangsspørgsmålet. På dagen i dag, den 15. oktober 1946, der udkom et dansk ugeblad for første gang. Hvad hedder det?
2: Det var alt for damerne.
0: Det var da det, det gjorde. Og det gør det så stadig. Og det giver dig ret til at vælge mellem alle kategorierne. Det er aktuelt, det er helt historisk, på vejen igen, stafetten og fem fra arkivet.
2: Jamen, jeg tror, at jeg vil prøve aktuelt.
0: Aktuelt, altså fem spørgsmål inspireret, eller der ligger og flyder i nødhedsstrømmen i øjeblikket. Kaster vi os over lige efter denne her fra Herman's Hermits.

0: There's a Kind of Hush. Med Herman's Hermits. I befinder på Stribe, hvor vi har lagt for land ved at tage til Zweibæk hjem til debutant Torben. Og nu, Torben, klar til kategorien Aktuelt?
1: Ja.
0: Godt. Lad os gøre det. Spørgsmål nummer 1. Den britiske regering vil give 150 millioner kroner til reparationer af et atomkraftværk i det nordlige Ukraine. Det nedlagte anlæg blev beskadiget af et droneangreb sidste år. Atomkraftværket eksploderede faktisk tilbage i 1986, en ulykke, der betegnes som den værste nogensinde. Hvad hedder værket?
1: Ja, jeg kan jo næsten ikke forestille mig andet, at det må være Tjernobyl.
0: Spørgsmål nummer 2. Efteråret byder mange steder på store flokke af stager, der danser på himlen. De gør det ikke for, at vi skal synes, det ser flot ud. Næh, faktisk er det et stort forsvarsvåben mod forskellige rovfugle, der godt vil have frisk stær på menuen. Hvad er det, man kalder stagernes dans?
1: Ja, det er jo begrebet, der hedder sort sol. Det har jeg også været så heldig at se engang.
0: Spørgsmål nummer 3. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges nu med et halvt år. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen. Forlængelsen skyldes blandt andet situationen i Ceuta, der ligger på den nordafrikanske kyst. Hvilket land hører enklaven Ceuta til?
1: Ceuta, det hører til Spanien.
0: Spørgsmål nummer 4. Kronprins Christian har fødselsdag i dag, og en af de gaver, han kan glæde sig til at lukke op, er Storkommandørkorset, som er Dannebrogordens højeste grad. Den tildeles han nemlig i forbindelse med sin fødselsdag. Hvor gammel bliver han?
1: Hvor gammel bliver prins Christian? Ja, hvor gammel bliver han? Jeg vil jo...
0: Kom med bud.
1: Så siger min fru Sørme, hun kommer og siger 21.
0: Hvor kom hun fra?
1: Jamen, hun var der bare.
0: Som en trold af en æske.
1: Ja, det er faktisk meget rart en gang imellem.
0: Ja, det vil jo så vise sig. Nå, spørgsmål nummer 5. Anmeldelser om AI-genereret overgrebsmateriale af børn og unge stiger. I årets første halvår har Danmarks største børnerettighedsorganisation modtaget 4.069 anmeldelser. En særdeles negativ udvikling, lyder det fra organisationen. Hvad hedder den?
1: Som tager sig af AI-genererede, hvad kan man sige, anmeldelser mod børn. Jeg kan næsten kun forestille mig, det er børns vilkår.
0: Lad os lige tjekke op imod facitlisten. Ja. Værket der i Ukraine? Ja, Tjernobyl. Ja. Stagernes dans? Ja. Sort sol? Har ikke noget med Sten Jørgensen og company at gøre, men... Så var der Ceuta, ja, ligger i den nordafrikanske kyst tæt på Marokko, men hører jo til Spanien. Kronprins Christian fylder, tak til fruen, 21 år. Danmarks største børnerettighedsorganisation. Red Barnet.
1: Red Barnet, okay, ja. Ja.
0: Nå.
1: Det tager vi med.
0: Det er godt. Og ved du hvad? Det var jo i hvert fald de flabede fire, så det er sikkert, at en lille hilsen herindefra, nemlig P5 Nøglesnoren. Den skal du have, Torben.
1: Det er så fint.
0: Det er godt, og så skal du også have en stor tak for at lege med og debutere her i programmet.
1: Velbekomme.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Ja, det gør jeg.
0: Det er godt. Vi quizzer videre lige om lidt. Der er fire kategorier tilbage. Dem skal vi da også have taget os kærligt af. Men jeg tænker da, at vi lige inden godt lige kan nappe denne her fra Michael Jackson.

0: Det er fedt det her, ikke? Titelnummeret fra Michael Jacksons album Off the Wall. I P5 på Stribe, hvor vi iler videre, vi skal til Åbyhøj. Erik, velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
0: Vi skal lige placere Åbyhøj også. Nu fik vi placeret Svejbæk.
1: Det er hvor
0: vi...
1: en forstad til Aarhus.
0: En forstad til Aarhus. Hvor langt har vi derind? Sådan,
1: Ind til Domkirken, cirka 3 kilometer.
0: Så har vi jer på plads. Ja, og hvor langt er der til Kolonihaven, Erik?
1: Der er cirka 3 kilometer.
0: Så. Og den kan jeg forstå er ved at blive lukket ned i øjeblikket.
1: Hvor, ja, det er den. Vi skal lige have ordnet de sidste små ting og sådan noget. Så...
0: Er det bare fordi I selv tænker, at nu gider vi ikke mere, fordi det begynder at blive for koldt? Eller er der nogle regler for, hvornår? Eller?
1: Altså, der er jo almindelige regler i kolonihaver,
0: ja,
1: om at man egentlig fra...
0: Ja.
1: Jeg tror, det er den 31. eller 30. 10. til den 1. i 4.
0: Sådan der.
1: Ja, der skal... hvor man kun opholder sig, ja, i...
0: Har du set nogle af, de der udsendelser, hvor, altså, hvor stor er jeres kolonihavehus?
1: Det er ikke på mere end 36 kvadratmeter.
0: 36, så er der et godt stykke op til de der 50, som hvis nok skulle være de forjættende. Man har jo ikke set det der tv-program, hvor man er...
1: Ja, jeg har ikke set dem endnu, men jeg skal have set dem, ja, fordi...
0: De bygger kolonihavehuset, der er op til 300 kvadratmeter. Det er med pool, ja, og det
1: er med... Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Det er stukket hele dagen. Ja, jeg kan ikke lige huske, hvad programmet hedder, men det skulle være meget underholdende. Selvfølgelig er det ikke super underholdende for dem, der bliver portrætteret og vist i det her program, fordi jeg tror nok, at det hele ender med, at de er nødt til at skalere ned. Og der skal godt nok skraldes nogle meter af et hus på 300 kvadratmeter, hvis det skal ned under 50.
1: Det er jo bare et spørgsmål om, hvem,
0: ja,
1: der skal tage beslutningen om, at det skal gøres, ja, fordi kommunerne har jo ikke rigtigt nogen myndighed til at gøre det. Det skal jo komme fra vores folketing.
0: Man kan sige, at der er jo nogle regler, og jeg kan forstå, at nogle af undskyldningerne går jo bare på, at der er jo aldrig nogen, der har sagt noget til. Men det er jo altså bare ikke, det er jo ikke årsag nok. Altså, det svarer til at køre på en anden vej, hvor man aldrig er blevet stoppet før, fordi man kører 130, og så siger man, jeg plejer jo at køre 130. Ja, ikke? Altså, det må man jo ikke alligevel.
1: Nå. Du kører på fortov på cykel, ikke? Ja, sådan, det plejer jeg at gøre.
0: Ja, det gør jeg da. Der er aldrig sket noget ved. Nej, men nej, det er stadigvæk ulovligt, skipper. Ikke? Altså, ja. Nå, men 38 kvadrat, mener jeg, tror, I er på den sikre side, Erik, med jeres lille hyggelige hus der.
1: Ja.
0: Nå, vi skal lige have styr på det der blad, jeg var på jagt efter navnet til. Hvad var svaret?
1: Det er alt for damerne.
0: Yes, og derfor får du den her.
2: P5 på Stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Helt historisk, på vejen igen, stafetten og 5 fra arkivet.
1: Skal vi ikke prøve den der helt historisk?
0: Det gør vi da bare med det samme. Større og mindre begivenheder fra datolinjen og i alle genrer. Og vi starter med spørgsmål nummer 1. Hvad hedder den meget berømte film fra 1942 med Humphrey Bogart og Ingrid Bergman?
1: Det må være Casablanca.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvem udgav i 1949 sin dystopiske fremtidsroman 1984?
1: Det var Storvel.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvor mange elefanter er der i Carlsbergs elefantport fra 1901?
1: Ej, den har jeg jo løbet igennem et par gange, den port.
0: Ja, de to. Hvor mange er der, Erik? Giv det et skud.
1: 3.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad var den 77-årige tv- og radiokendis samt gymnastikpædagog, der i 1960 udgav bogen Retsslaver og Bilmaver, kendt som?
1: Kaptajn. Og Europa hed han.
0: Ja.
1: Kaptajn.
0: Ja. Kaptajn er rigtigt, kan jeg sige. Så meget vil jeg gerne hjælpe. Skyd!
1: Nej, jeg kan ikke huske. Kaptajn Larsen.
0: Spørgsmål nummer 5. I 1981 blev bandet Hallberg Larsen dannet. Hallberg hedder Paul. Hvad hedder Larsen?
1: Mona.
0: Nå, facitlisten, Erik. Skal vi gøre det?
1: Ja, tak.
0: Filmen fra 42 med Bogart og Bergman. Casablanca. Den dystopiske fremtidsroman 1984. George Orwell er det rigtige svar. I Carlsbergs elefantport er der 4 elefanter.
1: Okay.
0: 2 på hver side, som vender hver sin vej.
1: Ja. Ja. Så var der... Så lige sige, siger, at når man løber maraton, så kigger man altså ikke på elefanterne.
0: Nej, det kommer lidt an på, hvor tidligt på ruten man kommer igennem elefantporten, ja. Vil jeg sige. Hvis det er hen omkring de nogle 30 km, så kan jeg godt forstå, hvis man mere ser på sine sko, end på nogle elefanter, der bærer en på. Nå ja, men fire stykker var i hvert. Så var der kaptajnen, og ved du hvad, du får et pling bare for at have kaptajn. Jeg har det jo med at runde op, men kaptajn Jespersen, Erik.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Du fik et pling alligevel, og det gør du også for den sidste, fordi Poul Halberg optræder jo sammen med, eller optrådte sammen med Mona Larsen i Halberg Larsen. Så på den måde der, så ender vi jo alligevel på de flæbede fire, Erik. Så,
1: den her gode nøglestor.
0: Det er den, du skal have, og så skal du have en tak for snakken, min ven.
1: Ja, lige måde.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Det gør jeg.
0: Og god arbejdsløst i kolonihavn.
1: Tak skal du have.
0: Det er godt. Her er det The Hughes Corporation. So

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DR TV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DR TV.
6: Lige nu håber jeg, at du har lyst til at høre indgangsspørgsmål nummer 2, for det er vi nået til. På dagen i dag, den 15. oktober 2000, der sendte den TV2-kanal, der også blev kaldt for Comedy-kanalen, for første gang. Et særligt ikon for kanalen var en afrikansk kriger. Hvad hed kanalen? SMS svaret til 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad hed den der TV2-kanal, som sendte første gang på dagen i dag i 2000. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så er afsted med den. Og husk 8817 4x0. Det er ikke noget at være bange for, det er bare mig, der gerne vil quizze med dig. Der er jo tre kategorier tilbage. TV2-kanalen med et særligt ikon, en afrikansk kriger. Hvad hed kanalen? Send mig svaret og quiz med i P5 på Stribe den her torsdag eftermiddag. Op til radioavisen er det Heart First.

0: Heart First er en sang med Kelsey Ballerini, og du fik den her i P5 på stribe, hvor jeg jagter navnet på en TV2-kanal, der ikke er der længere i øvrigt. Nu er der radioavis til dig. Klokken er 1.
1: Overgrebsmateriale mod børn skabt med kunstig intelligens er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. I den konkrete straffesag har manden erkendt, at han skabte over 36.000 billeder ved brug af kunstig intelligens, og at han udbredte dem på nettet. Men han har afvist, at straffeloven blev overtrådt. Byretten idømte manden fængsel i 1 år og 3 måneder, hvor de 3 måneder skulle afsones, resten blev gjort betinget. Vestre Landsret hævede så straffen til 1 år og 6 måneder og gjorde hele straffen ubetinget. Samme konklusion er Højesteret nu kommet frem til. Og det er godt, siger Melissa Vardi, der er digital medieekspert i Børns Vilkår.
2: Det er jo en ret vigtig principiel dom. Det er jo vigtigt, at vi går ind og siger, at vi ikke skelner mellem fake AI-indhold eller ægte overgrebsmateriale med børn. Så det skal skæres over én kamp, så vi skal passe på børn og unge, uanset om vi mistænker, at det er ægte eller om det er falsk.
1: Sagen er blevet omtalt som en af de første om overgrebsmateriale fremstillet med kunstig intelligens. Ukraine har nu genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt pause i 3 dage, efter at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de to parter. Allerede formiddags var der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland med et større droneangreb. Det fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
3: Det kommer jo efter

0: verdensmester i 4.000 meter holdforfølgelsesløb. Banelandsholdet består af Rasmus Lund, Lasse Norman Leth, Frederik Rotenborg og Carl Frederik Bevort slog Italien i finalen ved VM i Shanghai i Kina. Det danske mandskab var helt overlegent og slog Italien med over 4 sekunder. Tiden var under 1 sekund fra verdensrekorden. Med sejren får danskerne lidt revanche. Ved de seneste 2 olympiske lege har Danmark nemlig tabt lige præcis til Italien. Mest skyde og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne-Mette Philipsen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: Jim Morrison og The Doors med Roadhouse Blues.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, vi er i fuld gang med quizprogrammet her på P5. Vi kalder det P5 på Stribe. Der er fem kategorier, der er fem spørgsmål i hver, så det lænder sig meget godt op af navnet på programmet. Det gælder om at svare rigtigt på dem alle fem for at få fem på Stribe, og det gælder især om at gøre det uden at benytte sig af hjælpemidler. Altså ikke noget kunstig intelligens eller Google eller noget kørende, fordi så har vi jo ikke fået bevist noget, særligt ikke over for os selv.

0: Det handler nemlig om at få masseret og testet både paratviden og hukommelse. Har du lyst til det, ja, så læn dig godt over imod din radio og leg med, fordi det er det, det handler om. Vi har taget os af to af dagens fem kategorier, og det er gået meget godt, vil jeg sige. Vi har været i Svejbæk, og vi har været i Åbyhøj. Og nu skal vi til Brabrand. Carsten, velkommen til programmet.
1: Jo, mange tak.
0: Og prøv lige at gentage, hvad du sagde, da du tog telefonen.
1: Jeg sagde, det er ringbørnen.
0: Og så troede jeg, at vi var ude på noget trappevask et eller andet sted og i gang. Men det var, hvorfor er det, du præsenterer dig som rengøringen, Carsten?
1: Jamen, det er jo fordi, jeg er så meget søffelheld, at når konen hun er på arbejde, så går jeg hjem og går rent.
0: men nu, det hører vel med til historien så om, er det fordi hun siger, Carsten, nu får du lige, eller er det fordi du bare tænker, det må jeg hellere?
1: Nu skal vi jo nok lige prøve at vente den, så den vender rigtigt, fordi hun har jo i mange, mange år gået og gjort rent, mens jeg har passet mit arbejde, ikke?
0: Ja.
1: Og nu er det jo payback time.
0: Sådan der, og det er faktisk dig selv, der har tænkt, nu må jeg sgu hellere, ikke? Altså.
1: Ja, men jeg kan jo godt lide sådan at lade som om, at det er noget, jeg bliver trummet til, ikke? Og så får man jo sådan lidt, lidt medfølelse rundt omkring fra.
0: Vi er mange mænd, der forsøger at benytte os af den der. Jeg vil så dertil sige, at når jeg gør det, jeg synes sgu ikke, jeg høster meget medfølelse nogen steder fra, egentlig. Altså.
1: Ja, der synes jeg, der er mange af dem, jeg kender her. De er søde søsterne og kommer og klapper på skulderen, siger, det er fandme også synd, hun kører der så hårdt. Nå. Sådan er det.
0: jeg tror ikke, jeg har fået en eneste til at tro på det, når det kommer til mig. Nå. Jeg må så gøre noget forkert. Jeg kommer til Brabrand og giver dig nogle kurser, Carsten. Kan vi klare det? Kan vi klare det på et par timers aften? Et par timers aftenskole?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Henover et par pilsner måske, eller et eller andet.
1: Ja, det er jo noget som fremragende idé.
0: Det er godt. Tidligere reservedelschef, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Hvor henne af?
1: I verdens bedste firma, Pedersen og Nielsen.
0: Ja, som primært var for... Hvad var det for nogle mærker, vi excellerede? Ja,
1: vi havde jo Ford dengang, at jeg var med. Ja. Men nu har man jo så mange mærker i dag, så jeg kan slet ikke engang nævne dem næsten.
0: Altså, jeg er jo selv en, der kører rundt i en gammel Ford.
1: Ja, det synes jeg er for lidt dejligt at høre.
0: Ja, ikke? Og jeg har faktisk et lille tip her. Det er en Mondeo fra 2007, så det er en gammel svend efterhånden, ikke?
1: Ja.
0: På et tidspunkt havde den fået taget strømmen, du ved, og så stod der, at jeg skulle indtaste koden til radioen.
1: Ja, og den har du ikke.
0: Nej, men... Der var der sgu en hvad skal man sige, når vi var lige ved at sige en gammel reservedelschef, det skal jeg passe på med, en ældre reservedelschef, som sagde, ved du hvad, den ved jeg godt, hvor du får hende.
1: Mm-hmm.
0: Ved du det?
1: Det ved jeg også. Ja. Altså, det er jo bare at trække radioen ud, og så sætte en kode, der står der på, den kan jeg så omsætte til en kode, som du kan bruge til din radio. Det er ikke så svært.
0: Så kan jeg komme med et tip, der er lidt nemmere, for det var det, han gav mig. Askebægerindsatsen ud. Det er sådan en plastikindsats, ikke?
1: Ja, det er rigtigt, men det kan du ikke brænde med, fordi det er jo ikke alle for...
0: Carsten, til nyde stille. Vend den der indsats om, og bag på den indsats, der sad koden.
1: Ja, men prøv at høre, det er jo nogen Ford-forhandlere, der gør det, når de leverer bilen.
0: Jamen,
1: men det er langt fra alle, så den går ikke hver gang.
0: Men Carsten, det virkede jo her. Jeg er da ligeglad med det.
1: Altså.
0: Det skal da prøves. Det skal sgu da prøves, inden man begynder at splitte hele... Altså, ikke? Fordi radioen kan faktisk ikke rigtig skrues ud, så skal hele instrumentbordet jo splittes til atomer, ikke?
1: Altså. Skal bare have sådan nogle bøjler til at trække den ud, mand. Men prøv at høre, du kan tro, der er mange, der er blevet skuffet over det der med askebæger.
0: Ja, men det håber
1: men
0: jeg...
1: Men det kan du være ligeglad med. Ja, bare det, du går tørskud i landet, så skide med de andre
0: drukker. Nej, det er ikke det. Men jeg synes jo, det er lidt påfaldende, at han siger det, og så sidder den der, ikke? Altså, matematisk burde der være større sandsynlighed for, at det også er sådan i andre biler, så Carsten, ikke? Du går efter, at det sikkert ikke er sådan. Det synes jeg, det er ikke at have ja-hatten på. Nå, Carsten, kom med svaret på indgangsspørgsmålet. TV2-kanalen.
1: Solo!
0: Ja.
2: Stribe. Der er tre kategorier
0: tilbage. Ja, tre kategorier tilbage, fordi TV2 Zulu, det er nemlig det rigtige svar. På vejen igen, stafetten og fem fra arkivet.
1: Fy for. Og jeg er helt alene. Fem fra arkivet.
0: Så skal der på endnu en opgave. To tal fra 1 til 5.
1: 1 og 5.
0: Etteren hedder ikke for noget, men det starter med ikke. Og femeren hedder, skal jeg helt derom, hvilket land hører øen til?
1: Jeg kan godt lide æg.
0: Så er det sikkert den vej, vi går om lidt.

0: En af mange fra Boney M. I den femte stribe, hvor vi er i Brabrand, der bliver gjort rent. Men der er pause lige nu, fordi vi skal quizze i kategorien ikke for noget, men det starter med ikke, en kategori, vi har hævet op af arkivet. Skal vi gøre det, Carsten?
1: Ja, lad os prøve.
0: Spørgsmål nummer et. Smør på brødet, ned i deleren med sig, fordel skiverne på brødet og top med mayonnaise, salt og peber. Hvad har vi lavet?
1: Jeg er ikke med.
0: Spørgsmål nummer to. Den laves i en pande og serveres med tomater, bacon, kruspersille og en skive rugbrød med smør. Spørgsmål nummer tre. Den er skøn til skinke eller en laksemad. Konsistensen gør, at den for eksempel kan skæres i skiver. Et festligt alternativ til røræg.
1: Æggestand.
0: Spørgsmål nummer fire. De skal være hårdkogte og hakkede og rørt med mayo, selleri og sennep eller karry for eksempel. Perfekt til sandwich.
1: Mm-hmm. Ikke salat.
0: Spørgsmål nummer 5. Gennem generationer har det her været en populær drik, og så er den nem at lave. Æg og sukker, så er du kørende.
1: Ikke snaps.
0: Ja, tak. Nå, jeg troede, du bød. Nå, okay, ja.
1: Jamen, du kan bare sige så.
0: Nå, ned i deleren og ude på brødet, ja, det er selvfølgelig bare en æggemad, fuldstændig rigtigt. Så var der den der med panden og tomater og bacon og krusbasil. Mm, man står og bliver helt sulten. Men æggekage, æggekage er det rigtigt. Og så var der den der, en killer lidt midt i det hele. Den var jeg lidt spændt på, om du kunne, men selvfølgelig kunne du da det. Konsistensen gør, at den kan skæres i skiver. Den der æggestand er det rigtige svar, ja. Yeah. Så var der noget med at hakke dem og røre dem med mayo og selleri og så videre. Mm, og så på sådan nogle trekantskiver, ja tak, det er æggesalat. Og endelig, æg og sukker, så er der kørende. Æggesnaps, fem på stribe, Carsten.
1: Ja. Hold op, det er dejligt. Jamen, jeg er født i, køkken.
0: Altså sådan i bogstaveligste forstand, eller hvad?
1: Ja, ja. Når jeg ikke går rent, så står jeg i køkkenet.
0: Så står du i køkkenet, ja. Nå, jamen, nu står du i den situation, at du skal vælge mellem en P5-kasket, en P5-mulepose eller plastikindsatsen fra et askebær inden for gamle Ford Mondeo.
1: Ah, og den tror jeg, har nok altid. Nej, prøv at høre. Jeg vil gerne sponsere præmien til den næste, som kun får tre.
0: Jamen altså. Det næste, der får, kun får... Ja, jeg plejer jo kun at gå en sats ned, så ned på fire jo kan så få sig en fin præmie i stedet.
1: Jamen, det bestemmer du. Ja. Det har jeg ikke også
0: men til gengæld, sagt, du må godt have lov at bestemme, om det skal være kasketten eller muleposen.
1: Jamen, det er jo lidt synd, hvis der nu er sådan, at vedkommende har sådan hatte hovedet, som jeg har.
0: Vil du være,
1: men det bestemmer vi. Så gør det bestemmer du.
0: Det gør vi på den måde. Der bliver valgfrit. Jamen, tusind tak for, og det er meget hjerteligt af dig. Tak for det, Carsten.
1: Velbekomme.
0: Det er godt. Og fortsat god arbejdsløs med rengøringen.
1: Tak. Det kan du prøve at kigge forbi og give en hånd her.
0: Ja, hvis du giver ikke snaps.
1: Det gør jeg, garanteret.
0: Hej igen, Carsten.
1: Hej, Lund.
0: Nå, jamen, så ved vi det. Der ligger en lidt til den næste, der ikke rammer de fem på stribe. Så ligger der faktisk en lille gevinst fra Carsten i Brabrand. Det er da storartet og storslået. Nå, vi bliver lidt ved ikke for noget, men det starter med ikke i forhold til indgangsspørgsmålet. Hvad kaldte man i gamle dage en politibetjent på motorcykel? Det er spørgsmålet. Send mig svaret i en sms, 1212 telefonnummer, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. Altså, hvad var det, man i gamle dage kaldte en politibetjent på motorcykel? Ikke når han hørte på det, eller det ved jeg ikke, de fleste kunne godt tage det. Og så dit navn derefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Skriv til mig og lege med, der er to kategorier tilbage, to chancer mere for at gøre ligesom Carsten, få fem på stribe her i programmet. Her er det ny musik fra Miley Cyrus.

0: The Hollies her med The Air That I Breathe i P5 på Stribe, hvor vi jo lige har snakket rengøring med Carsten fra Brabrand, og det har fået Christian inden for retshjælpen til at skrive, at hans hustru plejer at omtale Christians evner i støvsugning som bedre end hendes. Er det mon et trick, spørger Christian. Ja, det tror jeg godt, du kan gå ud fra. Nej, Christian, hvor er du god til det. Det falder vi mænd jo også for, ikke? Altså anerkendelse, vi lapper det i os, og kan jo nok måske ovenikøbet overtales på den måde. Det er omvendt, det er sådan noget psykolog. Du er udsat for noget psykologi, der Christian, tror jeg. Nå, nu skal vi til Kolding. Jørgen, velkommen til.
1: Tak.
0: Nu kom du godt nok langt væk. Har du sat højtaler på telefonen nu?
1: Nej, det var jo lige forbi radioen. Skal lige hente min kaffe.
0: Nå, du skal også lige have din kaffe. Nå.
1: Ja, det var vigtigt.
0: Jamen, vi skal også hygge os jo, Jørgen, ikke?
1: Ja, altså, ja, det er det.
0: Du er på job nu, ved jeg.
1: Ja.
0: Hvad siger de andre til, at du bare sidder der og drikker kaffe og quizzer med mig?
1: Ja, du er så heldig, at jeg arbejder om aftenen, så de andre afdelingen, de er taget hjem jo.
0: Nå, de er taget hjem nu?
1: Altså, ja, de plejer at være et klokken 1.
0: Ja.
1: Og så er den 1.30 og så.
0: Okay,
1: der gør det ikke så meget.
0: Så nu har vi lige på landsdækkende radio fået fortalt, Jørgen, at når de andre er skrevet, så laver du ikke en skid.
1: Ja, så laver jeg for det. Ja, det gør det. Jeg håber ikke, de andre hører det.
0: Nej, men hvornår er du så fri egentlig, Jørgen?
1: Kvart i 10. Det er 21.45.
0: 21.45?
1: Ja.
0: Jøsses, det er da godt nok. Så. Men til gengæld ved jeg jo, at så kan du holde fredagen fri, ikke?
1: Ja, fri hver fredag. Men mindre der er meget travlt, men ellers er jeg fri.
0: Det er jo så der, du stikker i svømmehallen og hopper i speedoerne
1: og
0: krænger en badhæt på, og så svømmer du butterfly 1000 baner.
1: Ja, bobblebase, ja, ja.
0: Ja, for du får ikke svømmet baner og sådan noget, vel?
1: Nej, det lader jeg fruen om.
0: Ja. Og, ja, men det kan jo være hyggeligt nok, jo.
1: Ja, jo, det er jo bare hyggeligt. Så er der gratis kaffe, og så der er nogen, man lige kan snakke med, og det er hyggeligt nok.
0: Det var også om fredagen.
1: Det er om morgenen, det er jo det er klokken 6 om morgenen, så det er hyggeligt.
0: Ja. Og der, efter at have fået fri klokken 21.45, hvorfor ikke? Så. Det er også om fredagen, du tager dig og slag billigere, ved jeg.
1: Ja,
0: er vi ude?
1: Hygger ned i det lokale.
0: Sådan der.
1: Det var det.
0: Ja, er der også kaffe der?
1: Ja, det er der også, men det drikker jeg ikke der. Det er kun om morgenen, jeg drikker kaffe.
0: Det er godt,
1: Jørgen. Og der er eftermiddagen, jeg er nok på arbejde.
0: Det er godt. Nå, prøv at høre, hvad kaldte man i gamle dage en politibetjent på motorcyklen?
1: Det der mente jeg var en æggeskal, jo.
0: Jamen, det var det der, og derfor får den her.
2: P5 på Stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Og jeg er ikke helt sikker på, om deres styrthjelme egentlig stadig er hvide, eller om de er blevet sådan signalgule, egentlig, når jeg tænker mig om. Men det var de i hvert fald.
1: Og det ved jeg faktisk ikke, ja.
0: Nå, på vejen igen, eller stafetten?
1: Stafetten så.
0: Ja, stafetten. Kategorien, hvor spørgsmål og svar afløser hinanden dernede af, og hvor man sådan helt nådesløst får at vide med det samme, om man har svaret rigtigt eller forkert. Det er Jørgen, der skal præstere om et øjeblik. Og det er lige efter denne her fra Bruce Springsteen.

0: Så kom chefen lige forbi. Ikke hos Jørgen i Kolding. Eller det ved jeg ikke. Det gør han ikke, vel, Jørgen?
1: Nej, nej.
0: Nej, men her i programmet gjorde han i hvert fald nemlig The Boss, Bruce Springsteen, her med ja. Hungry Heart. Stafetten, skal vi gøre det?
1: Ja, vi prøver.
0: Vi starter faktisk lidt på, på en af dine hjemmebaner, kan man sige. Måske, det kommer lidt an på, hvad du spiller. Fordi spørgsmål nummer 1 lyder: i hvilket spil har den afgørende kugle nummeret 8?
1: Ja, det er en kugle.
0: Spørgsmål nummer 2: hvilken farve har den kugle, man støder med i et spil pool?
1: Ja, den er hvid.
0: Spørgsmål nummer 3:
1: ja, hvid eller gul, det ved jeg. Jeg tror, den er hvid.
0: Ja, det kan ikke sige begge farver, så siger jeg ved. Spørgsmål nummer 3: i hvilken kendt forlystelsespark kan man spise på restaurant Hvide Hest?
1: Hvide Hest, det ligger i hvert fald i Kolding.
0: Jamen, på hvilken kendt forlystelsespark?
1: Nå, forlystelsespark.
0: Kolding, det er en by.
1: ja, det er fordi, der ligger der foran det her Hvide Hest. Nå, jamen, okay.
0: Sig en kendt forlystelsespark.
1: Forlystelsespark, siger du. Det må være Tivoli Bakken, jeg tænker. Tivoli Bakken. Tivoli. Jeg siger Tivoli. Ja, jeg ved ikke. Ja, det er skud.
0: Jeg er nødt til at bede dig om at blive at beslutte dig. Hvad beslutter du dig for?
1: Jeg siger Tivoli.
0: Godt. Spørgsmål nummer 4: hvilken kendt sommerrevy holder til på Dyrehavsbakken?
1: Ah, ja. Jeg ikke altså. Og det er Tivoli-revyen.
0: På Dyrehavsbakken?
1: Ja, det er ikke... Nej, hvad var det spørgsmål? Hvad sagde du?
0: Hvilken kendt sommerrevy holder til på Dyrehavsbakken?
1: På Dyrehavsbakken? Ja, det er det. Er det ikke Tivoli-revyen? Nej, det er det jo nok ikke, den ligger på bakken.
0: Det er i hvert fald det svar, du kommer med. Spørgsmål nummer 5. Inden i Dyrehaven, ikke langt fra Cirkusrevyen, ligger der et lille slot. Hvad hedder det?
1: Det er... Emitationsslottet.
0: Du kan godt forstå, hvorfor jeg på et tidspunkt sagde til dig, at nu skal du beslutte dig, fordi ja. du havde jo faktisk... Du havde jo det rigtige svar, jo,
1: ja.
0: Desværre.
1: Ja, jo.
0: Nå, Jørgen, vi fik jo det meste af det dernede af. Det er i billiardspillet pool, at kuglen nummer 8 er vigtig og afgørende. Og så, det er den hvide, man døder til, for at få det hele til at køre. Og så var der altså restaurant Hvide Hest, ligger på den kendte forlystelsespark, som hedder Dyrehavsbakken. Og på Dyrehavsbakken kan man jo altså gå i sommerrevyen Cirkusrevyen.
1: Ja.
0: Prøv at gætte, hvor Tivoli-revyen ligger, Jørgen.
1: Det ligger nok Tivoli. Ja, jeg kommer jo ikke fra København.
0: Nej, men altså alligevel ikke, så er landet jo heller ikke større.
1: Ja, det er det.
0: Og så var der det lille slot inde i Dyrehaven, det er det eneste, vi ikke har fået styr på. Det er jo Eremitageslottet.
1: Ja, det kan jeg huske.
0: Nå, men prøv at høre her.
1: Ja.
0: Det var de triste tre.
1: Ja.
0: Men jeg tror sgu alligevel, jeg runder op, til, selvom jeg sagde noget andet til Carsten fra Brabrand for et øjeblik siden, fordi han sendte jo sin gevinst videre.
1: Nå.
0: Og han sagde jo faktisk først, at det skulle være til den næste, der fik 3. Og så sagde jeg, nej, jeg vil hellere 4. Men egentlig så skal det da være Carsten, der bestemmer. Det er jo ham, der sender den videre. Så, ja. Så det er dig.
1: Ja.
0: Men så skal du også sende en tak til Carsten, du.
1: Ja, tak skal du have, Carsten.
0: Hvad skal der være?
1: Du er
0: skal
1: en dejlig
0: være?
1: Mand.
0: Ja, du er en dejlig mand, Carsten. Hvad skal der være? Kasketten eller muleposen?
1: Så vil jeg gerne have en kasket.
0: Det er da det, du skal have.
1: Det skal jeg på, når jeg skal ned og spille billiard. Så skal jeg rigtig trille de andre.
0: Ja, det er godt. Jamen, tillykke med den, og tak til Carsten for Brabrand.
1: Tak, Carsten.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik, ikke, Jørgen?
1: Ja, tak.
0: Det er godt, min ven. Nå, vi fortsætter ud af stafetsporet og har lige været omkring i Eremitageslottet, så når det nu er stafetten, ja, så skal det selvfølgelig indgå i indgangsspørgsmålet, der følger. Hvad er det for en årlig jagt, der traditionelt slutter med et opløb ved Eremitageslottet? Send svaret i en sms, fat i mobiltelefonen, 1212 er telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad er det for en årlig jagt, der traditionelt slutter med sådan et fint opløb ved Eremitageslottet. Skriv det, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En enkelt kategori tilbage. En enkelt chance mere for at få 5 på stribe. Skriv til mig, mens vi hører denne her fra Paul McCartney.

0: nemlig godt selskab på P5.
1: Hjertelig velkommen, Marie Carmen Koppel,
2: Bodil Jørgensen, Trine Pallesen,
3: Roald Als,
4: Lotte, Tegner Freddy og Bente Scavenius.
5: Tak for det.
6: På trods af alder, så har vi et liv, som ikke er forbundet med den alder, vi har. Den der glæde og nysgerrighed.
5: Præcis.
6: Det er vigtigt.
5: Alder er bare et tal.
1: Men der er jo noget rent fysisk, der sker.
6: Da jeg endelig begyndte at få nogle rynker, så tænkte jeg, nu kan folk også se, at livet koster mig noget.
0: Hør det gode selskab på P5.
6: Er jeg ikke bare gået fuldstændig lalleglad i livet?
0: Live i DR Lyd.

0: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
1: Den skal til Borup, og op ad den røde løber kommer Susan. Velkommen til, Susan.
2: Mange tak.
1: Og du ser godt ud. Du er debutant. Så, den klæder dig, den røde løber, og faklerne og alting. Og faktisk rullede jeg den ud allerede i starten af programmet, da vi havde Torben fra Zweibæk igennem, som også debuterede.
2: Ja, cool.
1: Ja, ja, ja. Nå, jamen Susan, nu fik jeg nævnt Borup. Det er jo egentlig ikke der, at du bor sådan til hverdag. Hvad er historien?
2: Nej, historien er, at mine svigerforældre, de døde, og så overtog vi deres hus over i en lille by, der hedder Hov, over ved Blåvand.
1: Ja. Og så begynder folk måske at tænke, ja tak, det lyder lidt underligt, fordi det er jo normalt, så har man måske en bolig herovre på Djævløen, og så tager man til sit sommerhus ved Blåvand. Men I har simpelthen hele års boligen ved Blåvand og tager til et sommerhus herovre på Djævløen. Og hvorfor?
2: Ja, vi har...
1: og det er der jo også en forklaring på, ikke? For I kom jo herovre fra, ikke, Susan?
2: Jo, vi er begge to fra Midtjylland.
1: Ja.
2: Og vi havde brug for også at have en fod herovre.
1: Vi kunne ikke helt slippe Djævløen.
2: Nej, vi mangler noget løvskov derovre.
1: Ja, men det er jo egentlig et, jamen det er jo selvfølgelig fordomsfuldt, et vidunderligt sted, det derovre ved Blåvand, er det ikke det? Altså,
2: det er jo fantastisk med Vesterhavet og det hele, ikke også? Ja.
1: Ja. Men men så kan vi jo nogle gange være sådan lidt, men der er også noget familie og sådan noget måske, ikke, som jeg gerne vil være i nærheden af. Og...
2: Lige præcis, og det er jo hovedsageligt på Sjælland.
1: Ja. Veterinærsygeplejerske og farmakonom.
2: Yes.
1: Altså det første, det har jeg meget nemt ved at regne ud, fordi jeg er jo selv hestemand, og jeg ved, så det er jo noget med at være sygeplejerske hos en dyrlæge, formodentlig, eller på et dyrehospital,
2: ikke? Ja. Lige
1: præcis. Men farmakonom, hvad er man så, når man er det?
2: Jamen, så er man uddannet inden for brug af lægemidler, det vil sige, at man er sådan en, for eksempel, man møder på apoteket i skranken.
1: Ja.
2: Man kan også have mange andre funktioner rundt omkring, men det er nok... der folk kender farmakonomen fra.
1: Ja, jeg kender godt en, så for det er hende der siger til mig, Dennis, så mange panodiler må du ikke købe på en gang.
2: Lige præcis.
1: Men jeg ved også, at det er jo nogle fine stillinger. Jeg ved, du elsker det der med at arbejde med dyr. Men er jo in between jobs. Hvad skal der ske, Susan?
2: Jamen, jeg søger lidt i begge retninger.
1: Ja.
2: Umiddelbart foretrækker jeg dyrene.
1: Ja. Og da du var veterinær sygeplejerske der, hvilke dyr var det handler om? For det er jo også sådan lidt forskelligt, hvad de tager sig af, eller var det høj som lav, havde jeg sagt?
2: Altså, det mest spændende sted, jeg har været, det var på Fyn, hvor at klinikken var husdyrlæge for Odense Zoo.
1: Ej!
2: Og det vil sige, at ikke fordi jeg havde så meget med de zoologiske dyr at gøre, men det rygtes jo, og så kommer folk jo med deres eksotiske dyr. Ja. Så jeg har set rigtig mange spændende dyrearter derovre.
1: Ja, kunne det være, at folk lige pludselig dukkede op med sådan en?
2: Jamen, det kunne være kæmpe sporeskildpadder, papegøjer, slanger, you name it.
1: Ja. Nå, det er da meget fint, men okay, men du tog ikke med ud til Odense Zoo og lige tog pulsen på elefanten eller et eller andet?
2: Nej, altså, vi har haft et par enkelte dyr inden til operation derudefra.
1: Som for eksempel?
2: En næsebjørn, der havde fået bidt sin tissemand en halv dag.
1: Nej, nu dig! undskyld til, af hjertet undskyld, kære næsebjørn. Det var ikke meningen, der skulle grines der, men der tog du mig sgu med, jeg var lige ved at sige bukserne ned. Susan.
2: Men det lykkedes, at den kom til at fungere fint.
1: Hvor, det er jo fede underligt for den. Men den er jo nødt til helt journalistisk at komme med det her opfølgende spørgsmål. Hvordan i himlens navn var det sket?
2: Jeg tror, at den havde op og slås med en anden.
1: Nå, det var simpelthen en anden næsbjørn, der sagde, nu gider jeg ikke
2: høre mere. Ja, gider ikke se mere på din
1: tissetrold. Se noget. Nå, jamen Susan, tak for den historie, den redde min dag. Sådan. Vi skal lige have styr på den der årlige jagt, der traditionelt slutter med et opløb ved Eremitageslottet.
2: Ja.
1: Hvad er det, den hedder?
2: Hubertusjagten.
1: Det er da det, den gør. Og derfor, der er jo ikke noget at vælge imellem, fordi du er rosinen i pølseenden, som man siger. Derfor så skal vi to jo tage os af kategorien på vejen igen lige om et øjeblik.
2: Ja.
1: Ja. Det er lige efter, vi har hørt kongen. Nu har vi haft chefen. Nu kommer kongen. Værsgo til Elvis Presley. Hey.

0: Way Down, her var Elvis Presley i P5 på Stribe, hvor vi er i Borup i sommerhuset sammen med Susan, og nu skal et smut på vejen igen. Er du spændt på, hvad der gemmer sig i den, Susan?
1: Det kan du tro.
0: Det kan jeg godt forstå. Spørgsmål nummer 1. Hvad kalder man de hvide trekanter på vejen, der betyder ubetinget vigepligt?
1: Hej, tænder.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad er aquaplaning?
1: Aquaplaning, det er, når dækkene de ligesom ikke kan få fat i vejen, så de bare sådan skøjter hen over vandet.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad kaldes en bred, ubrudt hvid linje, malet på tværs af vejbanen ved for eksempel et vejkryds?
1: Stoplinje.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad er rumleriller?
1: Rumleriller, det er sådan nogle, der er ude i kanten af vejen, som man kan mærke, hvis man er sådan ved at køre ud i rabatten.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad kalder man et skraveret eller helt hvidt område, malet direkte på kørebanen, som der ikke må køres på?
1: Damn.
0: Et skraveret eller helt hvidt område, malet direkte på kørebanen, som der ikke må køres på, eller parkeres på, eller noget som helst, man skal holde sig væk. Hvad kalder man det område?
1: Den er bare helt blank. Tænk dig om. Er der et hint?
0: Nej, desværre ikke. Hvor er det ærgerligt, fordi det gik jo simpelthen så fint dernede af jo.
1: Ja.
0: Ej, nå. De hvide trekanter.
1: Men hvad hedder det så?
0: De hvide trekanter, det er hejtænder. Der får du et pling. Og aquaplaning, der får du også et pling. Det er jo der, når bilen glider oven på vandet fuldstændig. Og godt beskrevet i øvrigt, Susan. Den brede, ubrudte linje der ved for eksempel et vejkryds, det er stoplinjen. Så var der rumlerillerne, godt beskrevet. Ja, det er de der fordybninger eller forhøjelser i siden af vejbanen eller i midten, som får bilen til simpelthen at vibrere og larme, hvis man rammer den. Det er fuldstændig korrekt. Og så manglede jo bare lige den sidste der. En spærreflade.
1: Ja. Hvor meget?
0: En spærreflade.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ej, den havde jeg ikke lige liggende.
0: Nej, det havde du ikke. Til gengæld så har du snart en P5-nøglesnor liggende, fordi sådan en har du sikret dig. Og der kan nøglerne til sommerhuset i Borup jo passende hænge i, tænker jeg.
1: Ah, perfekt.
0: Det er godt. Tillykke med den, og tak for snakken, Susan.
1: Jamen, lige over.
0: Og bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Det gør jeg.
0: Det er godt. Her kommer Strawberry Blonde med den, der hedder Final Song.

Final song. Med Strawberry Blonde her i P5 på stribe, hvor vi er nået til eventuelt at rulle tekster. Og jeg er nødt til at have Peter fra Ballerup med. Han jagter jo fem på stribe-jokesene og fortæller nu om den læsede hjemløse mand, der bad en mand om en 50'er til mad, og så siger manden til ham, du ved du hvad, går pengene til øl og gambling, golf eller damer? Nej, siger den hjemløse, så jeg rører hverken alkohol eller spil, og jeg har ikke spillet golf i 20 år. Perfekt, siger manden så. Følger du af, så tager jeg dig med hjem til middag i stedet for. Og den hjemløse måber så også og siger, bliver din kone ikke sur over, du slæber sådan en gammel, beskidt, ækel mand med hjem? Jo, siger manden, men hun har delt mig godt af at se, hvordan man ender med at se ud, hvis man har opgivet øl, spil, golf og damer. Okay, du er næsten i hus, Peter. Så er der en, der skriver, folk som kører Ford, bruger de Mondeo? Så er der Irma fra Gørding, der fortæller om lille Lars, der var med storebror ude at fiske, og de havde siddet lidt uden at fange noget, og så siger Lars til sin bror, at jeg ved egentlig godt, hvorfor fiskene de ikke bider på krogen her. Nå, hvorfor ikke, siger brormand så? Jo, fordi jeg har lige spist en orm, og de smager helvede. Og vi slutter hos Flemming i Aalborg, der simpelthen er bange for, at han har fået fugleinfluenza, fordi han kunne ikke rigtig komme ud af fjerne i morges. Nej. Tak for aktiv medvirken. Skal der lyde til Torben fra Svejbæk, Erik fra OB Høj, Carsten fra Brabrand, Jørgen fra Kolding og Susan fra Borup og skråstreg H ved Blåvand. Jeg hedder Dennis Johannesson. Om lidt så er der radioavis, og derefter så er Ole Jacobsen klar med vores musikprogram Studie 5. Snyd ikke dig selv for nogen af delene.

0: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet idømt henholdsvis 8,5 og 4,5 års fængsel for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver flere tyske medier, blandt andet Bild og Der Spiegel. Ifølge retten i Hamborg havde den hovedtiltalte 54-årige Ali Zawari fra Aarhus arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er 42-årige Tawab Musini, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle skaffe en lejemorder og et våben. Blandt målene var to fremtrædende personer i det jødiske miljø, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: De er dømt for at have planlagt et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske samfund i Tyskland. Og så er der også planlagt et drab, eller var planlagt et drab på Volker Beck. Han er formand for det, der hedder Tysk-Israelsk Selskab, som altså er en venskabsforening, en forening, der arbejder for tættere samarbejde mellem Israel og Tyskland.
0: Ifølge Bild var det oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, der førte de tyske myndigheder på sporet af mændene. Forholdet mellem USA og Ukraine er et alvorligt problem for Europa, det siger statsminister Mette Frederiksen. Forholdet mellem præsident Trump og præsident Zelensky er kølnet meget af, efter Trump indgik en dieselaftale med Rusland i sidste uge, og senere sagde, at Zelensky bør gå af. I går svarede Zelensky i et interview, at han føler sig forrådt af Trump.
2: Jeg mener, at vi står et dårligere sted nu, den vestlige alliance, end vi gjorde for et par dage siden,
0: sagde Mette Frederiksen, da hun var på vej ind til et EU-topmøde i Bruxelles.
2: Det er på en meget alvorlig baggrund, at vi mødes til EU-topmøde i dag med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Der er flag på busserne i Kongens København, for kronprins Christian fylder 21 år i dag. I den anledning har kongehuset udgivet

0: En torsdag i efterårsferien, for mange blot en torsdag i oktober, og det kan jo også være godt nok. Og fra sådan et rent musikalsk synspunkt, så er det en torsdag her i Studie 5, der attergang byder på en ganske fyldig koncertkalender. Det er en god gå-ud-aften at gå til koncert i, kan jeg fortælle dig. Vi skal have toppen af den danske top 20, som den tog sig ud for præcis 50 år siden. Og så er der en hel del mærkedage, vi skal rundt omkring. Og rent musikalsk indledte vi programmet i dag med ABC og deres hyldest til Smokey Robinson, When Smokey Sings.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

I min optik en alt for overset dansk troubadour, Jens Løsdal. Fremragende sanger og sangskriver, eminent god guitarist. Og så har Jens Løsdal altid en evne til lige at prikke lidt til os på nogle af de ømme punkter, når han skriver tekster. Og det bør man gå lidt mere op i, så synes jeg i hvert fald generelt, end de fleste danskere gør. Det her, det var, og det har han fuldstændig ret i, ingenting kommer af sig selv. Og så er der koncertkalender. Der er masser at komme ud og lytte på i aften, og det er en blandet landhandel. Vi begynder på Hotel Cecil i København.

Kat. Lydsyn hedder den danske trio her, der blev dannet for godt 4 år siden og består af Uffe Lorentzen, forsanger og guitarist, Palle Demand på bas og Jens Eide på trommer. Og som de selv skriver, de spiller analog og kompromilløs rockmusik uden brug af computer, AI, samples, backing tracks eller autotune. Og bare det, at de står ved at gøre det og i øvrigt spiller det, vi kalder håndholdt musik, det gør, at jeg ikke kan promovere dem nok. Der er ikke så mange af dem i den moderne musikverden lige i øjeblikket. Så alt ære og respekt for det, og det kan du altså selv tjekke ud, hvis du er i København Hotel Cecil i aften kl. 20. Ella Augusta er virkelig på tur rundt om i Danmark, og i aften lander hun i Vejle Musikteater. Sex.

Baglæns hedder den her, og den kom fra Ella Augusta. Det er Vejle Musikteater klokken 20. Winnie Hu er en af dansk musiks kameleoner, og det skal forstås på den måde, man kan aldrig være helt sikker på, hvad det er, der kommer, når Winnie Hu udgiver musik. Det eneste, du kan være sådan rimelig sikker på, det er, at det som regel er ret fedt, det han laver. Og det kan du selv prøve at tjekke ud i aften. Det er nok en fordel at være i Aarhus, så skal man ikke rejse så langt, eller i hvert fald lige uden for Aarhus, og så kan man ind på musikspillestedet Track, hvor han giver koncert klokken 20.

0: Only Dreaming her fra Winnie Hu, og det er altså Track i Aarhus klokken 20. Hvor spiller Poul Krebs ind i dag? Det gør han i stuphuset i Støring.
1: Venom

Det er et af de seneste numre fra Poul Krebs' enorme repertoire. Den hedder Mistænkelige Tider. Og det er altså i Stubhuset i Støring, han spiller i aften kl. 20. Og det er vel at mærke Poul Krebs akustisk, så det er ikke med fuld band på. Og en anden, der benytter sig af det samme, det med at være ude og spille akustisk flittigt rundt om i landet i øjeblikket, det er Hjalmar. Og i aften, der kan du høre ham i Køge Kulturhus.

Dansk Melodi Grand Prix i år, Copenhagen Noir fra Emil Otto, den sang, jeg rent faktisk bedst kunne lide fra Melodi Grand Prix. Men han kan meget andet, Emil Otto, og det kan du få mulighed for at tjekke ud, hvis du er på Tannis Hus i Bindslev i aften. Det er da den her slags arrangementer, hvor der er en middag først, og så når man har spist færdigt, så er der noget musikalsk underholdning, og det er altså Emil Otto, der står for det i aften. Det anderledes rendyrket koncertagtigt i Gimle i Roskilde. Det har det været i mange år, og det er det også i aften, når Kasper Winding kommer på besøg.

Time You Said Your Goodbyes fra Kasper Winding. Mulighed for at høre om live i Gimle i Roskilde kl. 20. Og så skal jeg da ellers lige hilse at sige, at Claus Hempler, han kommer ud i alle afkroge af landet på sin omfattende tur, som han er i gang med lige nu. Og i aften er det et af de lidt større steder. Det er nemlig Musikhuset i Aarhus, der ligger scene til.

Sour Cream Onion fra Claus Hempler, og som sagt Musikhuset i Aarhus kl. 20. Og som jeg også lige nævnte, et af de lidt større steder, der kan faktisk være flere musikarrangementer den samme aften. Og et andet arrangement, som måske kunne være ganske interessant, det er sådan en lyttesession, der foregår to gange i Musikhuset i aften, hvor man kan høre det nye album fra Tina Dickow, som vi i øvrigt, hvis jeg ikke husker meget forkert, har eksklusiv premiere på i næste uge her på P5. Men hvis man gerne vil høre numrene på Tina Dickows nye plade, så er der altså mulighed for at høre dem før alle andre på den her lyttesession. Den foregår to omgange. Første gang kl. 17 og anden gang kl. 21, altså i Musikhuset i

Det er jo så hjerteskærende smukt, når Tine Dickow laver musik. Det her, det var Surfing, som har været en forvarselssingle for det nye album fra hende. Men altså, hvis man vil lytte hele albumet igennem, så er der mulighed for det i Musikhuset i Aarhus kl. 17 og kl. 21 i dag. Det er måske knap så smukt, eller det er jo selvfølgelig afhængig af ørerne, der hører, men der er i hvert fald lidt mere skrammel og ballade på, når det efterhånden legendariske norske orkester, Kaisers Orkestra, kommer på besøg i Danmark, og det gør de i hele slutningen af den her uge, og ligger for med at give koncerter i aften i Musikhuset i Esbjerg.

Først var det altså Norske Kejsers Orkestre med Hjerteknuser, og det er Musikhuset i Esbjerg i aften. Og så er Anne Linnet jo også virkelig på tur. Hun elsker jo at være ude at spille for os danskere, og i aften der foregår det i Musikteatret i Albertslund i hendes række af Sange til Livet. Her lyttede vi til Har du glemt? Og så er der altså stort internationalt navn på besøg i Danmark i disse dage, nemlig legendariske Death Row Tull. Og i aften, der giver de koncert i MCH Arena i Herning. Det er klokken 20. Et af de mest fascinerende værker for Death Row Tull, synes jeg, det er albumet Thick as a Brick. Kan du huske det? Da vi købte den som vinyl, så når man foldede coveret på vinylen ud, så blev det en hel avis. Og der var jo det helt specielle ved Thick as a Brick, at det faktisk kun var ét nummer, der var på hele LP'en. Altså første del af nummeret på A-siden, så var man jo så nødt til i gamle dage lige at stoppe det, fordi man skulle lige vende pladen om, og så sætte den på i B-siden. Men så fortsatte nummeret i øvrigt den her kæmpemæssige komposition, som Jan Andersen og kompagni lavede. Jeg ved ikke, om de spiller noget fra Thick as a Brick i MCH Arena i aften i Herning, og jeg kan selvfølgelig heller ikke spille det hele. Så skulle vi have en meget, meget, meget lang Studie 5-udsendelse i dag. Det skulle i hvert fald række et godt stykke ind i næste time. Men lidt af Thick as a Brick, det kan jeg da godt give dig. Really don't mind if you sit this one out.

truth. Spin me down the long ages left. Det er altså som sagt kun starten på kompositionen Thick as a Brick, som jeg får en lille smule plads til i programmet i dag. Jeg må se, om jeg ikke kan få plads til noget mere af det her fantastiske komposition i en af de kommende Studio 5-udsendelser. Det fortjener det i den grad. Altså, jeg kan huske, at albumet udkom i 1972. Jeg var lidt for ung til at købe den dengang, men efter at have lånt den masser af gange på biblioteket, så købte jeg den selv nogle år efter, og jeg spillede den plade så meget, så når man til sidst holdt den op mod lyset, så var LP-pladen nærmest blevet gennemsigtig. Den var virkelig slidt igennem, så det er et nummer, der har betydet meget for mig. Om de spiller Thick as a Brick i MCH Arena, Jethro Tull i aften i Herning, det er jeg ikke sikker på, men de har også meget andet godt at byde på. Den sidste koncert, jeg får med i koncertkalenderen i dag, er med aarhusianske Rimor, der blev dannet i 2018 og består af Sara Wigman, Oliver Stewart, Victor Sousa og Lasse Lykke. Det er ikke i de aarhusianske, altså på hjemmebane, de giver koncert i aften. De har faktisk bevæget sig til Sjælland, nærmere betegnet til Birkerød og spillestedet Mansius, hvor du kan høre dem fra klokken 20. Og op til radioavisen her klokken 15, så får vi nummeret Holder mig vågen.

0: så skulle radioavisen være klar her. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldet og forsøgt at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var blevet sigtet for et af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
1: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo den i virkeligheden lige at starte. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, der skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
0: Den 19-årige nægter sig skyldig, og han er tidligere dømt for overfald på kvinder. Den danske EU-kommissær for energi, Dan Jørgensen, advarer om, at det bliver ekstra dyrt at varme boligen op og få et varmt bad her til vinter. Og en ny beregning fra PFA-pension viser, at stiger varmepriserne med 25%, kan en typisk familie med varmepumpe se frem til en ekstra regning på 2.350 kroner. Står der et oliefyr i bryggerset, risikerer man en ekstra regning på over 8.000 kroner. Gaskunderne slipper med en regning på 4.600. Og det kan mærkes i privatøkonomien i mange hjem, siger økonom i PFA Camilla Jolin.
2: Der er jo mange danske familier, der har en robust økonomi, og det er godt. Men vi skal ikke lukke øjnene for, at der også er nogle familier, der kan have svært ved at have penge nok til slutningen af måneden. Og det er særligt de familier, som kan blive rigtig hårdt ramt, når nu energipriserne stiger, og vi får en kold vinter.
0: Men der bliver ikke mangel på energi. Det er kun priserne, der bliver høj, siger vicedirektør i Dansk Industri, Troels Rannis.
3: Modsat 2022, så kommer vi ikke til at mangle energi, og det er jo ret væsentligt. Men vi skal lære at spare på energien, og så skal vi gøre det, vi kan gøre, og det er at gøre os mindre afhængige af brugen af fossile brændsler, og det er jo gennem hurtigere elektrificering og meget mere grøn strøm.
0: Ukraine har genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt pause i 3 dage, efter at USA's præsident i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de 2 parter. Allerede i morges var der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland, fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
4: Det kommer jo efter flere dage, hvor man fra Ukraines side af har forsøgt at overholde den her energivåbenhvile, som Trump annoncerede på Truth Social, uden at ukrainerne vidste noget om det, og uden at der blev fastlagt nogen spilleregler for den.
0: Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol, 13-17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anne-Mette Philipsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det var måske lidt en overraskelse, at der kom nyt fra Johnny Hates Jazz her i løbet af sommeren, men det var altså tilfældet, og de arbejder i øvrigt på det her nummer sammen med et andet af de store navne på det tidspunkt, hvor Johnny Hates Jazz huserede på hitlisterne, nemlig Jackie Graham, og det er så blevet til Soul Believer.
1: Du lytter til Studie 5 med

0: springer ud. Nyt udspil her fra Darlin. Ny dansk komposition, og det kan man vist roligt sige, at det ikke er det næste, vi skal i gang med. Vi skal nemlig have toppen af den danske top 20, som den tog sig ud for 50 år siden, altså i uge 42, 1976. Og lad mig sige, inden vi skal i gang med resten af programmet her, at hvis du ikke er ABBA-fan, så kan det godt være, at de næste sådan 45 minutter, det går hen og bliver lidt af en udfordring. Der er jo rent faktisk nogen, man tror jo ikke, det er muligt, men der er rent faktisk nogen, der ikke synes, at ABBA er så fedt, som de fleste af os andre gør, og det må man jo også respektere. Men der kommer rigtig meget ABBA de næste tre kvarter. Det kan du godt være sikker på. Og altså i første omgang, top 5 på den her danske top 20. Vi starter på femtepladsen. Det er meget dansk.
1: Arbejdsløs, bekymret og nervøs. Tiden går lidt langsomt, føles tom og meningsløs.

Arbejdsløs, titelnummeret på et album fra Troels Trier, et soloalbum fra hans side, og i øvrigt med undertitlen Dansk fremmedarbejder i Sverige, for det fungerede faktisk som soundtrack til den danske dokumentarfilm Arbejdsløs fra 1975, som var instrueret af Claus Ørsted. Og Troels Trier, han komponerede musikken til filmen, som skildrer et dansk ægtepar, der på grund af høj arbejdsløshed i Danmark, vælger at flytte til Sverige for at søge arbejde. Og titelnummeret her, det var et af de numre, der virkelig bar albummet, og altså helt op på femtepladsen på det her tidspunkt, så det var et af de store, eller en af de store plader i 1976. Og hvis man var flyttet til Sverige, så ville man jo nok på et eller andet tidspunkt, måske inden for de første 30 sekunder, når man var der, stød ind i dem her.

Første gang, vi skal høre ABBA i den her time, og her var de med Honey Honey, inkluderet på deres første Greatest Hits-album, som på det her tidspunkt ligger på fjerdepladsen på den danske top 20. På tredjepladsen, der skal vi til koncert.

0: Og så får den ellers på fulde gardiner for Søren Berlev på trommerne. Her i liveudgaven af Rabalderstræde, der altså findes på Gasolins Live Sådan album, der ligger på tredjepladsen. Altså, den arbejder sig helt op på 9 minutters fuld længde, den her. Det synes jeg ikke, vi skal have med i dag. Vi skal til gengæld til andenpladsen, og her finder vi også et stort, stort dansk orkester, som kunne finde på at lave lidt af hvert, også på deres tredje album.
1: Ja, det er slagmarken. Nej. Nå. Nej. Nå, okay, mander. Folk.

Danmark, du har altid været en god kammerat. Skud i støvlen, punch i handsken, det er helt sikkert. Og når der har været ballade i Danmark, så har du altid holdt dig i baggrunden. Ja, du er det hele taget forstået og holdt dig oven vand i Danmark. Bortset lige fra Tønder, altså. Men det kan vi jo altid snakke om. Penge Danmark, altså kleiner altså. Dem har der ikke forstand på. Men du har altid været god til at låne. Og du kan også godt låne af mig en dag, hvis det skulle knive. Sådan skal det heller ikke hedde sig Danmark. De gamle røver.

Yes, altså Shu-bi-dua, placeret på anden pladsen på den her 50 år gamle danske top 20, og det er med deres tredje album, hvor vi fik et lille midt i Intet Nyt fra Vestfronten, og så Krudt og Klunker. Og så har vi jo blot nummer et tilbage. Kan du gætte, hvem det er? Det er fuldstændig rigtigt. Det er ABBA, og det er med den her single.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: En 19-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet i knap 4 uger i surrogat under et grundlovsforhør i retten i Aarhus. Manden blev anholdt i går og er sigtet for 2 voldtægtsforsøg i juli og september i Risskov-området i Aarhus. Han nægter sig skyldig. Men fængslingen giver arbejdsro for Østjyllands Politi, siger efterforskningschef Flemming Nørgaard.
2: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo, den i virkeligheden lige er startet. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, den skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i det hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl. Så der er masser af efterforskning endnu.
1: Det var først i går, efter flere måneders efterforskning, at DNA-spor kædede den 19-årige sammen med overfaldet i september, siger Flemming Nørgaard.
2: Der er nogen, der kan undre sig over, hvorfor anholder vi først nu. Og det, der siger jeg, at det er fordi, at vi fik det DNA-match i går eftermiddag og anholdt ham nogle få timer efter. Og det var det, der skulle til for, at vi havde et anholdsgrundlag.
1: Under grundlovsforhøret kom det frem, at den 19-årige tidligere er dømt for overfald på kvinder, og fængsling i surrogat betyder, at den sigtede anbringes på for eksempel en psykiatrisk afdeling eller en sikret institution i stedet for arresten. I dag er det sidste chance for at komme med høringssvar til Norddjurs Kommunes plan for fremtidens folkeskole, hvor flere af de mindre skoler er i spil til at skulle lukke. Der er kommet omkring 150 høringssvar, og flere af dem kommer fra virksomheder, blandt andet produktionsvirksomheden Eltech i Nørreager, fortæller direktør Lars Lund Nielsen. Hans virksomhed har 90 medarbejdere, og mange af dem har børn på Langhøjskolen i Vivild, som er en af de skoler, der kan risikere at lukke.
3: De børn og forældre, jamen det har været en vigtig del for dem i deres bosætning herude, at skolen var en del af området. Det er der ingen tvivl om.
1: Men ifølge borgmester i Norddjurs, Kasper Bjerregaard fra Venstre, så har virksomheden misforstået kommunens arbejde. For skolelukninger er ifølge borgmesteren en del af kommunens mission for at forbedre skoleområdet i kommunen, som Kasper Bjerregaard mener er rigtig presset lige nu.
4: Selvfølgelig er der det alvorligt, at der er virksomheder, der siger, at så vil de flytte fra området. Og det synes jeg jo er ærgerligt, hvis det er det, der kommer til at blive konsekvensen. Man kunne jo håbe på, at vi rent faktisk blev belønnet for at ville gøre noget ved det. At vi har ambitioner på vores børns vegne, og vi gerne vil give dem et bedre skoletilbud, end det de har i dag.
1: Så altså borgmester Kasper Bjerregaard fra Norddjurs Kommune. Tørt og mest skyet, temperatur op mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver lidt jævn fra syd og sydvest, og ved kysterne stedvis endda frisk vind. I aften tørt og skyet, men i nat kan der komme perioder med lidt regn, og ned mellem 13 og 15 grader.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Only Yesterday fra Carpenters indledte den lille sidste del af Studie 5 denne torsdag eftermiddag. Og den er med i dag, fordi Richard Carpenter, broren til Karen Carpenter, han fylder faktisk 80 år i dag og var jo en væsentlig del af Carpenter. Det var faktisk ham, der skrev rigtig mange af de sange, de fik så kæmpestor succes med. Så det er da værd at markere, og nu vi er ved 80 års fødselsdag, så synes jeg også, det er værd at markere, at en af de vigtigste og bedste bassister i dansk pop- og rockmusik og jazzmusik for den sags skyld igennem rigtig mange år, Bo Steef, han fylder faktisk også 80 år i dag. Jeg kan ikke sådan lige finde noget, hvor han sådan helt klart og tydeligt er i front, men det er ham, der spiller bas her hos Aske Benson i Badminton.

Først var det altså Aske Benson og badminton. Bo Steve spillede bas på det nummer. Og ham havde vi med i dag, fordi han fylder 80 år i dag. Stort tillykke med det. Og så var det her genhør med The Beautiful South og nummeret Rotterdam og Anywhere. Det er med, fordi at trommeslæren i The Beautiful South, Dave Steed, han fylder 60 år i dag. Og i hele taget så er datoen den 15. oktober en dato, hvor der sker mange ting. Hvis I eksempelvis skruer tiden 5 år tilbage, så hitter Dua Lipa stort over det meste af verden med en sang, hvor hun både har ham med og har samplet over ham. Du ved ham der, Sir Elton John.

Det er altså 5 år siden, at Cold Heart hedder med Elton John og Dua Lipa hittede over det meste af den vestlige verden. Skruer vi tiden endnu længere tilbage. Det er i dag 70 år siden, at en vis herre går i studiet i det amerikanske og optager en sang, som det var næsten halvandet år, inden man tør udgive. Man er lidt betænkelig. Hvad er det nu for noget, det her? Går det? Og er det for voldsomt? Og så videre. Men heldigvis så kom den ud, og den kom jo i den grad til at brække murene ned og sørge for, at musikken, som vi lytter til i dag, synes jeg, blev endnu federe.

0: 70 år siden, at Little Richard indspillede Good Golly Miss Molly, og tusind tak for det. Det var et af de banebrydende numre med hensyn til at få rock and roll ud til alle i hele verden. Vi skylder Little Richard rigtig meget, og der gik altså også det der halvandet års tid, inden at pladen rent faktisk, eller nummeret rent faktisk, blev udgivet. Og så står der jo blot det her tilbage.
1: Ugens jubilæumsalbum på B5.

Det er jo altså ABBAs måske største og vigtigste værk, albumet Arrival, der har 50 års jubilæum i den her uge, og derfor er jubilæumsalbumet ugens album her i Studio 5, indeholder det ene hit efter det andet, eksempelvis den her Money, Money, Money.

Jordan Rakey med Enemies. Om lidt her på B5, så er Gitte Førby klar med dagens udgave af Dagen er din. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at din eftermiddag aften, den bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Op til radiovisen så meget, som vi nu kan nå af den her klassiker for Barry White.

0: Overgrebsmateriale med børn, der er skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i en principiel sag mod en 31-årig mand fra Randers. Manden har fået en dom på 1,5 års ubetinget fængsel for at have skabt 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og det er en dom, I synes er vigtig, Melissa Vardi, digital mediespecialist hos Børns Vilkår. Hvorfor mener I det?
1: Vi mener, det er en vigtig dom, fordi vi har med en teknologi at gøre, der har ændret, hvorvidt vi kan tro på det, vi ser, om det er ægte eller ej. Og nu har Højesteret stået fast, at uanset om det er ægte eller ej, så skal vi tage det lige så alvorligt, som var det ægte overgrebsmateriale med børn. Og dermed fjerner de potentielle gråzoner, der kan opstå. Og det er vi jo vildt glade for, og det er et vigtigt skridt, når vi i kampen mod at stoppe svigt mod børn.
0: Manden, han erkender at have skabt billederne, men han mener ikke, at det var ulovligt. For hans mål, det var rent faktisk at forhindre overgreb mod børn. Det siger hans forsvarer, Lasse Hummelhoff Fransen. Lad os lige høre ham.
2: Det, han har gjort, det er at producere nogle billeder, hvor intet barn er blevet udsat for overgreb. Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
0: Kan forsvaren have en pointe i det, han siger?
1: Nej, vi synes jo faktisk ikke, at det holder helt i retten. Fordi vi har tale om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden. Og samtidig så er det også noget, der kan gøre ægte overgrebsmateriale ret eksklusivt at få fat i, og dermed også mere værd. Og det kan friste flere til at lave materiale af den slags.
0: Fortalte Melissa Vardi fra Børns Vilkår. Tak skal du have, fordi du var med her. Der er udsigt til en kold og dyr vinter i Europa med høje priser på gas, el og olie. Sådan lød advarslen fra EU's energikommissær Dan Jørgensen. Og lige nu diskuterer EU's stats- og regeringschefer på et topmøde i Bruxelles, hvad man kan gøre for at sænke priserne. Herhjemme er prisen på gas næsten tredoblet siden foråret, da USA gik i krig med Iran. En af de gaskunder, der forbereder sig på en dyr vinter, er Sofie Panton og hendes familie.
3: Det er denne vej. Pas på trappen. Vi sidder simpelthen heroppe i hjørnet.
4: Sofie Panton viser familiens gasfyr frem i huset i Holbæk. Et fyr, som har slugt så mange kroner af familiens opsparing.
3: Det er ikke sjovt at skulle bruge penge på gas, som man hellere vil give sine børn nogle gode julegaver for.
4: Tilbage i 2022, da energipriserne gik amok, steg gasregningen også hysterisk vildt.
3: Men vi gik fra at betale 1.000 kroner i kvartalet til 10.000 kroner i kvartalet, så det var kæmpe mange penge.
4: Siden er prisen faldet, men familien har lært at leve med, at gasregningen lige pludselig kan eksplodere, fortæller Sofie Panton.
3: Vi har installeret vores gasfyr til at slukke om natten, så det egentlig går i gang om morgenen, til vi kan få et varmt bad. Men det gør også bare, at vi har stået op til et enormt koldt hus, men så har vi købt nogle gode uldfutter og sutsko, som vi kan tøffe rundt i.
4: De højere svingende gaspriser har fået familien til at skifte til en varmepumpe. Men den bliver først installeret næste år.
3: Gerne i løbet af foråret 2027 skulle vi gerne have en luft til vand varmepumpe installeret i det her hus. Og det kunne være dejligt.
0: Og det var Jakob Munk, der havde sat indslaget sammen. Og det er ikke kun energi, der fylder på EU-topmødet i dag, for det iskolde forhold mellem Ukraine og USA har fået stor opmærksomhed. EU's udenrigschef Kaja Kallas siger, at Europa slår fast, at EU står bag Ukraine.
5: We see that we have to press

0: Henriksen. Mest skyet, og i Vestjylland kan der falde lidt regn. Ellers tørt og en smule sol. Mellem 13 og 17 lune efterårsgrader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
1: Velkommen til P5.

God torsdag eftermiddag. Dejligt, du har P5 i ørerne. Det kan være, du holder efterårsferie eller har en helt almindelig uge, som rigtig mange under alle omstændigheder. Skønt, at du har tjekket ind her på P5. Mit navn det er Christina Bjørn, og jeg har atter engang sat mig godt til rette her bag mikrofonen og sender både i dag og i morgen i stedet for programmet Dagen er din. Derfor står den på god musik og forhåbentlig god stemning, synes du. Jeg skal da gøre mit til det i hvert fald. Det var Candy Staten, som fik lov til at åbne ballet her hos mig, og nu skal vi have Percy Sledge. When a man loves a woman. Velkommen og god eftermiddag.

Bobo Moreno, den ene halvdel af duoen her, Peaches and Bobo, ja, han har jo altså fået rigtig godt gang i sin egen solokarriere, men her der var han med et nummer fra de tidlige 90'ere, A Place to Turn. Lige her lidt nyt fra Teddy Swims, det er Perfect Man.

Jeg håber, du er beriget med gode højtalere. Jeg sidder med Teddy Swims helt ind i øregangene i nogle fantastiske høretelefoner. Og det ved jeg godt gør lidt ekstra lækkert, men hold da op, en stemme han har. Teddy Swims her på P5 Perfect Man. Vi napper endnu en af de gode. Her der er det Luke Holmes med lidt nyt også. Det er Rethink

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål.
0: Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Nøglen til paradis. Her på P5 fik du Svinger. Klokken nærmer sig i den grad 16:30, og snart skal vi lige have et regionalt nyhedsoverblik. Et af de korte vel at mærke, så er jeg tilbage med meget mere god musik på den anden side. Og før alt det, First Aid Kit.

0: 16.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet idømt henholdsvis 8,5 og 4,5 års fængsel for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Dommene er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamburg, skriver det tyske medie Bild. Den hovedtiltalte 54-årige Ali Savari fik den længste straf for at forberede brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte 42-årige Tawab Mosini skulle ifølge anklagemyndigheden blandt andet skaffe en lejemorder. Det forklarer DR's tysklandsk korrespondent Sten Nørskov.
3: De kommer begge to fra forsteder til Aarhus, og de skal altså, den ene af dem skal altså have været i direkte kontakt med iranske efterretningsagenter, som de her drab skulle være blevet foretaget på vegne af.
2: Blandt målene var ledere i Centralrådet for Jøder i Tyskland og det tysk-israelske selskab, og det jødiske samfund i Tyskland lever under et højt trusselsniveau, siger Sten Nørskov.
3: Det jødiske samfund er meget påvirket af de her mange trusler, som det er udsat for. Så sent som i søndags besøgte jeg synagogen i Dresden i det østlige Tyskland og oplevede, hvordan folk, der kommer der og beder der, jo faktisk opholder sig i en fæstning.
2: Overgrebsmateriale med børn skabt med kunstig intelligens er lige så ulovligt og strafbart som rigtige billeder. Det har Højesteret i dag afgjort i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Højesteret skulle tage stilling til, om det var en overtrædelse af straffeloven at skabe billeder af seksuel overgreb på børn ved hjælp af kunstig intelligens, eller om loven var for uklar til, at manden fra Randers kunne dømmes. Sagen er en af de første om overgrebsmateriale fremstillet ved hjælp af kunstig intelligens. Den 31-årige har erkendt, at han skabte mere end 36.000 billeder og udbredte dem på nettet, men afviste, at straffeloven blev overtrådt. Den 31-årige havde fået 1,5 års fængsel i landsretten, og den dom stadfæster Højesteret. Det har stor betydning for AGF, når klubben i aften tager hul på et europæisk gruppespil med en udekamp mod Gent i Belgien. Sidst AGF deltog i en af UEFA's hovedturneringer var i 1997, og derfor er aftenens kamp vigtig for klubben, siger AGF's administrerende direktør Jakob Nielsen.
4: Der findes jo ikke en dansker, der ikke kender til Champions League, og efterhånden også Europa League og Conference League, som vi deltager i nu. Så det at komme ud på den her måde er selvfølgelig noget med en selvforståelse og det, man er i sporten for. Men dernæst så kan vi heller ikke være blinde for, at hvis vi skal drive en forretning og være med på allerøverste niveau, så kræver det faktisk også, at man kommer ud i Europa og kan få tilspillet sig nogle af de rigtig mange millioner, som kommer via UEFA-systemet.
2: Og kampen kan følges i liga på P4. Tørt og mest skyet, temperatur mellem 14 og 16 grader.
1: P5 med musikken, der holder.

Midnight Runners her på P5 torsdag eftermiddag. Come on, Eileen. Hvor er det bare hyggeligt, du har tændt for kanalen her. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig helt ind til klokken. Den bliver 18, og vi skal høre en masse god musik sammen. Og mon ikke vi kan synge lidt med på det her nummer fra Tamra Rosanes. Lad os prøve. Det er New Better Day. We all got some loose ends, some debts we gotta pay.

0: lytter til B5 med Christina Bjørn.
1: Spille boogie woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du

Gasoline på P5 med Strengelejen. Vi skal have fat i en kvindelig dansk artist nu, som har haft en lang årrække i udlandet. Hun er født i Aarhus, men har altså arbejdet både i Los Angeles og London med musik. Skrevet sange for store superstjerner, som blandt andre Alicia Keys. Herhjemme har hun også arbejdet med danske stjerner, Medina blandt andre, og nu er hun altså også aktuel som soloartist. Hun hedder Victoria, men kalder sig altså Loud Tiger, når hun går på scenen, og når hun er i radioen, her er hun på Thursday.

Özdi fra Loud Tiger. Måske husker du al den hype, der var, da Sam Smith han brød igennem som superstjerne nærmest overnight. Og i de senere år, der har han altså været lidt mere eksperimenterende med sin musik og sin stil og sin persona også, ikke mindst. Vi skal høre ham på et nyt nummer, som er at finde på pladen Hazel Eyes. Det er Constant Companion.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

70'er klassiker af de helt store fra Harry Chapin. Cats in the Cradle. Tiden flyver i godt selskab, og det må man sige, at dit selskab er dejligt, at du lytter med her på P5. Klokken nærmer sig altså 17, og vi skal snart have en radioavis, men vi kan altid nå en lille gåtur sammen med Gnags. Lad os slingre ned ad Vestergade.

0: Den ukrainske præsident Zelensky er ankommet til Bruxelles og skal til aften holde møde med flere europæiske ledere, blandt andre Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere. Først annoncerede Trump en aftale om at købe dieselolie af Rusland. Bagefter sagde han, at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag har Zelensky sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Nu vores USA-korrespondent Kim Bilsøe med fra Washington. Kim, hvor stiller det Trump, at Zelensky nu altså vil begynde at angribe de russiske olieraffinaderier igen?
1: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
0: Nej, fordi har Trump indenrigspolitisk opbakning til den her hårde kurs mod Zelensky?
1: Han har i hvert fald masser af kritikere, og det er både blandt demokrater og hans egne partifæller, republikanerne. Der er mange der mener, at Trump ikke er hård nok over for Rusland, og hvis han direkte går ind og siger, jamen nu straffer jeg Ukraine, så vil det altså have konsekvenser for den opbakning, han har i partierne.
0: Og det fortalte Kim Bilsøe, der var med fra Washington. Og vi bliver i USA for en meget omtalt henrettelse af den dødsdømte Nidal Hassan, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, vil alligevel ikke blive sendt live. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han vil dø som planlagt, men denne begivenhed bliver ikke streamet, skriver han. I sidste uge fortalte USA's forsvarsminister Pete Hegseth ellers, at henrettelsen ville blive livestreamet. Folk er nødt til at forstå, at den slags handlinger har alvorlige konsekvenser, sagde han på det tidspunkt. Henrettelsen den er planlagt til den 3. december. Hassan, der i dag er 56 år, blev idømt dødsstraf af en amerikansk militær domstol i 2013. 2 dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet idømt henholdsvis 8,5 og 4,5 års fængsel for at have forberedt flere angreb på jøder og jødiske mål i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver det tyske medie Bild. Dommen er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamborg efter en retssag, der har varet i 3 måneder. 2 fremtrædende personer i det jødiske miljø var blandt målene, og det er en alvorlig sag, fortæller vores tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
2: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de 2, der er blevet dømt jo også meget godt. Altså, de er dømt for at have planlagt drabet på, eller et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab. Og derudover så har de også forsøgt at få en somalisk kvinde til at stifte en brand i et jødisk supermarked.
0: Hvad ved vi mere om de 2 mænd?
2: De 2 mænd er begge 2 dansk-afghanske, henholdsvis 54 år og 42. De kommer begge 2 fra forsteder til Aarhus. Og de skal altså, den ene af dem skal altså have været direkte kontakt med iranske efterretningsagenter, som de her drab skulle være blevet foretaget på vegne af.
0: Hvordan påvirker sådan en sag her det jødiske samfund i Tyskland?
2: Det jødiske samfund er meget påvirket af de her mange trusler, som det er udsat for. Så sent som i søndags besøgte jeg synagogen i Dresden i det østlige Tyskland og oplevede, hvordan folk, der kommer der og beder der, jo faktisk opholder sig i en fæstning. Og det afspejler meget godt det enormt høje trusselsniveau, som det jødiske samfund i Tyskland lever under.
0: Ifølge Bild var det oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, der førte de tyske

Disco-dronningen Gloria Gaynor her torsdag eftermiddag på P5. Kan det blive bedre? Ja, det kommer jo an på, hvem man spørger om, men her var hun i hvert fald på I Will Survive. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig en lille times tid endnu indtil klokken den bliver 18, og jeg håber, du har en rigtig dejlig dag. Også en dejlig efterårsferie, hvis du er en af de mange, som tjekker ud i uge 42. Så er det jo altså ekstra rart, at du husker os at tænde for radioen, mens du holder ferie. Her er det Jackie Wilson. Det er Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher.

sammen med sin islandske veninde Emiliana Torini. Her var det This Fire. Her får du på slaget 12 ude på det blå ocean.

Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

No, Kagen for lidt siden her på P5, og her var det Michael Learns to Rock. Før vi skal have de regionale korte nyheder her klokken 5:30, så lad os høre et af de ikoniske numre fra The Beatles, som blev fremført første gang i sommeren 67, da Storbritannien bidrog til Our World, som altså var det her historiske, allerførste direkte og globale satellit-tv-transmitterede show. Og der havde man altså inviteret lidt venner. The Beatles havde spurgt blandt andre Eric Clapton og Mick Jagger, Keith Richards, som ikke de havde lyst til at være med. Og samtidig så prøvede de altså også The Beatles-drengene at mestre forskellige instrumenter, som de ikke var vant til at spille på. Og her får du resultatet.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: En 19-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet i knap 4 uger i surrogat under et grundlovsforhør i retten i Aarhus. Manden blev anholdt i går og er sigtet for 2 voldtægtsforsøg i juli og september i Risgård-området i Aarhus. Han nægter sig skyldig, men arbejdsro giver det alligevel fængslingen for Østjyllands Politi, siger efterforskningschef Flemming Nørgaard.
2: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo, den i virkeligheden lige er startet. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, der skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i det hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagningen af hans bopæl. Så der er masser af efterforskning endnu.
1: Det var først i går, efter flere måneders efterforskning, at DNA-spor kædede den 19-årige til overfaldet i september, siger Flemming Nørgaard.
2: Der er nogen, der kan undre sig over, hvorfor anholder vi først nu. Og det, der siger jeg, at det er fordi, at vi fik det DNA-match i går eftermiddag og anholdt ham nogle få timer efter. Og det er jo det, der skulle til for, at vi havde et anholdsgrundlag.
1: Under grundlovsforhøret kom det frem, at den 19-årige tidligere er dømt for overfald på kvinder. Fængsling i surrogat betyder, at den sigtede anbringes på for eksempel en psykiatrisk afdeling eller en sikret institution i stedet for arresten. Silkeborg vil altid huske Bo Johansson for, at han førte SIF til klubbens eneste danske mesterskab i fodbold i 1994. Derfor berører dagens nyheder om den svenske træners død også fodboldeksperten Morten Brun, der spillede på mesterholdet i 94. Efterfølgende stod Johansson i spidsen for det danske fodboldlandshold fra 1996 til år 2000. Og Bo Bosse Johansson var en usædvanlig toptræner, mener Morten Brun.
3: Han kunne godt være spids, men jeg kan godt forstå, og jeg kan i høj grad genkende det billede, som der bliver tegnet af Bosse Johansson som en ualmindelig venlig mand i en branche, som hvor måske lige præcis det begreb ikke har de bedste kår altid.
1: Bo Johansson stolede på sine spillere, siger Morten Brun.
3: Bosse var jo ikke tossegod. Jeg tror bare, han havde en helt grundlæggende tro, livsfilosofi på, at jeg bringer det bedste frem i mine medarbejdere i det her tilfælde, min spillertrup, ved at behandle dem ordentligt, ved at behandle dem værdigt, ved at behandle dem empatisk og ved at give dem frihed under ansvar.
1: Bosse Johansson nåede at være landstræner i 40 landskampe og førte Danmark til både VM-slutrunden og i 1998 og EM-slutrunden i 2000, og så altså et mesterskab til Silkeborg IF i 94. I aften tørt og skyet vejr, mens der i nat kan komme perioder med lidt regn, temperatur ned mellem 13 og 15 grader. Lidt jævn fra sydvest ved sydvendte kyster op til frisk vind.
0: P5 med musikken, der holder.

Passenger på Let Her Go her på P5. Hvor er det hyggeligt, at du har tændt for kanalen her. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig ind til klokken. Den bliver 18, og derefter står den altså på en radioavis til dels. Og så er det Hit House som vanligt. Og her er det Mark Knopfler helt på egen hånd, komponeret og skrevet af manden selv. Det er What It Is.

en stemme som Dorte Gerlachs. Det tror jeg, jeg skal ønske mig i julegave. Det er også virkelig godt produceret, det her nummer fra Hush Sing. Man får altså alle de små facetter og vejrtrækninger med os. Meget, meget intelligent er det produceret. Her er det Annemette Elden. Det er Ingenting giver mening uden dig.

0: Ære alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Det var Michael Bolden for lidt siden her på P5, og lige her var vi en tur på en øde ø med Rasmus Seebach. Sikke som tiden går, klokken nærmer sig 18 for fuld hammer, og snart er der en radioavis, og så står den på Hithouse som vanligt her på kanalen. Så jeg har kun tilbage at ønske dig en rigtig dejlig aften, og skulle du have lyst til også at have os tændt i morgen, så er jeg her igen fra klokken 16. Jeg hedder Christina Bjørn, og hende her, det er Tina.

0: Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn, skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og Børns Vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i dag. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at have skabt 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og det er en dom, der får stor betydning, siger anklageren i sagen, Irene Hagen.
1: Det vil jo betyde, at i en tid, hvor vi går ind i, at AI fylder mere og mere, det kan vi jo alle sammen se, og AI bliver mere og mere allemandseje, noget som alle mennesker bruger, så får vi jo faktisk sat nogle hegnspæle her for, at der er grænser for, hvordan man må bruge det.
0: Men forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen ærger sig. Den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos uden rigtige børn, siger han.
2: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
0: Men det argument køber Børns Vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardi ikke. AI-billeder kan tværtimod føre til flere overgreb mod børn, ikke færre, siger hun.
3: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
0: Højesterets afgørelse i dag stadfæster en dom, den 31-årige fik i landsretten. Og dermed er der sat endelig punktum i sagen. Den ukrainske præsident Zelensky er landet i Bruxelles for at deltage i EU's topmøde. Og her til aften skal han mødes med flere europæiske ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere, efter Trump annoncerede, at han har lavet en aftale med Rusland om at købe dieselolie. Det har fået Trump og Zelensky til at kritisere hinanden offentligt. Og derfor er der meget på spil ved topmødet, hvor Zelensky officielt deltager i morgen, det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Det fylder enormt meget, og det øjeblik, de her EU-ledere mødes i morgen med Zelensky inde i lokalet, og han giver dem en fortælling om, hvad der foregår, så tør jeg godt garantere, at så kommer du til at se de her EU-ledere fokusere fuldt og helt på det her spørgsmål i morgen.
0: I weekenden sagde Trump, at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. Men i dag har Zelensky meddelt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Og det håber Zelensky at få opbakning til af sine europæiske kolleger, fortæller Ole Ryborg.
4: Så vil Zelensky jo gerne vide, at der er politisk opbakning fra lederne i EU til, at de også står bag ham og siger, at det her er en god idé, så han ikke står alene, hvis der kommer nye angreb fra Trump.
0: Der kan godt blive kamp om den gode sofaplads i aften, især hvis man holder med enten FC Midtjylland, FC København, AGF eller FC Nordsjælland. De 4 fodboldhold tager nemlig hul på den europæiske turnering Conference League. Og Andreas Kravl, kommentator på DR Sporten. Hvor vigtige er de her kampe for dansk fodbold?
5: Ja, det er en stor aften for dansk klubfodbold, og det er også en stor mulighed for de danske klubber. Det er godt nok kun 3. klasse, kan man sige, europæisk fodbold efter Champions League og Europa League, Conference League, som de spiller. Men der er rigtig mange point på spil til den internationale rangliste, og dermed også en mulighed for de her klubber og de andre danske klubber at rykke op i det europæiske hierarki.
0: Men efter din vurdering, hvem af de her 4 hold har så størst mulighed for at hive noget med hjem i aften?
5: Lige i aften, kan man sige, der er det kun FC København, der er på hjemmebane, de spiller i parken. Det er selvfølgelig en god mulighed, og så er FC Midtjylland, som også er et af de bedre seedede mandskaber, de danske i tur i Albanien, der kunne de også godt få en sejr. Men sådan over det længere perspektiv, så tænker jeg, at alle danske klubber har gode muligheder for at gå videre.
0: Fortalte Andreas Kravl. Og du kan følge alle 4 kampe i Liga på P4, eller også kan du se dem på Disney+. Og så er vi fremme ved en vejrudsigt. Den står på mest skyet vejr i aften og lidt regn i Jylland. Ellers tørt med skyer østpå, og i nat så kommer der udbredt regn til Jylland, ellers mest tørt. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind. I morgen så får vi så igen udbredt regn i Jylland, der langsomt breder sig til den østlige del af landet. Og så mellem 12 og 17 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Ikke mere radiovis i denne omgang. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat den sammen. Og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.
7: Christian stod ved højmast. Danmarks Radio. København Transport.

er lykkedes med at kopiere nogle af Four Seasons store sange. Og dem kommer der altså flere af i dag. Og det, jeg startede faktisk med en udgave, en original udgave, så vi også lige hørte Four Seasons selv, af deres Ragdoll. Og der sagde jeg, at den eneste anden gruppe, der har lavet en virkelig ordentlig udgave af Ragdoll som en god kopi, det var de dansk-engelske Red Squares. Så dem starter vi med i dag, og deres suveræne udgave af Ragdoll.

0: Ja, men altså, når Jordi Garriott virkelig slog sig løs, så lød det jo fantastisk. Havde de ikke haft ham som sanger, Red Squares her, jamen, så havde de slet ikke kunne magte de her sange, som de slog sig på. Og det var selvfølgelig også derfor, de gjorde det. Og det fik de altså i den grad også ros for. Vi har desværre ikke Jordi mere, eller David, som han faktisk rigtig hedder. Men vi har altså alle hans flotte præstationer på de her sange. Og det var altså den her flotte kopi af en original Four Seasons hitter, Rag Doll. Den fik lov til at starte her, og jeg kommer tilbage til de gode kopier af Four Seasons. Og dem er der jo ikke så vanvittigt mange af, for der var som sagt ikke særlig mange, der beherskede at få det til at lyde godt, når man kopierede Frankie Valli, der var falset forsanger i Four Seasons. Det kommer jeg alt sammen tilbage til. Nu skal vi lige op i aktualitetsafdelingen, som altid, og lytte til noget af det nyere, der er kommet. Og her får vi Michael Klinke. Lov mig, du ikke vil fortælle det til nogen. Det handler om drømme.
1: Hit House.

Men jeg tænker stadig på, hvad den mund handlede om. Nu bliver det en sang. Men lov mig lige, du ikke vil fortælle det til nogen. Jeg kunne flyve, jeg havde vinger, og himlen den var blå. Det var lyst som et par dage.

for snak. Det var en fest, som ikke kunne stoppe. Og de kendte kun én sang, men det var kun en drøm. Og det er muligt, at det egentlig bare

Ja, men altså drømme, det er noget helt specielt, og der findes jo altså en hel del sange, der decideret handler om drømme. Men her var det sådan udspecificeret, hvad det er for nogle drømme, som Klinke synger om her, sammen med sin trofaste gruppe Edisons. Og det er en helt ny sang fra Klinke, der kommer sådan drypvis, der er kommet to sange lige her inden for de seneste dage. Og det her, det var altså en af dem. Lov mig, du ikke vil fortælle det til nogen. Det hedder den. Jeg synes jo ikke, der var noget sådan farligt ved de her drømme, så man kunne jo godt fortælle det til nogen. Men nu synger han jo om dem, så det behøver man jo i og for sig overhovedet ikke. Jamen, tak til Klinke og Edisons for denne her. Og så kan vi lige nå også en ny udgave af den gode gamle crossover country-melodi Okie from Muskogee. Og crossover, det betyder, at den også blev et pop-hit med country-sangeren selv, Merle Haggard, en af de helt store i country-musikken, som også har skrevet den. Her er en spritfrisk udgave med Simon von Kuhnau.

0: Ja, der er altså et helt nyt album her fra Færøernes Simon von Kundo og Mette Renborg. De deler sådan sangene, kvindesangene, dem synger Mette, forståeligt nok, og herresangene, jamen dem synger Simon selv. Og så synger de kor på hinandens indspilninger her. Og så er den opkaldt denne her udgivelse efter en af de helt store crossover indspilninger gennem tiderne, Wolverton Mountain. Og det er jo altså, altså country-melodi oprindeligt, som er blevet store pop-hits. Og det er jo alt sammen historien her i Okie from Muskogee om alle de artige mennesker i Muskogee. Ja, men det var en lille aktualitetsafdeling, og så er jeg klar med meget mere Four Seasons.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

Det her, det var jo altså Red Squares og deres meget, meget kendte udgave af Big Girls Don't Cry, og i hvert fald i mange, mange, mange år var Red Squares store versioner af de her, takket være Jordis fantastiske falsetstemme selvfølgelig, af de her Four Seasons hits, meget mere kendte end Four Seasons originale versioner. Så det her, det er meget passende, en af de helt store kopier af Four Seasons. Stor gruppe med egen musical og egen film Jersey Boys, og ja, men det her, det handler om kopiversioner, og dengang er det dobbelt kopi, fordi vi skal både høre nogle af de melodier, som Four Seasons har kopieret, for det har de nemlig også indimellem, at de har fået originale sange, mestendels af deres egen Bob Gaudio, men også fra andre, men de har altså også i årenes løb kopieret lidt ældre sange. Og det skal vi have nogle eksempler på, samtidig med, at der er flere eksempler på andre grupper, der har kopieret dem. Og det her, det var jo bestemt en af dem. Men skal vi tage en af de melodier, som Four Seasons selv har levet højt på ved at lave en kopiversion? Hvordan de lige har fundet på at kopiere de sange, de nu har kopieret, det må vi spørge dem selv om. Noget fremgår faktisk af deres musical, filmen og den slags, men der er rigtig mange faktisk indimellem. De fleste er dog originale, det må jeg så sige. Men her kommer en udgave af den gamle 50'er succes, Stay.

Sådan, det her, det var altså Stay med Four Seasons. Og det blev faktisk en kæmpe succes midt i en sværm af egne kompositioner, altså kompositioner af Bob Gaudio. Den kom allerede i 1964, men man skal jo altså også lige huske, at Four Seasons har deres rødder i 50'erne. Det var jo altså Four Lovers, Frankie Valli sang i, og Bob Gaudio, han slog også sine folder i temmelig mange grupper op igennem 60'erne. Det har jeg altså også givet et rigtig godt eksempel på med nummeret Short Shorts. Men indimellem, så fandt de altså lige pludselig ud af at gå i studiet og indspille en af de gode gamle, og så har det jo nok været et spørgsmål om udfaldet af versionen, om de har udsendt den som en single. Den her udsendte de simpelthen som en single. Og pudsigt nok lavede de altså også allerede i 1963 en udgave af Fats Domino's Ain't That a Shame. Det kom som noget af en overraskelse. Der var ikke lige nogen forbindelse mellem Fats Domino, der jo altså aldrig har ligget i falset eller noget som helst. Men det var et sjovt arrangement, Four Seasons fik lavet af det her kæmpestore Fats Domino hit. Og det lyder sådan her.

Ja, det må man kalde et omarrangement. I, der kender Ain't That a Shame med Falstono. I ved, at det var noget nær en helt ny melodi. Nej, vi skal ikke tage den. Her kommer Falstono med sin originalversion af Ain't That a Shame.

Ja, det må man altså lave Four Seasons. Ja, det kunne de det der med at lave fuldstændig om på en melodi, og alligevel er det jo den sang. Men Ain't That a Shame fik vi så her i Fats Domino's dejlige originaludgave, og så fik Four Seasons altså små 10 år efter lavet en helt, helt anderledes udgave, og fik et kæmpe hit med den, midt i den her sværm af egne kompositioner, altså Bob Gaudios melodier. Nå, men vi skal videre, og det bliver så en udgave her, som de lavede af en Bob Dylan-melodi. Og der er jo en lille skæg historie med det.

På denne her udgave af Bob Dylans Don't Think Twice, It's All Right, den udkom i 1965, men der stod hverken Frankie Valli eller Four Seasons. Der stod The Wonder Who. Og det var altså fordi, der var så stor fremgang for Four Seasons og Frankie Valli i det hele taget. Så man behøvede endnu et outlet. Der var allerede begyndt at komme Frankie Valli solo-singler der, hvor Four Seasons, de tre andre altså, også medvirkede. Så det var i virkeligheden en slags Four Seasons-indspillinger. Men selvfølgelig med Frankie Vallis distinkte falset i forgrunden. Men det var jo alle andre Four Seasons numre også. Så man behøvede et tredje outlet, og så udsendte man altså sådan noget med The Wonder Who, og så kunne folk selv gætte, hvem det var. De fleste gættede det, altså at det var Four Seasons, og denne her, Don't Think Twice, It's All Right, den er også indlemmet på et helt album, hvor de fortolker Bob Dylan og Burt Bacharach-sange. Så de har altså lavet temmelig mange kopier. Mens Four Seasons havde et stort comeback i 70'erne, så var der andre, der tog fat på deres 60'er melodier i 70'erne. Og blandt dem var Donny og Marie Osmond.

0: Værsgo.
1: Ja, Donny og Marie, de var jo inde i en fantastisk periode der i 70'erne. Både Donnys soloindspilninger, der meget baserede sig netop på gamle, mest 50'er sange, men der var også 60'er sange ind imellem. Og så Marie Osmond, der også lavede nye versioner af lidt ældre sange. Og så altså de her duetter, Donny og Marie. Og en af dem, de faldt over, det var netop Come On Marianne, som også blev kopieret den engelske gruppe Grapefruit og lå på hitlisten i England med dem. Men det var nu i 60'erne, men den blev en stor 70'er succes. Og i Danmark, der havde vi Aalborg-gruppen McKinley, som også gjorde sig en lille smule i falsetsang. Ikke helt så heftigt som Red Squares, men der var lidt over dem. Og de lavede altså også en 70'er succes ud af en 60'er Four Seasons træffer. Prøv at høre McKinley's og deres udgave af Begging.

Ja, det gør Mark Hinledes jo rigtig godt. 1977 var året, hvor de greb fat i den her 60'er-klassiker, og diskoficerede den en lille smule, og holdt altså ellers falsetstilen og det hele. Den blev altså også en pæn succes for Mark Hinledes, ligesom så mange andre af deres indspillinger. De kastede sig også lidt over Turtles-sange og den slags. Nå, begge altså med danske Mark Hinledes. Så det var ikke kun Red Squares, der for alvor benyttede Four Seasons. Til gengæld benyttede Red Squares det rigtig, rigtig meget. Da de først havde fået gang i det med Sherry, og fortsatte de jo altså med Big Girls Don't Cry, Walk Like a Man og mange, mange andre. Skal vi tage en af de sådan lidt mere ukendte Four Seasons-melodier, som Red Squares også har boldret sig med? Her kommer de med Marlena.

Flot her fra Red Squares igen med en af de sådan lidt mere ukendte Four Seasons-sanger. Der er ikke noget at sige til, at de virkelig kastede sig over Four Seasons-materialet, for Bob Gaudio skrev som skabt til Giorgios stemme, så det forstår man jo godt. Og den her Marlene er jo bare en af mange. Og så har jeg lyst til også at spille en udgave med Red Squares, som man heller ikke hører særlig ofte, som de lavede i 70'erne, da Four Seasons havde fået et stort comeback efter lidt stille periode, derfra 69 og måske til 72. Men de kom stærkt igen jo med December 1963 og den, der hedder Who Loves You. Og den har Red Squares lavet denne her udgave af.

En herlig version af denne her 70'er-klassiker fra Four Seasons, Lejren. Og det her, det var altså Red Squares, der leverede deres bud på Who Loves You. Og det gjorde de jo altså rigtig flot, som om den var skrevet direkte til dem. Nu skal vi have så et par rigtig store amerikanske standardmelodier faktisk. Og den ene, det er altså en af de helt gamle. Det er en Cole Porter-sang, som Four Seasons også kastede sig over. Så nu er vi altså tilbage i Four Seasons, eller The Jersey Boys, Lejren. For på et tidspunkt, der synes de altså også, de skulle prøve kræfter med en melodi, som man ellers måske bedst kender fra Frank Sinatra. Så lige så vel som de lavede Fats Domino's Ain't That a Shame fuldstændig om, så gjorde de altså det samme med denne her. I Got You Under My Skin. Wow, det her, det er altså en meget, meget, meget anderledes udgave af en af de helt store amerikanske klassikere fra den amerikanske sangbog. I've Got You Under My Skin, altså med Four Seasons.

Ja, det er altså stærkt, at den kan arrangeres à la Four Seasons, så man nærmest tror, at det er blevet en Four Seasons-melodi. Men det var det selvfølgelig ikke. Det er jo Cole Porters udødelige I Got You Under My Skin. Og så kan jeg også lige nå at servere en Carole King-komposition. Hvem i popbranchen, ja, der er selvfølgelig nogen, har ikke haft glæde af Carole King på et eller andet tidspunkt. Det er jo bare utroligt, hvad den kvinde, ikke mindst fra 70'erne også til sig selv, har lavet. Men altså, det er jo altså fantastisk at se, hvor mange, der har haft glæde af de melodier. Hun har også delt det gavmildt ud i de første 10-15 år af den kompositoriske år, hun jo havde, og de år, hun der havde, inden hun selv blev den store solist. Nå, men også i tiden derefter, der er der altså mange, der har fundet hendes melodier frem. Det var nu inden hun for alvor slog igennem som solist, at Four Seasons, de greb til hendes Will You Love Me Tomorrow. Den havde været et kæmpe hit med pigegruppen Shirelles. Og prøv at lytte, hvad Four Seasons fik ud af den sang.

0: Ja, men altså, det her var noget af en specialitet, for selvom det ikke var alt, hvad Four Seasons indspillede, der skulle bruges falsetsang til, så var det jo altså også en kunst at lave melodier, der overhovedet ikke havde noget med falset at gøre i de oprindelige versioner, om til netop Four Seasons sound-alike, kan man sige. Og det gjorde de i den grad, Four Seasons selv, med Carole King-melodien Will You Love Me Tomorrow. Slut for i dag. Lige om et øjeblik tager vi sammen på hotel og lytter til masser af dejlig musik derfra, og det var Søren Hansen, der præsenterede de to timer i weekenden, som vi genudsender nu her i de næste par timer. Og jeg er tilbage i morgen. Der er mere Hit House, og det er kl. 18. Kan I have en fortryllende aften? Mit navn er Jørgen De Mølius. På genhør.
1: This concludes the broadcast from Hit House.
2: London,
3: see you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den ukrainske præsident Zelensky er ankommet til Bruxelles og skal her til aften holde møde med flere europæiske ledere, blandt andre den danske statsminister Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere. For først der annoncerede Trump en aftale om at købe dieselolie af Rusland. Bagefter så sagde han, at Rusland og Ukraine har indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag der har Zelensky så sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Og hele situationen sætter Donald Trump i et dilemma, forklarer vores USA-korrespondent Kim Bilsø.
2: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
1: 2 dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet dømt for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran, det skriver det tyske medie Bild. Dommen den er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamburg efter en retssag, der har varet 3 måneder. Og ifølge DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov, så er det virkelig en alvorlig sag.
3: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de 2, der er blevet dømt.
1: Ifølge retten så havde den hovedtiltalte, en 54-årig mand fra Aarhus, arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er en 42-årig mand, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle have skaffet en lejemorder og et våben. Blandt målene var 2 mænd, som er centrale figurer i det jødiske samfund, fortæller Sten Nørskov.
3: Altså, de er dømt for at have planlagt drabet på, eller et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
1: En tidligere lokalpolitiker i Hillerød er blevet idømt 2 år og 6 måneders fængsel for hvidvask af godt 12 millioner kroner. Det er Østre Landsret, der har dømt den tidligere venstrepolitiker Dragan Popovic. Det er dermed en skærpelse af byrettens dom fra 2024, hvor han blev idømt 2 års fængsel. Her i aftentimerne mest skyde og i Jylland stedvis lidt regn, hister her ellers tørt i resten af landet. Og i nat skyde og mere udbredt regn vist fra. Temperaturen er ned mellem 10 og 15 grader, og så kommer der til at blæse en lidt til jævn vind fra syd og fra sydvest. Det var Radioavisen kl. 19 med Daniel Enhus i studiet.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, yeah, vi kan næsten mærke på stemningen her, hvor vi er, nemlig i lobbyen på P5. Det her, det var George Benson, Beyond the Sea.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
2: What a difference a day makes.

What a difference a day made. Det her, det var Natalie Cole. Og med det for alvor, velkommen her i lobbyen på P5-hotellet. 2 timer med den lækreste musik, der kan få pulsen ned, hvor den måske bør høre til. Det er i hvert fald muligt at slå sig ned og lytte til kunstnere som Pointer Sisters, Al Jarreau, Chicago, Luther Vandross skal vi have, Dionne Warwick, Carly Simon og mange flere her i den første time. Og lige nu Jamie Cullum og hans version af Everlasting Love.

ganske enkelt formidabelt. Det her, det var Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone. Og så til en kunstner, som med jævne mellemrum er at finde her i den musikalske buffet i P5-hotellet. Det er Al Jarreau. Her er After All.

Musikken her kom fra The Pointer Sisters, og det var nummeret Slow Hand. Jeg har Peter Cetera og resten af Chicago klar til at lige om et øjeblik, men først Boss Gags. Her er Jojo.

den her ikke fantastisk? Dame Donahue var det her på Whatever Happened. Og til en anden flot stemme, den tilhører, eller tilhørte, skal jeg jo desværre sige, Luther Vandross.

imponerende Luther Vandross fik du at Speak Your Love. Den næste sangerinde er mest af alt kendt for single-hittet Never Knew Love Like This Before. Hun hedder Stephanie Mills. Her skal vi dog have hende på sangen What You Gonna Do With

Også en af dem, der holder, som vi siger her på P5, That's What Friends Are For, det var Elton John, Gladys Knight, Dionne Warwick og Stevie Wonder. Og så lyder næste solist sådan her.

Hun hedder Carly Simon, og Nobody Does It Better. Jeg kan se, at der er en stak nyheder klar til dig. Med andre ord, radioavisen lige om et øjeblik. Og frem til den, så meget vi kan nå, er Simply Red. Her er You've Got It.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Europa går en dyr vinter i møde med høje priser på el, gas og olie. Derfor så diskuterer EU's ledere også på et topmøde her i dag og i morgen, hvordan man kan sænke energipriserne og hjælpe dem, der bliver hårdest ramt. På grund af krigen mellem USA, Israel og Iran og blokeringen af Hormuzstrædet, så kommer der for eksempel ikke gas fra Katar ud på verdensmarkedet. Og det har fået priserne til at stige og gjort det sværere at fylde EU's lagre til vinteren. Det forklarer Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
2: Ryger vi ind i dybfryseren her i december måned, det fortsætter ind i januar og februar, så vil der være meget, meget pres på prisen, og så vil vi opleve dage, hvor prisen på gas og selvfølgelig på strøm også vil være højere, end det vi er vant til.
1: Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren, og det tal kan meget vel blive endnu højere i år. Derfor så er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser, det siger energikommissær Dan Jørgensen.
3: Få udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Få sikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. Få renoveret menneskers bolig. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
1: Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn skabt med kunstig intelligens er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og Børns Vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i dag. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at skabe 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og den dom ærger forsvarer Lasse Hummeltoft Fransen så over. Den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos uden rigtige børn, siger han.
4: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
1: Men det argument køber Børns Vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardi ikke. AI-billeder kan tværtimod føre til flere overgreb mod børn, siger hun.
5: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
1: Og så skal vi lige tale lidt om døden og det, der foregår umiddelbart efter. For måske er der udsigt til, at Danmarks 20 krematorier skal udskifte olie- og naturgasdrevne ovne med ovne, der kan blive opvarmet af el, det skriver ingeniøren. Miljøstyrelsen lægger op til at sænke temperaturkravet fra 800 grader til 750 i en bekendtgørelse, der er sendt i høring, og det vil altså gøre det muligt at skifte til de mere miljø- og klimavenlige ovne, lyder det. Ja, og så en kig på vejret her i aftentimerne. Mest skyde, og i Jylland stedvis også lidt regn hister her, ellers tørt i resten af landet. I nat skyde, og så bliver der mere udbredt regn i det vestjyske Jylland. Og så temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvad siger du så? Det her, det var Donny Osmond og Puppy Love.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og dermed velkommen tilbage efter radioavisen her i de bløde stole, og velkommen til endnu en time af den

Det her, det blev altså et kæmpe, kæmpe stort hit for Barbie Benton i slutningen af 70'erne. Den hed Ain't That Just The Way. Og så skal vi, ja, vi bliver faktisk lidt i samme tidsperiode. Nu er det nemlig Christopher Cross og Never Be

En stemme, der bliver ved med at bjergtage. Whitney Houston var det her. Og Saving All My Love for You. Og vi fortsætter i det stille og rolige hjørne. Billy Ocean skal du have her i hotellet på B5. Og han er stille og rolig ved at varme stemmen op til nummeret Suddenly.

Også et velproduceret nummer, Feel Like Making Love, sangeren her hed Roberta Flack. Robbie Williams har jo ikke lagt skjul på, at han virkelig nyder de gode gamle crooner. Nu skal vi have en fra den gang indspillet af Robbie Williams. Det her, det er sangen Mr. Bojangles.

0: Det var jo i virkeligheden Jerry Jeff Walker, der indspillede sangen her i 1968, Mr. Bojangles. Men jeg tænker, den nok mest af alt er kendt med Sammy Davis Jr., der indspillede den sådan lige i starten af 70'erne og nærmest gjorde den til sin signatursang. Men Robbie Williams har altså også taget sig kærligt, og jeg synes også rigtig godt af nummeret her, Mr. Bojangles, og indspillede jo altså sin version en del år senere.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og derfra så skal vi ind i 80'erne og have fat i bandet Spandau Ballet, og ikke mindst Tony Hadleys helt fantastiske stemme.

Den britiske gruppe Spandau Ballet var det altså her, sangen, der kort og godt hedder True. Og vi fortsætter lidt sådan i samme periode, for en gruppe som amerikanske Foreigner kunne også de der bløde sange. Det her, det er I Wanna Know What Love Is.

det lød jo meget af Palmesus og lignende der. Det var Engelbert Humperdinck på A Man Without Love. Og nu vi snakker Palmesus og måske lidt sand mellem tæerne, så er den her jo oplagt. Det er Sade og Smooth Operator.

Vi havde jo fat i Stevie Wonder i forrige time af hotellet, dog en lidt anden konstellation. Her var han sammen med Paul McCartney på Ebony and Ivory. Og så har du nok gennemskuet, hvad vi nu skal have fat i. Det her, det er Tina Turner og Two People.

det er altså bare et dejligt nummer. Two People, det her, det var Tina Turner. Og så er det min tanten allerede blevet afrydningstid her i hotellet på P5, men fortvivl ikke. Den dejlige P5-musik fortsætter selvfølgelig efter radioavisen. Jeg hedder Søren Hansen, og jeg satser meget på at have en veltrimmet og velanrettet musikbuffet klar til dig igen lige her om en uge. Vi høres ved.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den ukrainske præsident Zelensky er lige nu i Bruxelles for at deltage i EU's topmøde efter en ret så hektisk uge, hvor han er kommet på kant med den amerikanske præsident Trump. Her til aften der er Zelensky også til møde med den danske statsminister Mette Frederiksen. Trump og Zelensky de har offentligt kritiseret hinanden i den her uge efter, at Trump meldte ud, at man nu vil købe russisk diesel, og at Ukraine og Rusland ikke vil angribe hinandens energiinfrastruktur. Ifølge den ukrainske præsident, så har Rusland dog brudt den aftale, og derfor så vil Ukraine igen begynde sine angreb. Så der er meget på spil ved topmødet, hvor Zelensky officielt deltager i morgen, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Det fylder enormt meget, og det øjeblik de her EU-ledere mødes i morgen med Zelensky inde i lokalet, og han giver dem en fortælling om, hvad der foregår, så tør jeg godt garantere, at så kommer du til at se de her EU-ledere fokusere fuldt og helt på det her spørgsmål i morgen.
1: Ja, og Zelensky, han forsøger også at få opbakning til af sine europæiske kolleger til, at han igen kan få lov til at angribe den russiske infrastruktur, fortæller Ole Ryborg.
2: Så vil Zelensky jo gerne vide, at der er politisk opbakning fra lederne i EU til, at de også står bag ham og siger, at det her er en god idé, så han ikke står alene, hvis der kommer nye angreb fra Trump.
1: En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldt og forsøgt at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus, det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes der kom det frem, at den 19-årige var sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder, det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
3: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo den i virkeligheden lige at starte. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, den skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
1: Den 19-årige nægter sig skyldig. Han er tidligere dømt for overfald på kvinder. 4 danske fodboldhold er i dag i ilden i fodboldens Conference League. Det er den første runde i den europæiske turnerings ligafase. Og for kort tid siden, der sluttede de 2 første af kampene. Den ene i Belgien. Her besøgte AGF Gent, og her scorede belgierne i de døende minutter, så de vandt med 1-0. FC Midtjylland, de mødte Ignatia, hedder de. De er fra Albanien, og den kamp, den endte 1-1 i Albanien. Og netop i disse minutter, der er det FC Nordsjælland, der skal møde Hearts i Skotland. Og FC København, der er på hjemmebane for at besøge portugisiske Braga. Og du kan følge kampene live i Liga på P4. Her i aftentimerne mest skyet, og i Jylland, der kan det regne hist og pist, ellers tørt i resten af landet. Og så i løbet af natten, der kommer det til at være mere udbredt regn i Jylland. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den? Hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog. Stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.

er blot en bitte snot. Det er ikke så særlig godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Godt nok kun til småt skrot.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter en uge, hvor Trump og Zelensky har kritiseret hinanden, ja, så sidder den ukrainske præsident netop nu i møde med statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles forud for til EU-topmødet, som han skal deltage i morgen.
2: Hvordan med?
3: Hi, good to see you.
2: Good to see you. Among friends.
3: Hi.
1: Ja, her der hører vi de to for kort tid siden hilse på hinanden, inden de satte sig til bords ved mødebordet. Den ukrainske og amerikanske præsident er kommet på kant med hinanden, efter at Trump først annoncerede en aftale om at købe dieselolie af Rusland, og bagefter at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag der har Zelensky så sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt sin del af våbenhvilen. Og hele situationen her sætter Donald Trump i et stort dilemma, det forklarer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
1: Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83 år, det oplyser svenskerens familie til TV2 Sport. Svenskeren fik også kælenavnet Bosse og sad på landstrænerpladsen fra 1996 til 2000. Og det er en mand, som har sat et stort aftryk i dansk fodboldhistorie. Det fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Måske også ud over de 4 år, hvor han var landstræner. Altså milepælene i Bo Johanssons tid som landstræner, det var kampene ved VM 1998, især 8-delsfinalen mod Nigeria og kvartfinalen mod Brasilien. Men derudover, når man taler med spillere og ledere dengang, så nævner de også, hvor stort et menneskeligt indtryk Bo Johansson gjorde.
1: Når lufthavnstoller går kufferter igennem, så er det nok ikke lige giftslanger, de forventer dukker op mellem sokker og tandbørste. Men det blev virkeligheden i lufthavnen i Köln i Tyskland, hvor toller har fundet flere end 90 levende giftslanger og 4 ben i en kuffert, det skriver Kölns toldmyndigheder i en pressemeddelelse. De mange krybdyr blev fundet, da toldere bemærkede, at en 45-årig mand, der var ankommet fra Mexico via Istanbul, var tydeligt nervøs. Den 45-årige mand oplyste, at han transporterede krybdyrene for en bekendt fra Brasilien. Han er nu blevet nægtet indrejse i Tyskland og sendt retur til Istanbul. Og med det, en vejrudsigt her i aftentimerne. Skyet og i Jylland regn hist og pist, ellers tørt i resten af landet. I løbet af natten, så kommer der mere udbredt regn til jyderne. Altså temperaturer mellem 10 og 15 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen. Det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfulde hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Kom i godt selskab på P5.
1: Hjertelig velkommen, Marie Carmen Koppel, Bodil Jørgensen, Trine Pallesen, Roald Als, Lotte, Tegner Freddy og Bente Scavenius.
2: Tak for det.
3: På trods af alder, så har vi et liv, som ikke er forbundet med den alder, vi har. Det der glæde og nysgerrighed.
1: Præcis.
3: Det er vigtigt.
2: Alder er bare et tal.
1: Men der er jo noget rent fysisk, der sker.
3: Da jeg endelig begyndte at få nogle rynker, så tænkte jeg, nu kan folk også se, at livet koster mig noget.
0: Her, det gode selskab på P5.
3: Er jeg ikke bare gået fuldstændig lalleglad gennem livet?
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: På EU-topmødet i dag har det ikke kun været energi, der har fyldt på dagsordenen, for det iskolde forhold mellem Ukraine og USA har også fået stor opmærksomhed. EU's udenrigschef, Kaja Kallas, slår fast, at EU står bag Ukraine.
2: We see that we have to pressure the aggressor to stop the war, not the victim to surrender.
1: Vi vil presse aggressoren til at standse krigen frem for at få offeret til at overgive sig. At presse Ukraine er ikke det rette, og derfor støtter Europa Ukraine, sagde Kallas her. Præsident Zelensky har her til aften siddet i møde med statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles, før han officielt deltager på topmødet i morgen. Det sker efter, han i aftes sagde, at han føler sig svigtet af præsident Donald Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Bagefter påstod Trump, at der var indgået en aftale om, at Rusland og Ukraine ikke måtte angribe hinandens energiforsyninger. Men mens Ukraine holdt pause, fortsatte Rusland sine angreb, og derfor har Ukraine nu genoptaget angrebene på russisk olieraffinaderi, oplyser en russisk guvernør. De øgede spændinger mellem USA og Ukraine kan få konsekvenser for Europa, sagde statsminister Mette Frederiksen på vej ind til topmødet tidligere i dag.
3: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
1: En meget omtalt henrettelse af den dødsdømte Nidal Hassan, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, vil ikke blive sendt live. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han vil dø som planlagt ved henrettelsespelotonen, men denne begivenhed bliver ikke streamet, skriver han. Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon oplyste ellers i sidste uge, at henrettelsen af den tidligere major ville blive livestreamet. Henrettelsen er planlagt til den 3. december. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldet og forsøg på at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo den i virkeligheden lige at starte. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, der skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i det hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
1: Den 19-årige nægter sig skyldig. Han er tidligere dømt for overfald på kvinder. I nat skyet og tørt med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og let til jævn vind fra syd og sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Mette Dinesen, velkommen til programmet.
1: Det der med Anders Breinholt på P4.
2: Hvad er det mest betingelsomme eller søde, jeg har gjort for hende?
0: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
3: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
3: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej. Ja,
0: De kommer her, og
3: ja.
0: Nu...
3: ja, præcis. Ja.
1: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ukraine kan altid regne med Danmark, sådan lyder det i et opslag på det sociale medie X fra præsident Volodymyr Zelensky, efter han i aftes har mødtes med statsminister Mette Frederiksen. Mødet fandt sted i Bruxelles, hvor EU's stats- og regeringschefer torsdag og fredag er samlet til topmøde. Og her er Ukraine og det lige nu iskolde forhold til USA noget, der har fået stor opmærksomhed. For mens forholdet til den amerikanske præsident Trump, som blandt andet har foreslået en udskiftning af den ukrainske præsident, lige nu er meget anstrengt, så har Zelensky dagen igennem torsdag haft møder med en række europæiske ledere, fortæller her vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg fra EU-bygningen.
2: Zelensky kom til bygningen her for et par timer siden, og så har han haft forskellige møder. Først på dagen var han ude hos NATO og mødes med NATO-generalsekretær Mark Rutte. Og så herinde i bygningen, EU-bygningen, hvor der er topmøder, hvor han skal mødes med, Zelensky skal mødes med alle 27 EU-stats- og regeringschefer i morgen, der har han haft bilateralt møde nu med præsident Macron, den franske præsident. Han har mødtes med den polske premierminister, han har mødtes med den belgiske premierminister.
1: Ja, sagde Ole Ryborg i aftes. Og i aftes mødtes Zelensky så også med statsminister Mette Frederiksen, som tidligere på dagen gjorde det klart, at hun mener, at støtten til Ukraine er afgørende for Europa.
3: Hvis vi lader Ukraine falde, så mener jeg, at vi har åbnet døren for, at russerne kan rykke ind andre steder i Europa. Og derfor bliver vi nødt til at blive ved med at betragte Ukraine som vores forsvarslinje for Europa.
1: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet dømt for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver det tyske medie Bild. Dommen er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamburg efter en retssag, der har varet 3 måneder. Og ifølge DR's tysklandskorrespondent Sten Nørskov, så er det en virkelig alvorlig sag.
4: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de to, der er blevet dømt.
1: Ifølge retten havde den hovedtiltalte, en 54-årig mand fra Aarhus, arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er en 42-årig mand, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle skaffe en lejemorder og et våben. Blandt målene var 2 mænd, som er centrale figurer i det jødiske samfund, fortæller Sten Nørskov.
4: Altså, de er dømt for at have planlagt drabet på, eller et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
1: I aftes var en række danske hold i aktion i den europæiske liga Conference League. Således har både FC Midtjylland, AGF, FC Nordsjælland og FC København været trukket i støvlerne. Kun FCK kom sejrigt ud af sin kamp, som endte 3-0 mod portugisiske SC Braga.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Senere i dag falder der dom i den meget omtalte sag mellem DF-formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. I november sidste år mener Messerschmidt nemlig, at Lidegaard krænkede hans ære, da han til en debat sagde, at Messerschmidt ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve. Lidegaard træk ikke sine ord tilbage, og i dag falder så dommen. Var det lovlige politiske ytringer eller æreskrænkelser, som Lidegaard kom med for knap et år siden? Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg, så kan sagen muligvis få betydning for, hvordan den politiske debat foregår i Danmark.
2: Der er frie forhold, man må sige rigtig meget. Og det, man selvfølgelig holder øje med, det er, om dommerne sætter nogle nye grænser eller udvider grænserne for, hvad der kan indgå i en politisk debat.
1: Og hvis man spørger Sten Schaumberg Müller, som er professor i det juridiske fakultet på Syddansk Universitet, så står Messerschmidt klart svagest i sagen.
3: Det åbenlyste er, at jeg synes, at sagsøgerne i den her sag er det op ad bakke. Altså fordi så medvinden, kan man sige, i den modsatte retning, ikke? Det er jo den politiske ytringsfrihed, som domstole beskytter, og som de også bør beskytte.
1: Morten Messerschmidt kræver ikke nogen straf eller økonomisk erstatning. Afgørelsen handler derfor blot om, hvorvidt retten anerkender, at han er blevet ærekrænket af Lidegaard. Afgørelsen ventes at være klar kl. 13. Europa går en dyr vinter i møde med høje priser på el, gas og olie. Derfor har EU's ledere på et topmøde i går diskuteret, hvordan man kan sænke energipriserne og hjælpe dem, der bliver hårdest ramt. På grund af krigen mellem USA, Israel og Iran og blokeringen af Hormuzstrædet, så kommer der for eksempel ikke gas ud fra Katar på verdensmarkedet. Og det har fået priserne til at stige og gjort det sværere at fylde EU's lagre til vinteren, forklarer Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
4: Ryger vi ind i dybfryseren her i december måned, det fortsætter ind i januar og februar, så vil der være meget, meget pres på prisen, og så vil vi opleve dage, hvor prisen på gas og selvfølgelig på strøm også vil være højere, end det vi er vant til.
1: Derfor er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser, siger energikommissær Dan Jørgensen.
5: Få udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Få sikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. Få renoveret menneskers bolig. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
1: Topmødet fortsætter i dag, og her er Ukraine på dagsordenen. I Frankrig er mindst 19 personer kommet til skade efter et godstog og en bus er kollideret ved tunnelen, som går under den engelske kanal. To af de sårede er blevet fløjet til hospitalet med helikopter, men ingen af de til skadekomne har livstruende skader, oplyser en lokal embedsrepræsentant ifølge BBC. Omstændighederne omkring sammenstødet er uklare, og en undersøgelse af, hvad der skete, er blevet iværksat. I nat skyet og tørt i Jylland, dog efterhånden regn vestfra. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky holdt i går en række møder med ledere fra EU. I forbindelse med topmødet, der torsdag og fredag afholdes i Bruxelles, har Zelensky på den første dag således mødtes med blandt andre NATO's generalsekretær Mark Rutte, den franske præsident Emmanuel Macron og statsminister Mette Frederiksen. Sidstnævnte takkede Zelensky efter mødet i aftes i et opslag på det sociale medie X. Her lød det, at Ukraine altid kan regne med Danmark, og at de to ledere blandt andet skal have diskuteret truslen fra Rusland mod Ukraines infrastruktur, og hvordan Danmark kan hjælpe med at yde økonomisk støtte til den ukrainske modstandsdygtighed. I dag fortsætter EU-topmødet i Bruxelles, og her er Ukraine på dagsordenen. Møderne i går kommer, mens den ukrainske præsidents forhold til USA's præsident Donald Trump er særdeles anspændt. Den amerikanske præsident har blandt andet tidligere opfordret til et lederskifte i Ukraine, mens Zelensky har udtalt, at han føler sig svigtet af Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn, skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og børns vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i går. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at skabe 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Men forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen ærger sig over dommen,